0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: You have four new voice.
1: Musiek sonder ophou. Bok Radio.
2: Ek dink dit is nog 'n lang pad.

0: pa, so sy vertel hoe hy gejag het in die goeie ou dae.
1: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 107.0.

nie verseker nie, want ek's verseker nie vir ewig nie. As ek verkeerd is, kan jy my regstel.

Talk Radio. Allez, donc.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Kachalia vra strenger optrede teen ongelisensieerde drankwinkels en SAPD berei voor vir 'n veilige verkiesing.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, doen 'n beroep op strenger optrede teen ongelisensieerde drankwinkels, omrede alkohol landwyd 'n sterk dryfveer vir geweldsmisdaad is. Kachalia het die media ingelig oor die jongste misdaadstatistiek tussen April en Junie en sê geweld vind dikwels snags en oor naweke plaas, veral rondom drankwinkels. Hy sê sterker afdwinging van die drankwette en munisipale verordeninge is nodig om moorde en ernstige aanradings te verminder. Die landbouorganisasie TLISA sê die verlenging van die registrasiedatum vir rooi vleis uitvoere is van kritieke belang vir internasionale markte. Die minister van landbou, Willie Oukamp, het 'n verlenging van die registrasiedatum tot 31 Desember 2026 aangekondig vir plase en voerkrale wat rooi vleis aan die Verenigde Arabiese Emirate lewer. Penny van Sail van TLISA sê die landboubedryf moet nou aan veeartsenykundige regulasies voldoen. En die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê wetstoepassingsagentskappe sal werk om 'n veilige en beskermde omgewing te verseker vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Kachalia het aan die media gesê, politieke geweld, insluitend aanvalle op raadslede en ander politieke verteenwoordigers, bedreig demokratiese deelname. Hy sê die polisie sal die gevalle ondersoek en met belanghebbende saamwerk om kiesers, politieke partye en gemeenskappe te beskerm en te verseker dat die verkiesing vry en regverdig is. En ten slotte net weer die hoofnuus. Kachalia vra strenger optrede teen ongelisensieerde drankwinkels. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCard tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
0: Be okay, weather.
3: Nou ja, goeiemôre. Dit is die laaste dag van hierdie maand, kan jy dit oorvertel? Dit is die 31ste dag van Augustus en dit bring die maand van Augustus tot 'n einde en beteken dat ons môre in lentedag ingaan. So kom ons kyk wat hy die weer vir jou in op lentedag en of dit regtig 'n lentedag gaan wees. Sonnig en koud in die oggend, word koel cool teen vanmiddag met 'n ligte suidoostelike wind vir vandag. Daai ligte suidoostelike wind is nie so lig nie. Hy is 10 km per uur daar en redelik hy is maar in lange baan is hy 30 en in die stad 20 km per uur, 10 km per uur hier so by ons in goeie ou Brackenfell. Bring vir jou temperature, saam met 19 vir die stad, 21 in die Parel, 20 hier so by ons in Brackenfell. Maar jy gaan eers vanoggend so 'n bietjie koud kry, want is 7 vanoggend as jy wakker word of toe ek ingekom het vanoggend, was het ook hier rondom 7.
1: Was een bietjie koud.
3: Is een bietjie in die chili rakke koud. Woester is op 21, Malm is by die 20 vir jou en 19 in Langebaan, 24 Redelinghuis, Clan William en ook in Vredendal. Hermanus is op 17 en as jy reis, Riversdal is op 19, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 18 grade. Port Elizabeth 17 vir jou en dan in Gauteng, Johannesburg is op 25 en Pretoria is op 28 grade. In Polokwane is het 27, Bloemfontein 26 volgend met reën. Dit reën ook in Durban 22, dit reën in Kimberley, dis 27 by julle en dit reën ook in Appington waar het 30 grade is. Soos Londen, dit reën ook by jou, dis 18 daar. Die rest van hierdie week lyk so vir jou. Jy kan môre 20 verwag, weer 20 grade teen Woensdag en Donderdag. So effe kouer hier teen 16 grade en dan word daar ook reën voorspel vir jou hierso teen Donderdag se kant. Nie baie nie, so 4 mm, maar daar's tog so 'n bietjie reën in die lug op pad vir jou Donderdag se kant. Dis dit wat ek vir jou het. Die son is uit hierdie week rondom 5 minute oor 7. So dit beteken as ons huis toe gaan, dan is die son alreeds uit en dis goeie nuus. Want dit beteken dat jy nie voel asof jy in die donker of in die nag werk nie.
1: Ja, ons is nou klaar met die toebroodjie tydperk in die middel van die jaar. Alles in die donker gebeur. Dit was nogal rof en ek glo vir baie ander mense ook dat jy verlaat die huis in die donkerte en jy kom terug in die donkerte.
3: Ja, dis
1: jy voel so half soos 'n mushroom. Jy bly in die donkerte en jy word nie moeilikheid gevoer.
3: Dis soos die engeltjie en die duiweltjie wat tennis speel. Een in die lig en een in die duister.
1: Kom ons kyk, ek gaan nou met ons vriende in die UAE. Goeiemôre almal daar. 31 op die oomblik in Abu Dhabi voel se 37. Dit gaan opgaan hier na die lae 40s toe. Maar die res van die week is alles in die 30s. So duidelike verandering daar nie gebeur. Selfde in Dubai op die oomblik 31 en dit voel ook so. Gaan opgaan na 43 en die res van die week is alles in die lae 40s en gaan tip daarso in die hoë 30s in. So ja, orals om is daar besig om groot veranderinge in die weer te gebeur en ons hoop vir daai klein bietjie reën wat hier by ons voorspel word later die week. Kosie, ons bid en hoop almal saam.
3: Ja, daai, lekker. OK, dis dit wat ons weer het wat die weer aanbetref op al die verskillende plekke en ek hoop dat die son sal skyn daar waar jou colours wy. Dit is nou 7:05. Kom ons koop hierdie week af met ABBA.

0: 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Be okay, traffic.
2: Well, dit is tyd vir die eerste verkeersverslag hier vir die oggend.
3: Ouder gewoonte.
4: Dit is bietjie moeilik vir my om die voertuie te sien, want hierso is 'n muur van sanitêre doekies wat gepak is hier op die venster. Baie dankie vir julle almal se bydrae. Dit sal vandag my hoop afgelewer word.
3: Ja.
4: Ah, oh, dis wonderlik, dankie. Almal is so enthousiasties. Daar's geen groot probleme op die paaie op hierdie oomblik in ons uitsaai area wat ek kan rapporteer op nie. Enkele voertuie. Ek dink almal is nog besig om hulle braai skoon te maak na Saterdag aand en nog so 'n bietjie in te lê na al die feesvieringe. Maar wanneer jy nou vanoggend wakker word en besef jy moet wel gaan werk, dan kan ek jou sê, dit gaan 28 minute vat stad toe hier van Cape Gate af. Van die Parel af, goeiemorgen allemaal daar, 48 minute. Van Somerset West af, min of meer dieselfde. Dit is so 42 minute van Somerset West af. Van Mamesbury af, waar hulle soke lekker rugby mense groot maak, 49 minute Stellenbosch toe en ook stad toe. En dan van Tableview af, 23 minute. Goeiemorgen allemaal daar so in Abu Dhabi, as jy vandag op pad is Dubai toe, 'n uur en 21 minute. Jy het 'n minuut bygekry op jou reistyd en dit natuurlik seker vir parkering.
2: Dis dit wat die verkeer aan betref vir nou. Dis 21 minute na 5 van die môre. So kom ons chat nou maar gou daaroor die rugby van die afgelope naweek, wel daar in die Bokke. Ek dink dit was my net bietjie te close vir comfort. Dit was I don't know.
4: Ek is praat jy van die spel of praat jy van die vliegtuig?
2: Ja, die spel. Die spel. Dit was nie, it was just too close for comfort for me. Ek weet nie, die, het is asof hulle ons uitgewerk het.
4: Nee, maar vir my was het meer een geval van, ons moes te hard werk om punte te kry, hulle het te makkelijk punte teen ons gekry. As hulle eers oorgekras het, dan sit verby. As hulle eers oor achterlijn van hulle aan die gang sit, kon ons niks doen nie.
2: Ja, dit is net asof hulle het ons uitgewerk. Ja. Dit is wanneer die gevoel wat ek kry, en ek dink hulle het ons nommerkie. Ek is
4: gewaarheid.
2: En dan die ander ding is, ek verstaan nie die logika achter die laaste toets in Amerika speel. I just don't get it. Jy weet, het maak nie saak hoe jy daarna kyk nie, die laaste toets gaan bepaal wat met die reeks gebeur. Of ons aan die volgende een wen, of hulle om wen, in Johannesburg, maak nie saak nie, die vierde toets gaan bepaal. So, wie ever in die vierde toets ingaan, wat hier die volgende een wen, gaan 2-1 voorloop. Maar die laaste toets gaan bepaal,
4: of
2: nou is gelijk op of iemand gaan het wen. So nou is het in Amerika.
4: En hoekom Amerika? Vertel ek gou vir my, asof ek nog nooit
2: rugby gekyk het. Wel, wereld rugby wil die spel bevorder in Amerika. So wat
4: maar hoe gaan hulle dit bevorder in 'n land waar niemand rugby speel nie, en wil...
2: Wel, dis juist die punt. Hulle wil juist sê, mense moet begin rugby speel. So,
4: ja, maar sacrifice 'n kleiner game daarvoor, nie so belangrike game nie.
2: Ek verstaan nie met hulle stem vir daar nie, want nou...
4: Is dit nie commercieel?
2: Dit is dan, moest nou nie een thuis reeks vir ons nie.
4: Nee.
2: Hoe is dit dan? How did you work that out? Ek verstaan het nie, so, iemand moet het vir my verduidelik. Ek verstaan het nie, ek kan nie verstaan die voordeel, wanneer ons oor 4 jaar in Nieu-Zeeland speel, gaan die laaste toets in Amerika wees.
4: Ja, of jy kan nie sê Frankrijk, want daar speel hulle rugby, waar speel hulle nie rugby nie?
2: Ja, dit maak net nie, dit is, ja... Anyway, so, wat ook al gebeur, die slimmer mense as ons weet seker wat hulle doen, en dan kom ons praat oor die vliegtuig ding, ach, come on. social media, hier is die perfekte voorbeeld van sosiale media op sy absolute prime en op sy beste en op sy worst, want ek het baie memes gekry wat vir my bitter funny was en ja, wat ek gelag het oor en een of twee selfs aangestuur, want het was vir my funny, maar dis ook die absolute worst van die samelewing is social media. Al hierdie trolle en al hierdie mense wat jy kry op sosiale media wat daar gaan sit en nou ewe skielik experts raak in
4: trolle.
2: Come on.
4: Trolle.
2: Kry dit 'n lewe.
4: En 99.5% van daai mense was nie in die stadion nie. Het dit nie beleef nie. Was al nooit in Kaapstad nie.
2: En never mind, was nie daar nie. 99.9% van hulle het seker nog nooit in hulle lewe op 'n vliegtuig gesit, maar hulle is nou vlieëniers.
4: Ja.
2: Hulle weet wat hulle doen en hulle is nou, ek is 100% seker dat daar nie daar sy nie toestemming gegee gewees het vir enige iets wat en ek is seker niemand sal so onverantwoordelik wees om nie goed te doen of om goed te doen wat die lewens van honderde duisende mense in gevaar stel. Dit maak net dood eenvoudig die sin nie. So,
4: ja, hierdie was nie 'n lukraak besluit gewees, wat hulle gesê het saterdagoggend, hey, wat gaan daar 'n paar vliegtuie en gaan vlieg het gaan daar by die stadion?
2: Dis
4: en kyk hoe so laag kan jy kom.
2: Dis nie die eerste flyover nie.
4: Nee, dit is gebeur weekliks.
2: Toe ons in 1981 in Nieu-Seeland getoer het, het daar vliegtuig flower bombs uit die vliegtuig uit op ons spelers gegooi.
4: Ja, hulle kan net bly wees dit het nie gebeur nie.
2: Social media, ek freaking haat dit, ek beloof jy, as ek nie daarop hoef te wees nie, dan sal ek myself daarvan af verwyder. Dit is 'n absolute cesspool of inconsequent opinions of trolls. Dit is wat het is, dit is regtig waar wat het is, en ek, weet jy wat, dit is net 'n absolute joke. Ek kan nie met jou, ek kan nie eens vir jou vertel hoe elke keer, elke story wat ek lees, is dit hierdie ou weet beter as daai een, en die een se tannie is 'n vlieënier, en come on, get a freaking life.
4: Almal kan nou ewe skielik meetkunde doen. Almal kan nou ewe skielik in voet gaan meet.
2: Yeah.
4: En die eerste ou het verkeerd gekry oor hoe hoog die stadion is, kan ek net dit sê.
2: Eers vir jou vertel hoe elke keer, elke story wat ek lees, is dit hierdie ou weet beter as daai een, en die een se tannie is 'n vlieënier, en come on, get
4: en
2: a freaking life.
4: Almal kan nou ewe skielik meetkunde doen. Almal kan nou ewe skielik in voet gaan meet. En die eerste ou het verkeerd gekry oor hoe hoog die stadion is, kan ek net dit sê.
2: Ja.
4: I mean, kom ons

goeiemôre Wimpy en Marissa en aan almal wat luister. Sport vir die week begin met rugby nuus. Suid-Afrika 33, Nieu-Seeland 26. Toets nommer 2 van die Greatest Rivalry reeks was 'n goeie een geweest. Suid-Afrika wat terugbeklei na hulle die eerste toets verloor het, het hulle opgedaag in Pieter Steef de Tooi se 100ste toets, Oxen Chase se 50ste toets. Daar is Erasmus met 'n klomp skuwe wat ons aan gewoond geraak het. En uiteindelik het Suid-Afrika genoeg gedoen om te wen. So 1-1 met 2 om te speel. Interessant, as jy kyk, die eerste toets het Nieu-Seeland gewen 33-16. Suid-Afrika het die afgelope naweek gewen 33-26. En die laaste keer wat hulle by die FNB stadion teen mekaar gespeel het, was 6 Oktober 2012. Nieu-Seeland het gewen 32-16. Die eerste toetsstelling was 33-16. So net die vergelyking, ek hou mos maar van die nommers, so daar is vir jou 'n bietjie statistiek. Argentinië het ook teen Australië gespeel die afgelope naweek en die Aussies onder Les Kees het gewen 27-1.

29, so 6 punte verskil daar. Karibeke reeks, die laaste wedstrijde, die laaste groep wedstrijde of rondom talie wedstrijde is ook afgehandel. Lions het die Stormers geklop, Sharks te sterk vir Bulls, Pumas het Cheetahs geklop 52-26 en Boland het ongelukkig hier by huis verloor teen Griquas 48-17 en dit is aan die einde van hulle veldtog. Hulle moes die wedstrijd wen om deur te dring na die halfeindronde van die Karibeke reeks, maar dit is die top 4 wat dan so lyk. Griquas speel teen Lions en Cheetahs teen Pumas vir die plek in die finaal. So die Pumas en die Cheetahs gaan dit weer doen nadat hulle die afgelope naweek teen mekaar gespeel het waar Jimmy Stonehouse se spelers gewen het en ver gewen het. Dan kyk ons ook na die Amerikaanse tenniskampioenskap. Die laaste Grand Slam van die jaar het begin en op die hoofbaan Arthur Ashe het Jessica Pegula gewen baie gemakkelijk 6-3 en 6-2 en Daniel Medvedev het in skoonstelle gewen teen Hugo Gaston, maar van die Suid-Afrikaanse oogpunt kan ek vir jou daarom sê Lloyd Harris het ook goed begin en sy wedstrijd gewen teen Jack Kennedy van Amerika 6-4, 6-2 en 6-2. Baie bly vir Lloyd Harris om weer te sien, kompeterend te sien speel, professioneel te sien speel en by die groot toernooie. Dit is wat ons gemis het die afgelope ruk. Lloyd wat geklomp beserings gehad het en besig om weer terug te veg en uiteindelik het daai geleentheid gekry om by die Amerikaanse Ope te wees. Dan sluit ek af met MotoGP nuus van die afgelope naweek. Ons was by die Aragon MotoGP waar Marc Marquez gewen het. Tweede plek het behoort aan Pedro Acosta en die derde plek, die laaste podiumposisie vir die tweede keer in die rij was Marco Bezzecchi. Jorge Martin, wat die vijfde plek behaal het by die afgelope naweekse MotoGP, is die algehele voorloper. Hy het 256 punte en word gevolg deur Marquez met 237. Marco Bezzecchi is dan ook in die derde posisie en hy het 232 punte. Vir Brad Binder, 'n tiende plek, nog nie sy beste van die jaar nie. Hy het 'n sewende plek behaal, twee keer in 2026, maar 'n tiende plek die afgelope naweek en dit los vir Brad in die algehele 13de plek met 78 punte. Dis dit wat ek gee het vir my eerste sport bydra vir die week. Die volgende een is saam met jou. Dit is om 6:30.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Wel, kom ons kyk wat aangaan. Dis bietjie besig, dis nou alreeds.
5: Ons is 'n paar liggies hier buite. Die son is nog nie op nie, so wees maar nog versigtig daar buite op die paaie. Kyk uit vir voetgangers en as jy op die groter paaie is, ook vir diere langs die kant van die pad. Ons kyk gaan na die amptelike verslae. Frans Hoekpas steeds gesluit, Chapin Speak is oop, alles lyk mooi daar by Baden Powell. Geen probleme daar nie. Waar daar wel probleme is, is in die middestad. Daar was 'n ongeluk gewees by Darlingstraat en Tennant. Dit is daar in die District 6 area. Hou daar in gedagte as jy op pad is soontoe. Kom ons kyk om jy te help in die beplanning hier in en om Cape Gate. 36 minute van hier af stad toe, van die Parel af 59, van Somerset West af 58, van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe, so 53 minute en van Tableview af 25. Abu Dhabi na Dubai bly en is constant op 'n uur en 21 minute. En dan het ons vroeër vanoggend so bietjie geraak aan die gesprek rondom alles wat die naweek gebeur het in die rugby en hoe mense gereageer het op sosiale media oor wat ons alles aanvang hierso in Suid-Afrika en hoe ons dinge doen. En toe het ek so bietjie by myself gaan wonder, hoe ernstig moet mens alles opneem op sosiale media en hoeveel moet jy regtig deel van jou eie denkwyse en jou eie lewe? En dan moet jy besef dat nie elke opinie hoef altyd uitgespreek te word.
4: Of verdien 'n antwoord.
5: Of verdien 'n antwoord, want ons sê maklik, ek gee nie om wat ander mense dink nie. En soms is dit gesond om dit te sê, maar miskien werk dit nie altyd beide kante toe nie. As ons wil hê ander mense moet minder oordeel oor hoe ons leef, moet ons dalk ook 'n bietjie minder oordeel oor hoe hulle leef. En sosiale media het vir elkeen van ons ewe skielik 'n mikrofoon gegee. Soma 'n hele platform. En iewers het ons begin dink dat omdat ons 'n opinie het, ons dit noodwendig moet deel. En jy hoef nie. Jy kan 'n foto sien en net verby blaai. Jy kan met iemand verskil sonder om hulle in jou opinie te probeer reghelp. En jy kan selfs dink, ek sou dit nooit so gedoen het nie. En dan kan jy dit net daar los. Jy kan net wegloop. Want jy sien ook net 'n klein deeltjie van iemand anders se lewe. Maar daar is nog 'n moeiliker vraag. Wanneer laas het jy jou eie opinie heroorweeg? Want ons verander, die wêreld verander, ons kry nuwe inligting, ons ontmoet nuwe mense met nuwe ervarings. En iets wat jy 10 jaar gelede met groot sekerheid geglo het, mag dalk vandag 'n bietjie anders lyk. En dis nie 'n swakheid om te sê wie wat, ek het daaroor gedink en miskien was ek verkeerd nie. Dis groei. So ja, filter wat jy inneem, maar filter ook wat jy uitstuur. En vra voor jy kommentaar lewer, is hierdie waar? Is dit nodig? En het ek hier genoeg konteks? En gaan dit die lewe beter maak as ek nou hier my opinie deel? Want jy hoef nie jou lewe volgens ander mense se opinies te leef nie. Maar wees ook versigtig dat ander mense nie hulle lewe volgens jou opinie moet verdedig nie. Ons hoef nie almal dieselfde te dink om mekaar met respek te kan hanteer nie. En dalk is dit juis volwassenheid. Om sterk genoeg te wees om jou eie opinie te hê en wys genoeg te wees dat jy kan weet, jy moet so nou en dan net so bietjie stil bly. En soms moet ons ook 'n bietjie verander. Bitterpil.
4: Ja.
5: So bietjie baie vir 'n maandag.
4: As jy nie 'n opinie uit het, is nie, dan is dit seker maar die regte ding om te doen. Maar as jy bietjie van 'n opinie, dan...
5: Is dit langer oefen wat gesê het, leed dam uit jou kraan, dan sien hulle jou vir 'n volle aan.
4: Ja, dis iets in die lijn. Ek sal nogal akkoord gaan daarmee. Kan ek vir jou net so vir saterdagse rugby wat verby is en vir almal op sociale media wat nou eweskielik flight experts geraak het en
5: experts weet, het al
4: julle weet dat Maverick het daai vliegtuig gekoop.
5: Seker.

keer niks gee. Ek is op pad Wellington toe. Hier tussen, hier by net voor Wellington by die Paardeberg afrit, is daar een massieve ongeluk. Dit lyk maar baie ernstig wat seker die laaste binnen die laaste 5 of 10 minute gebeur het. So, daar is nooddienste op die toneel en ek het nou 2 of 3 ambulance gesien wat voorbij jaag. So, dit lyk asof dit een minibus taxi is. Ek weet nie of dit die waarheid is, maar dit maar net so dit gelyk het. So, die ons maar net versigtig wees as hulle hierdie kant, soos ek ook na Volk Radio luister, kan julle dit maar vir hulle sê.

0: aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Ramaphosa vertrou die howe om die hersiening van sy artikel 89 verslag te hanteer en SAFTU bekommerd oor gebrek aan fondse.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marie Samoor. President Cyril Ramaphosa sê hy het vertroue in die howe en die parlement om sake rakende die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hanteer. Die Weskaapse Hooggeregshof sal hierdie week die president se hersieningsaansoek van die paneel se verslag aanhoor, wat bevind het dat hy antwoorde moet verskaf oor die diefstal by sy Palapala plaas. Ramaphosa het gister tydens die ANC se verkiesingsveldtog in Orange Farm beklemtoon dat hy die hof se besluit sal respekteer. Die vakbond federasie SAFTU is bekommerd dat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag sistematies ondergrawe is deur jare van onderbefondsing, besuinigings, verswakte infrastruktuur, verouderde toerusting en onvoldoende beleggings in operasionele vermoë. Asiwe Diani van SAFTU sê die regering het jarenlang meer verantwoordelikhede vir die weermag gegee terwyl hulle nagelaat het om hulpbronne te verskaf wat ooreenstem met die pligte. Sy sê die weermag word toenemend gebruik om te vergoed vir mislukkings in polisieering, intelligensie, regspleging, grensbestuur en maatskaplike beleid. En owerhede in Nepal het gewaarsku teen herniede oorstromings met die dodetal na verlede woensdag se kitsvloede langs die Nepal-Tibet grens wat steeds styg. Minstens 788 mense is in Nepal dood, terwyl Chinese owerhede minstens 16 sterftes aangemeld het. Na raming word 3000 mense in beide lande vermis, insluitend buitelandse burgers. Nepalese owerhede het inwoners in vloedgeteisterde distrikte versoek om op hoë gereedheidsgrondslag te bly nadat watervlakke in die Bhote Koshi rivier gestyg het. 'N Gletser ineenstorting het die ramp veroorsaak. En tenslotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa vertrou die howe om die hersiening van sy artikel 89 verslag te hanteer. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: friends.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Van die Middellande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Bellville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
6: Be okay with her.
7: Nou, ons weer eens by die weer, so kom ons vinnig vir jou loer, wat is die nietste wat die weer aan betref, hier so in ons deel van ons baie mooi wêreld. Lekker koel vir oggend, maar het word, soos wat ons aangaan deur die dag, word het warmer. Al warmer temperatuur is 19 in die stad, 21 in die Parel, 20 hier so by ons in Brackenfell, 20 ook vir Malmesbury, 21 in Booster, 19 vir Langebaan, 24 vir Redelinghuis, Klein William en Vredendal. Dan Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 18 grade. En as jy reis daarna Gauteng vanmorgen, Johannesburg 25. En in Pretoria is het 28 grade. Die res van jou week lyk so. Jy kan vir morgen wees in die omgeving van 20 verwag. Dieselfde vir woensdag en dan teen donderdag bykie reen. En temperature wat 16 grade sal al. Dis het trend dit vir die weer van nou, nog weer vir jou, sal my afskop span so rondom 5 oor 7. Dit gaan vir ons bring, Marisa, by daai tyd van die oggend. Dit is wanneer ons jou konsert weergawe van die liedjie doen vanmorgen. So ek het een klomp opgelaan vir jou. En ek het gedink aan Tom Petty en Axl Rose. Met hulle weergawe van Free Falling.
8: Ok.
7: Dan het ek ook gedink aan Rod Stewart vanoggend.
8: Ja.
7: Downtown Train, wou ek vir jou doen. Ek wou ook vir jou gekyk het na Kiss en Rock and Roll All Night.
8: Yes, maar dit is eigenlijk een loop. Waar was jou gedachtegang dat jy so rondgespring het?
7: Ek weet nie eindelijk nie. Ek het ultimately besluit op een wat speciale weergawe is van een baie bekende liedjie, wat jy nie sal verwag hierdie band sal doen nie, en hulle was veronderstel om volgende jaar april hier in Suid-Afrika draai te kom maak, en die tour is nou uitgestel na 2028 toe, so die 2027 besoek van Coldplay aan Suid-Afrika gaan nie gebeur.
8: Ach, hoekom nie?
7: Is uitgestel met die jaar. Hulle kom 2028.
8: Is dit as gevolg van al my eposse en persoonlijke aanmanings dat hulle gedink het is nie veilig om in die selle areas uit te wees?
7: Nee, ek dink dit was maar net, dit het nie lekker uitgewerkt met hulle wereldtoer nie. So, die wereldtoer is dalk ietsie anders daar. Okay, so, ja, ons het, ek gaan nou vir jou sê wat ek besluit het om te doen volgend. Amanda uit Adelaide het vir ons al die courant of al die stories gestuur oor die vliegtuig, ons het gesien, Amanda, we got them all, ek dink ek het paar extras ook gesien, en ons het vanoggend ons opinie gelig daar oor, ek, ja, ek het is nou maar, storm in die theekoppie, verskoon die nonchalantheid daarvan. Net vannacht na die stempelsboodskap, ek het net voor die niestikke enige speel vir jou, Marisa, van een groot, groot ongeluk, like het vir my, en het is daar op pad na Wellington se kant toe, So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Hierdie is die tweede een wat ons daaroor het.
0: Op die R44 Wellington van Stellenbosch se kant af, net so 2 km na Windmeel Wynkelders. So groot ongeluk gewees. Die noodsaaklike dienste is daarso betrokke en goed. Maar motoriste moet maar asseblief net versigtig ry daar verby asseblief. Dankie.
9: Môre Wimpy, die mamas by die uitkom op die regterkant op die draaitjie, daar is 'n ongeluk. Maar hom het mooi kyk, bane is oop. Hy gaan so 'n bietjie verkeer optel met al die rubbernekke. Dan het gebeur.
7: Baie dankie. Dankie vir die laat weet. Ek kyk daar het jy net dis wat dit is. Twee ongelukke dan nou waarvan ons weet. Die een, daai een by Wellington blykbaar groter. Terug na die konsert weergawe van die liedjie. Toe nog ek wel, kom ons doen Coldplay, maar hierdie is baie spesiaal, dit is Coldplay saam met Barry Gibb.
8: Tjoe!
7: En dit was in 2016 by Glastonbury tijdens die concert. Toe roep hulle vir Barry Gibb op die verhoog en toe doen hulle hierdie.

0: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
1: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
0: So vinnig.
1: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgradeer.
2: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Be okay, traffic.
6: Tweede laatste ene vir ons hier op Bok Radio se Be Okay Breakfast. Kom ons weer vanaand loer dit aan gaan op die paaie. Dit lyk okay.
7: Dit lyk okay hier by ons. Ons het wel probleme op die N2 uitgaande net voor Bidenpaal was daar 'n motorvoertuig ongeluk en dan natuurlik van die ongeluk wat jy van gepraat het op die R44 net soos wat jy Malmesbury verlaat, is ek reg?
6: Yes. Net voor die of net soos wat jy Malmesbury verlaat, daar was ook 'n ongeluk gewees. Baie dankie aan Willem wat ons dat weet het. Meneer, ek moet nou vir jou.
7: Ja, speel gewee vir ons dat ons dit by mekaar hou.
6: Okay, kom ons doen dit gaga.
8: Môre Wimpie, as die mames by die uitkom op die regterkant op die draaitjie, daar is 'n ongeluk. Maar hulle moet mooi kyk, bane is oop. Hy gaan so 'n bietjie verkeer optel al die rubbernekke. Dit het gebeur.
6: Bye, dankie.
7: Dan kan ons net kyk om jou beplanning te help op hierdie maandagoggend. Dis nou 15 minute na 6 en dit gaan jou 54 minute vat van Cape Gate af stad toe. Van die Parel af 1:15, van Somerset West af 1:08 en dan van Malmesbury af en dit is op die N7. Gaan dit jou 58 minute vat stad toe en dit gaan jou soos 53 minute vat Stellenbosch toe. Van Tableview af 32 minute stad toe en van Abu Dhabi na Dubai, wow, daar het 'n minuut bygekom. 1:22 minute.
6: Okay, dis dit wat ons vir het by die verkeer. Ons sal nog verkeer hê vir jou in die volgende halfuur. Dit sal ook die laaste ene wees by ons. Ons het vir jou sportnuus bulletin update sal met Johan Ferreira. Dit gebeur om 6:30. Ek wil juist my omhoor van 'n paar dinge by omhoor. Wat denk hy van die hele laaste toetsspelers in Amerika ding? En dan wil ek ook by hom hoor of hy, wel hy weet daarvan, is baie hartseer nuus wat ons ook gekry het oor die afgelope naweek van Jochie Jansen, wat afgesterwe het natuurlik, as jy dink aan daai 1970 toetsreeks, daai eerste toets, daai verpletterende plettervat van Jochie Jansen. Ek het dit op my social media gaan post, as jy het nog nie, as jy het nog nooit gesien het, as jy wil sien die duik iemand uit die screen uit, dan is dit nou daai. Jochie Jansen natuurlijk baie bekendheid verwerf daarmee, maar dis nie al nie, hy het in 10 toetse vir Suid-Afrika gespeel, baie jare vir die Vrystaat gespeel, en hy was een legende, hy was een springbok legende, as jy praat van Jochie Jansen, dan praat allemaal van die duikslag van hom op Wayne Cottrell, en dit was in 1970 natuurlijk, en dan moet nie vergeet nie, sy broer was ook een springbok, Eben Jansen.
7: Mm-hmm.
6: Eben Jansen flank gewees, ook vir die Vrystaat, ook een springbok gewees. So ja, Jochie Jansen, sadly, oorlede gister. En hy was in die kerk, Manessa, as dit daar die plek is.
7: Wat as jy nou kan kies.
6: So, Jochie Hansen, ongelukkig sadly nie meer saam met ons nie, Springbok rugby legende. Bitter jammer dat hulle in daai jare so min toetse gespeel het, want...
7: Ja, so min geleentheid gekry.
6: Ja, as jy denk die wat pretty much gekredit word as die grootste Springbok van alle tye, is seker maar Frik de Pree, en Frik de Pree het maar 38 toetse gespeel, en hy het die rekord gehad, vir baie, baie jare, totdat dit in 1976 deur Jan Ellis geëwenaar is van 38 toetse vir die Springbok, en hy was jare die rekord gewees, nou doen hulle dit som in 2 jaar, maar as jy, en baie mense sê vir jou, dat die feit dat Jan Ellis uit die Springboks van gelaat is vir die tweede toets teen die All Blacks in 1976, baie mense sal vir jou sê, die keerders op die keerkomitee wou nie gehad het dat Frik de Pree sy rekord gebreek word. Hy kon geëwenaar gewees het wat hy gedoen het, maar hy is weggelaat uit die span uit na die eerste toets en hy is vervang deur Jan Boland Kutsie. Ek dalk sal onthou.
7: Ek onthou, ja.
6: Maar, baie mense sê, hy het nie slecht gespeel na die eerste toets wat verdien het om uit die span gelaat te word in die tweede toets. En daarna nooit weer vir die Springbokke gespeel. Dus, so,
7: Beef my sê, politiek is maar altyd daar net in 'n ander vorm.
6: Ek sê maar net weer wat die rumor is of was. Hierdie gaan jy vat sport toe, dis met Johan Ferreira op 6:30, is volgende.

0: wat speel teen Sophia Kennen vir 'n plek in ronde nommer 2. Jasmine Paolini het gewen, Tommy Cole het gewen, Elina Svitolina is deur. Daar's nie 'n groter storie as nou dat Djokovic wat vertrek het nie, maar ek is bitter bly dat Lloyd Harris gewen
1: het. Ja, baie baie bly daaroor, ja.
0: Dit is fantasties.
1: En oortuigend, 6-4, 6-2, 6-2.
0: Ja, en ek het, en mens gaan sê, ja, is nie die grootste naam nie, hy het nie homself daar geloot nie, dis waar dit val, en ek is net opgewonde van Lloyd Harris, vir die feit dat hy terug is waar hy hoort, hy het soveel beserings gehad, hy is hier van Kaapstad afkomstig, so, nou moet ek ook my woorde mooi kies, ek wil nie dit op hom sit nie, maar hy het nie die moeilikste loting nie, hy wacht nou vir die wenner van Stefanos Tsitsipas en Arthur Fils, nou Arthur Fils is die gunsteling in die wedstrijd, want hy is nummer 10 gekeer vanaf Frankrijk. Maar ek meen, as jy nou sê, Arthur Fils nog nooit van hom gehoor nie, ek is half op jou bladsij. So as hy daar, kom ons sê hy kan daar wen, dan het hy of Jiří Lecheka, wat 18e gekeer is, of onverkeerde kwalificeerder vanaf Brittanje. So, en daar is namens Toby Samuel, so ek ken Lloyd Harris, is redelijk goed geplaas hier. As hy kan deurvolg. So,
1: ja, hierdie kan een verskil maak in sy loopbaan is, maar basis, hoop het nie.
0: Ay, ja, ek hoop rechtig vol, maar dit was iets positiefs daar. Ok, kan ons nou weer reakties jyself.
1: Ja,
0: dit was die inleidingstory, ons is opgewarm, ja. So, baie geluk aan die bokke, 33-26, ek weet, iemand sê, dit is so typisch dat jy in Suid-Afrika een storylijn kry oor twee vliegtuie oor een stadion in plaas van die bokke wat gewen het. Maar nou ja, seker wat in hierdie land is het speciaal. Ek, as jy my val, briljant, absoluut magnifiek. Ek meen, ons het een foto op ons WhatsApp groepie gister gesien waar Wimpy op die dak staan en die nie raaipad.
1: Met die maatpad.
0: Ek meen, Wimpy was bezig om Kiep Moor te bemark.
2: Dit was.
1: Ja, en is het wonderlik om te weet dat ons het in Suid-Afrika en in die lande daar rondom, het ons baie specialiste waar het kom by vliegtechnologie en ingenieurswese. So as ons hulle ooit nodig het, dan weet ons kan hulle gaan roep.
2: Dus hoef hulle maar net op Facebook te gaan.
1: Ja.
0: Ja.
2: Mense wat nog nooit in hulle lewe op 'n vliegtuig was nie, is alles besig om hulle opinies te gee en het is net, is funny.
1: Hulle is nou allemaal megatroniese en allerhande ingenieurs.
0: Ja, dat was die beste meme wat ek hierdie naweek gesien het, is na 'n toets kry gewoonlik gekwalifiseerde wêreld skeiwagters. Hierdie week is al uitsondering, jy het nou gekwalificeerde vleenier.
1: Ja.
0: Dit is geluk aan die bokke, geluk Rassie, wel gedaan, geluk Pieter Steef, Ox, baie bly vir die wen, en nou vertrek ons na die FNB stadion vir wedstrijd nommer 3. Ek het in 6 Oktober 2012, ek was daar, ek het al daar gekyk, het was so'n mooie plek om rugby te kyk.
2: En dit is maar die bepaler, Johan.
0: Eindelijk.
2: Ons het gister eindelijk al oor gepraat, en ek het vir jou gesê, dit is vir my net, wie het daai cool gemaakt om die vierde toets in Amerika te gaan speel? Ek verstaan nie die bemarking daar achter, en ek verstaan, kom ons bemark die game aan die Amerikaners, dit maak sin, weet jy wat, gaan speel een ander game dan, nie deel van hierdie
1: toets. Ja, is een exhibition reeks game.
2: Boor, en dit is die game wat gaan bepaal. Dit is die bepalende game.
0: Ja, so ek gaan nou vandag ook bietjie myself uitspreek hierom. Die greatest rivalry tour, As jy dit so gebrand het, en jy het Suid-Afrika toe gebring, en jy het al die franchise wedstryde en alles, hoe durf jy die toets buite Suid-Afrika gaan speel?
2: Precies.
0: Ek praat nou direct met die organiseerders. Hierdie is ons toe, dis ons span, dis ons bokke, teen Nieu-Seeland, the greatest rival, en jy vat die vierde toets na Amerika. Amerika en hulle ondersteuners het niks te doen met die greatest rival reeks nie, niks, no. Absoluut. As jy dit as 'n bemarkingsfoefie wil gaan gebruik, gaan vat hulle op 'n ander plek en sê, hey, geef ons een uitnodigingsspan, ons gaan nou December of aan die einde van die jaar toer, gaan ons in Amerika stok en daar gaan speel.
2: Ja.
0: Hierdie is ons toer, ons geleentheid, en jy vat het weg van ons af, as Suid-Afrikaners, waar die kaartjieprijse klaar gelaai is, vat jy dit nou weg Amerika toe, waar dit een beslissende wedstrijd gaan wees. En ek sê vir jou, shame on you, dis wat ek vir jou sê.
2: En ek stem saam, ja.
1: Maar Johan, hoe voel jy regtig?
0: Nee, dat ek het nou, ek sien nie baie hoe ek voel nie, maar nou sê ek so
1: betreft. Nee, ek stem 100% met jou saam, 100%.
0: Hierdie is regtig swak. Ek weet, ons het geweet voor die tyd, maar, ja, sorry, ek kan nie help om te dink, hierdie is maar kom ons maak die geldjes, kom ons laai die geldjes maak.
1: Ja.
2: Ja, en ook baie geluk aan, jy het dan gesê baie geluk aan die bokke en geluk aan Pieter Steff en alles, maar baie geluk ook aan Edling vir waarskynlik die mees talked about bemarkingsfoefie in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse rugby. Well ja. done. Yeah,
0: ja,
2: well
0: absoluut, stem som, stem ook maar som. En dan wil ek net afsluit en sê, well done Cassandra Alexander, baie bly vir jou, Suid-Afrikaanse vroue golfspeler, wat die Ierse Ope gewen het die naweek. 63, 66, 69, 70, drie houe beter as Sara Koskova van die Tsjechiese Republiek, baie trots dat nog een Suid-Afrikaner een merk gemaakt het in die wereld van golf. Lekker positieve stories, dit is een maandag, geniet het, wees die beste weergawe van jouself, en ja, dan praat ons weer half 8 met Askop.
2: Baie dankie Johan, jy moet een fantastische dag hê, ons doen dit weer morgenoggend saam met jou, tot dan, wees soet en wees geseend.
0: Cheers, dankie julle.
1: Bye. Bye.
2: Johan Ferreira, hier is ons sport, hierdie is, dit was die heel eerste liedjie wat gespeel het op MTV. Dis Buggles en Video Killed the Radio Star, dis 6:38, ons is terug met die laaste verkeer net hierna.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jij hybride kracht wat voor jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegevings. Dus technologie wat jou elke dag verder neemt. Van ochtendverkeer tot een lang pad wegbreekt. Krachtig wanneer jij het nodig hebt. Economisch wanneer jij dit verkiest. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beschikbaar bij Geely Tijgervallei gedrijf die die halfweg groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie week gaan Heroes Live 'n groot. Woensdag is het Student Breakout. 4 rocking bands, 'n DJ en 4 ure se lekker kuier met Craig Lucas as spesiale gas. Vrydag vat Dirk van der Westhuizen die verhoog met 'n hoë energie show wat jou gaan laat dans. En Saterdag, Kurt Darren is hier vir 'n groot partytjie. Kom kyk ook die bokke teen die All Blacks saam. Deure open 3 uur en afskop is 5 uur. Ons sien daarna uit om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
5: Dit is die laaste ene vir die oggend. Dit is jou verkeersverslaggie. So kom ons kyk gou vir jou wat is die laaste vir ons. En as jy nog hier op die pad, dit is nie so erg nie.
6: Nee, is nie so erg nie, man. Is nou eers 13 minute voor 7. En kyk hoe lekker lig is dit, Wimpie.
5: Môre gaan erg wees. Môre gaan erg wees, want almal
6: moet almal werk op Dinsdag, ja. Maandag is opsioneel nie.
5: In die kaal. Korrek.
6: Ai, en daar was vroeër vanoggend was al motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande. Dit was net voor Bidenpaal, maar dit was reeds 12 minute na 6 en dan het ons vir jou vroeg reeds vertel van die ongeluk op die R43. Tussen Paardeberg en Noord-Agterparel daar by Windmeel. 'N taxi en 'n voertuig daar betrokke. Alle aanduidings is dat daar geen beserings is nie, so dit is ten minste goeie nuus. Dan verder, soos Wimpie nou vir jou gesê het, is die verkeer heel draagsaam. Hier by ons is dit besig, maar dit vloei. Dit gaan op hierdie stadium vir jou van Cape Gate af stad toe 'n uur en 7 minute vat, so niks erger as enige ander dag nie. Van die Parel af 'n uur en 15 minute, 18 minute, van Somerset Wes af so 'n rapsie meer as vroeër, dit gaan maar net vir jou 'n uur en 11 minute vat. So gebruik jou tyd op die pad om jouself voor te berei vir jou dag, voor te berei vir die week en af te sluit aan Augustus, want môre is ons in 'n nuwe fase van die jaar.
5: Lekker, ons is in lente in. Wat 'n heerlike gedagte is. Ok, dis dit julle. Boeke en skrywers is die hartklop van die Toyota Stellenbosch Woordfees en die jaar wag groot bederf vir boekwurms by die Easy Equities Skrywersfees. Groot name soos Irma Joubert, Etienne van Heerden en Wilna Adrianse praat oor hulle boeke en dis ook die beste plek om heel eerste van splinter nuwe skrywers te hoor. Kaartjies is baie billik want ons weet jy wil eintlik jou geld op boeke spandeer. 3 tot 11 Oktober. Kaartjies is beskikbaar by Quicket. Dis dit vir ons. Ek hoop jy gaan 'n heerlike dag hê en 'n fantastiese dag. Maak die beste daarvan. Dit is maandags begin van 'n splinter nuwe week en doen whatever jy doen vandag met groot oorgawe en maak seker dat jy hierdie maand of die maand van September op die regte manier begin. Ons gaan uitspeel met Kip Moore, hy is byna in die land. Die Saterdag show, kan ek vir jou sê, is basis uitverkoop. So, al wat vir jou oorblij is Vrydag aand, die 23ste Oktober, hier so by Grand West, by die Grand Arena.
6: Maar wat 'n manier om jou Vrydag aand te spandeer. Om daar morgenoggend in te skakel, so 20 voor 6 se kant, het ek en Wimpie 'n nuwe insetsel wat begin vir die volgende 3 maande, waar ons mense van ons era, beste weergawe van jouself te wees.
5: Resolusie 45, iets is wat jy onthou.
6: Het jy dit self gebruik het of jou ouers gebruik het?
5: Dat is môre die dag om in te skakel. Lekker dag vir jou, bye.
6: Bye.

0: Nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Verdagte in Tembisa Hospitaal korrupsiesaak in hegtenis geneem en SAFTU bekommerd oor gebrek aan fondse.
1: Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Valke het 'n 37-jarige verdagte in hegtenis geneem wat verbind word met die Tembisa Hospitaal korrupsiesaak van 635 miljoen rand. Hy is by die Ouar Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park, Ekurhuleni, in hegtenis geneem met sy terugkeer uit die buiteland. Valke woordvoerder Katlego Mogale sê die verdagte is deel van die ingewikkelde ondersoek na die multimiljoen rand tender bedrogsaak. Sy sê die beweringe hou verband met verskeie oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. President Cyril Ramaphosa sê hy het vertroue in die howe en die parlement om sake rakende die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hanteer. Die Weskaapse Hooggeregshof sal hierdie week die president se hersieningsaansoek van die paneel se verslag aanhoor, wat bevind het dat hy antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy Palapala plaas. Ramaphosa het gister tydens die ANC se verkiesingsveldtog in Orange Farm beklemtoon dat hy die hof se besluit sal respekteer. Die vakbond Federasie SAFTU is bekommerd dat die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag sistematies ondergrawe is deur jare van onderbefondsing, besuinigings, verswakte infrastruktuur, verouderde toerusting en onvoldoende belegging in operasionele vermoë. Asibe Jani van SAFTU sê die regering het jare lank meer verantwoordelikhede vir die weermag gegee terwyl hulle nagelaat het om hulpbronne te verskaf wat ooreenstem met die pligte. Sy sê die weermag word toenemend gebruik om te vergoed vir mislukkings in polisieering, intelligensie, regspleging, grensbestuur en maatskaplike beleid. En owerhede in Nepal het gewaarsku teen hernieude oorstromings met die dodetal na verlede woensdag se kitsvloede langs die Nepal-Tibet grens wat steeds styg. Minstens 788 mense is in Nepal dood terwyl Chinese owerhede minstens 16 sterftes aangemeld het. Na raming word 3000 mense in beide lande vermis, insluitend buitelandse burgers. Nepalese owerhede het inwoners in vloedgeteisterde distrikte versoek om op hoë gereedheidsgrondslag te bly nadat watervlakke in die Bhotai Koshi rivier gestyg het. 'N Gletser in eenstorting het die ramp veroorsaak. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,423.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $92.37 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,788. Ten slotte net weer die hoofnuus, verdagte in Tembisa Hospitaal korrupsiesaak in hegtenis geneem. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
8: Ek sê vir jou, goeiemôre, is nou 5 minute na 7 en dis ook presies die tyd wat die son opkom vandag. Heerlike dag wat vir ons voorlê. Dis maandag 31 Augustus, dis sonnig en koud in die oggend en dit word koel teen vanmiddag. Dis as jy in die noordelike voorstede en Kaapstad is. Effens koeler in Vredendaal hierdie week, 24 dae vandag, 23 vir Klein Willem. Reëling as jy is op 24. Langebaan 19, 21 vir Ceres, Malmesbury, goeiemôre, 20 vir julle. Die strand is op 19, 18 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallas is 17, Riversdal 19 vir jou, 17 vir Mosselbaai, George en Plet op 18, Uitswering 22 grade, 23 vir Lyngsburg, Woester en Die Parel is 21, Kaapstad 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
6: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
10: Môre. Welkom, het is Afskop en jy gebruik weer Halfway Tygervallei. My naam is Martin, oor kan my sit Jolandi Viljoen in haar grys trui. Het jy homself gebrei?
11: Ek het gebrei op school, ek het naaldwerk gehad, maar ek kan nie nou mee onthou nip one, slip one, ek weet nie. Ek weet nie hoe het werk is, so nie, ek het hierdie ookie gekoop. Ek denk daar is Chinese persoon wie ek werk voorgegeef.
8: Of dalk jou ouma. Nee, as ek kyk na die patrone, ek ja. Dink ons kan dit mee doen vandag nie.
11: Maar baie dankie vir die fashion review elke oggend. Dit is 'n lekker insetsel.
10: Dit het bietjie ouma vibes, daai truitjie, nê? Jy begin dink aan, hè, ouma word.
11: Ek is mos nou in my perimenopause stadium. We gaan op die hele twee jokkerkies.
10: Lekker, hoe was die naweek? Was
11: dit baie lekker. Die Bokke het gewen, so dis die Kaap is weer Holland.
10: Ja, Bokke het gewen, Chelsea het gewen. Wat meer wil jy hê?
8: Man
10: United het gewen.
8: Hulle het gewen.
11: Ah, sy.
10: Well done.
8: Is 'n vol en is lekker om 'n maandag verslag so te begin. Onthou die laaste maandag. Ek was the same.
10: Terrible. Nee, hierdie gaan 'n lekker week wees. Jy kan dit sommer aanvoel. Kom ons kyk of ons banger ooreenstem met ons mood vir môre.
1: Meer bangers, minder mash.
12: Kom, ons gaan rij. Papa, pak nou asseblief nou wimpie by Sonnyke.
10: Groot verantwoordelikheid vir jou vanmôre, Patrick. Hoe gaan dit met jou, my vriend?
13: Baie goed met julle.
10: Nee, lekker. Ry jy agter op 'n bakkie?
11: Sonder 'n kappie?
13: Ek ry voor in 'n bakkie.
10: Okay. Dis ook goed. Jy vra convertibles. Waar is jy vandaan, Patrick?
13: Ek is van Oakland, in die Bellville area.
10: Okay. En wat doen jy vir 'n lewe?
13: Ek's 'n projekbestuurder vir 'n dakmaatskappy.
11: Dis hy, een dakman.
13: Ja, ek is een dakman, ek dis, hou van hoogtes.
11: Dis goed, dat dakke is baie belangrik, so jy sal altyd werk hê.
10: Jy het seker opgewonde geraak saterdag toe die bouwing op die stadion afpeil, jy nog hier ook een nieuwe project nie.
11: Ja, een lekker groote
13: op. Ek het gehoop vir die tender, ek was op die kant toe.
11: Damn it.
10: Maar ek sien Gaiden sê, hy gaan volgende keer vraag dat hulle op die veld land.
11: Ja.
10: Seker hy gaan dan iets hem te doen daarna. Okay, iemand vir jy wil hallo sê voordat ons begin?
13: Ach, net vir allemaal wat my ken en my nie ken nie. En dan speciaal vir my vrou Nikki. Sy is by die huis, hopelik luister sy. Dankie vir die geleentheid. Dis
10: een lekker omvattende shout-out. Voor allemaal wat my ken en die wat my nie ken. Ja, dis die hele wereld.
11: Dis wat ons soek op een maandag.
10: Patrick, wat luister ons?
13: Would I like you van Good Luck. Net om die week goed te kan begin.
10: Good Luck en Younger. Het so'n remix van I Like You. Is dit die wat jy soek?
13: Dis die een.
11: Is eindelijk so gepas vir die rugby. As allemaal sê, ons stap om die scrum. Would I Lie to You. Ja. En Good Luck, Rennie, met al jou gemounerei.
10: Patrick, is die mens hiervan huis, stuur ons vir jou hoompie voucher, dankie vir jou tyd, ek hoop jy het 'n fantastiese week.
13: Dankie, julle ook, mooi gaan.
11: Bye.
10: There we go, 074-2989, wat denk jy van Pat, sy banger?

0: Dis Good Luck en Younger se remix van Would I Lie to You, Bok Radio, Bok TV, en dit is Patrick se banger keuse vir môre, en ons het 'n split decision. Halfte van die mense hou daarvan, aan die halfte sê dit is 'n bietjie boring, die originals beter, pap aardappels, mash, maar daar is 'n paar wat het geniet het. Ek dink as ek reg getel het, was dit precies 50-50 omtrent, so 30 boodskappe in elke kamp.
1: So nou kort ons soos die ou wat sê, so met wie gaan die baba, ons gaan nie sê kap om in die helfte nie.
0: Nee.
1: Ons gaan nou sê besluit.
0: Ons gaan nou besluit, en ek dink die voordeel gaan aan die kolder, altyd.
2: Ja.
0: Yeah. Benefit of the doubt.
1: Yeah.
0: Patrick,
1: yes.
0: Ons stuur vir jou een voucher, want ons is in een goeie mood. Alright, geniet Wimpie.
1: Baie geluk.
0: Volgende keer lyk my kort ons iets met een bietjie meer dromme. Ek weet nie.
1: Ons weet nie meer nie.
0: Hoor, die bokke het gewen, mense. What a time to be alive. Maar, ek sal wie sê, die All Blacks gee my angst in die hande. Dit is goed.
2: Ja. Yeah.
0: Dit is goed. Het gaan nog een wille reeks wees. Kan nie lekker myself opgewonde kry vir die laaste toets in Amerika vir een van die redenen. Ek dink is 'n bietjie simpel, maar alright, ons is nou hier 1 elk, rekens is 1 elk, en Rassie, lekker om hom weer 'n bietjie te sien kwaad raak vir 'n slag. Ek het genoeg jou kan nie meer nie.
1: Hoorie, dit is fantasties. Ek love it as hy 'n bietjie uitgesproke raak.
0: Ja.
1: Dit is vir my lekker. Ek het vir ons 'n dingetjie aan mekaar gesit. Jy gaan seker eers iets moet, want hierdie gaan nou lang vat om te stuur vir jou. Ek het vir ons die vloekwoordjie uitgehaal uit die hele
0: interview. Jy het dit geëdit?
1: Ek het dit geëdit gistermiddag, want Rassie het gesê, dis baie belangrik. Don't just put the last bit of what I'm saying, because that is going to make a headline. En wat het gebeur? Amal sê, Rassie het ontplof.
0: Toe luister die landie na Rassie.
1: Toe luister, as Rassie praat, luister ek, en toe het ek die hele interview gaan doen, en net die vloekwoordjie uitgehaal, so ek is besig om hom nou te watse.
0: So vir context, die All Black afrigter sê, ons mors tyd.
2: Ja.
0: Ons loop rond om die scrums, en loop by die line-outs, en ons maak die game starig, en sovoorts. En Rassie sê, absolute twak, ons speel met die selle pak, al vir jare. Niemand mors enige iets nie.
1: Ja.
0: As daar iets is wat verkeerd is, is die hele wat die scrums al collapse heel tyd. Hoe lang is jou klip wat jy wil speel?
1: Dit is so 1 minuut en 45 sekondes.
0: Oh, niemand het tyd daarvoor nie. Kom, speel een liekie. Speel een liekie vir Rassie. Ons gaan nou kyk of jy jou klip kan inwerk ergens.
1: Lekker.
0: Net vir, eintlik vir die All Black coach, om te sê, ons loop hier rond.
1: Ek voel ook so, want ek meen, hoeveel keer is ons gewurg om die nek? En arme lood.
2: Ja.
1: Jy kan ons die verloot, as jy op kyk, wie wil vir hom in die sin binse?
2: Ja, maar hy het net opgekom. Hy was net daar vir wat, 2-3 minuut.
1: Hy het nog eers 2 keer sy oog geknip. Ja. Toe sit hy op die stoel.
0: Hy is reg. Ons loop hier rond om die scrums vir lekker nie.
1: Nou.
0: Ons doen die walk of life.
1: We scrum right in the middle.
0: Dat is wat ons doen.
1: True.
0: Ons het gewen. Hey, winning takes care of everything.
1: Lekker.
0: Sien daar straks. Op Bok Radio. Wil jy Rassie se klip hoor? Kom ons los dit in die audience aan.
1: Okay.
0: Dis 18 minute lank.
1: Dis 1 minuut lank.

0: It is in Dire Straits, Walk of Life, Bok Radio, Bok TV. All Blacks, beskuldig ons dat ons die game stadig maak en rondloop op die veld, rondloop om die scrums. Rassie sê dit is nie so nie. Ek het vir jou gevra, wil jy die klip hoor wat die land nie vir ons gaan maak het wat 12 minute lang is en mense het allemaal gesê, speel die klip. Jol het gesê, sy het die vloekwoord uitgehaal.
1: Ja.
0: Mense is kwaad oor. Hulle sê, speel die vloekwoord.
1: Ja, want as Rassie iets sê, is dit die rarig, is meer een krachtwoord.
0: Waar, maar ons gaan nie die vloek.
1: Nee, ons mag nie.
0: Dit is een familieprogram hier.
1: Yep. Jep.
2: David asked about the scrums just earlier on, and it appears to be some inaccuracy. Discussions about talking to the officials and walking around from your point to serve. Just how do you see that?
3: Well, we've been playing with a pack of these guys together, so it's the first time ever in history that people are talking about us walking around. So why would we all of a sudden walk around in this? You know? The first six scrums in New Zealand, every single one collapsed. And it was a reset. So why is it only on their ball that the scrum collapsed every single time? So I don't come with that nonsense and saying we're walking around and you try and put that things out in the media. I mean, if I'm starting to put things out, the last line out was skew. And we contest it. I'm not going to moan my ass off about that. So, you know, if he's going to start moaning about stuff like that, then they are under pressure. Of course, last week we didn't moan after there was clearly head contacts a lot of time. And today in the first 40, there was 4 head contacts. And nothing was done about it. So, and then Lewis gets the first one. So, the moment we start moaning, and if you're only going to clip the part I said now at the end, it's going to be a lull of a high headline. But please don't do it. Put the whole thing what I'm answering. Don't try and convince the people through the media, because that was what happened in the first week. They tried to convince the people in the media we're slowing the game down, and we're not. So if the referees get caught up by that, then there's obviously was a plan to get that message out, and then we're not going to stay quiet and just say, yeah, you're right, we're walking around. We're not fucking walking around. We're scrumming through. So, you know, we've never ever been accused of walking around. So, I don't understand.
0: Rassie is regtig so cute as hy kwaad raak.
4: Ja, ja.
0: Ek geniet het verskrik baie. Dit is amazing om te sien as hy regtig
1: ja. Hy is baie passievol oor sy sport.
0: Absoluut. Ja. Elke vriendekring het so een vriend.
1: Ja.
0: Jy hou daarvan om jou op te wind, net om te sien.
1: Ja.
0: Maar hy maak een baie goeie punt. Ek bedoel, ons het ons pak gevat soos een man laas week.
4: Ja.
0: Ons het nie gaan kerm in die media oor die refs nie, dits nie, dats nie.
1: Ja.
0: En as ons hierdie reeks gezond wil hou, denk ek moet die opblijks bykie leer by ons nie selle doen. Want hulle gaan nog 2 keer pak slaap moet vat hierna. Ja. So, vat hierdie as oefening.
1: En ek wil net sê, Rassie, ons het hierdie media, hy het geluister en ons het die hele klip gespeel, nie net die stikkie.
0: Hele klip, dat is die eerste deel, ons het nog 10 minuten wat ons nou.
4: Die editing skills was great.
1: Baie dank.
4: Jylle, maar waar hy sê, you must put out the whole thing that I'm answering, eh? jy moet die hele ding sê.
1: Ja,
4: ons nie, het. Stikkies opsnit, so ons het heeltemaal vir jou gegeven, soos het was.
0: En die landie het nie die technologie en die toerusting om 'n beep in te sit van die internet, so hy myself dit opneem.
1: Beep.
0: So dit is dit nou, al gedoen.
4: Die tydsberekening was net daar, nee.
1: Weet jy, dit my half uur gevat om my beep op die rechte plek te sit, want daar hy
5: Die verkeersverslag word trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk na die paar drukverkeer en 2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel en 2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel ingaande, so dis al beide kante, en 7 sidewaarts by afrit na die N1 ingaande. Dan sien ek daar is 'n voertuig wat onklaar geraak het op die R44 strandweg tussen Tromalie weg en Van Rede weg in Stellenbos, dis richting Stellenbos, wees op die uitkyk daarvoor. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
0: Sorry Jollies, ek het weer te opgewonde geraak
1: al. Dis okay.
0: Fire ek af.
1: Sien, dis ek kom ek die clips edit en nie jy nie.
0: Ja, exactly, ek so half van die clip net.
1: Jy sê die vloekwoord ingelos het na die beep.
0: Hey, het gebeur per tyk, hy raak so opgewonde, ek kan nie help hier, dan ga nie aan. Maar wat die bokke doen dan nou, wat die bokke doen. Hoor, dit is 25 minuut oor 7, ons het sport nie so pad. Dan die 60 second showdown, is Jolandi aan die beurt vandag as ek reg is?
1: Dis eindelijk stem, want hy is die een wat die verste teruggespeel het. Maar as julle wil hee, ek moet dan, kan ek seker maak?
4: Nee, kan ek asseblief.
1: Ja.
4: Ek wil dit met ek wees, en ek soek vir jou wat som my speel, we gotta break the streak. Asseblief,
1: ja.
4: Kom. Maar net as jy... Net is so 130 IK en op.
0: Kan ek iemand gestem help meer as 2 kry hierdie week? Dis die vraag. He?
4: Come on.
0: Hy gaan begin sê, ons maak die game stadig. Ons stap rond in die studio.
1: Ons is bezig om een narratief te bou.
0: Wat is weet, 60 Second Showdown en jou naam na 074-2989. Johan Ferreira is volgende met een lieflike sportverslag.
6: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontrecht is.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
9: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme, bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
10: Jou premium klank ervaring.

0: Die was fantastisch, hierdie is namens Victoria Baai en hy bring ons half 8 toe. Goeiemorgen baie, welkom. Het is tyd vir jou sport.
1: Afskop Sport.
0: Verreire, goeiemorgen dag sê, welkom terug.
2: Ja, goeiemorgen, hallo julle. Het is tyd vir sport, na besige naweek. En ja, ons is so uit die naweek uit in die volgende groot sport by inkomst. En dit is die Amerikaanse tennis open. En ons sit al klaar, Novak Djokovic verloor. Can you believe? Eerste opskudding is op die bord. Cameron Norrie ook uit en Barbara Krejcikova. So daar was Djokovic in die eerste ronde het vastgeval tegen Mariano Nabone van Argentinië. 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. En die laaste wedstrijd op Arthur Ashe is tans aan die gang. En dit is twee voormalige Grand Slam kampioene, beide van Amerika afkomstig. Venus Williams tegen Sophia Kennen. Kennen in die eerste stel gewen 6-2. Dit is 4-4 in die tweede stel en Venus Williams dien om het 5-4 te maak. So kan sy een beslissende stel afdoen. Sy het baie rangklasse enkelspelwedstrijd gewen. En op die ouderdom van 46 sal dit nogal een story wees as hy hier kan wen. Dit is die tennis, die rugby natuurlijk, die feit dat ons 1-1 gelijk is, na twee toetse in die All Blacks, die derde toets is by die FNB Stadion die naweek, 33-26 was die eindtelling in Pieter Steef de Tooi se 100ste toets, Oxen Chase se 50ste wedstrijd, en alles om voor te speel met twee oor. Die laaste keer wat hulle by die FNB Stadion gespeel het, was 6 Oktober 2012, toe het Nieu-Seeland gewen 32-16, die eerste een in Johannesburg, het Nieu-Seeland gewen 33-16, so baie om voor te speel, kan nie wacht vir die naweek nie. Argentinië was ook op die veld in Australië, en die Aussies het gewen 27-21, die Karibeker reeks is by sy half eindronde, die laaste groep wedstrijde was dan nog een kans vir Boland om in die half eindronde te wees, maar het verloor teen Griekwas die afgelopen naweek, 48-17, en Griekwas eindig heel bo aan die Karibeker punte tabel, en dit beteken hulle sal gasheer speel teen die Lions en die Cheetahs en die Pumas speel vir die tweede keer in twee weke teen mekaar, want die afgelopen naweek het die Cheetahs daar by die Mbombela Stadion besoek afgelê waar hulle verloor het 52-26, so Jimmy Stownell se span het 'n bietjie momentum aan hulle kant, kan hulle dit regkry weg van die huis af, kan hulle dit weer doen, dis die groot vraag, so alles om voor te speel vir daai vier spanne in die Karibeker reeks. MotoGP was by die Aragon MotoGP gewees waar Jorge Martin nog steeds die algehele voorloper is ten spyte van die feit dat hy vijfde klaar gemaak het. Die afgelope naweek was het weer een wen vir Marc Marquez. Vierde oorwinning in die laaste 6 rondes vir Marc Marquez. So hy was eerste, Pedro Acosta was tweede en Marco Bezzecchi vir die tweede ronde in die ry was derde gewees. So dit is Jorge Martin met 256 punte, jou algehele voorloper. Marc Marquez is 237 en Marco Bezzecchi in die derde plek met 232. Die Premier Liga wedstrijde van die afgelope naweek, welkom terug stem vir jou en vir my aan by die soccer seisoen.
0: Jy.
2: Ons het die eerste naweek het ons afgevat.
0: Bruno Fernandes, Fantasy League captain, hat-trick en assist en bonus points, dit was unbelievable.
2: Het jy om recht, dat hy jou kaptein?
0: Ja, maar baie het om gekies.
3: Ja.
2: Wow.
3: En toe Haaland 13 punte kry, 2 goals, ja. Allemaal soos, as mys vir Haaland gekapten het, maar toe bring Bruno om huis te volgens.
0: Goeie wen vir julle, maar het is teen die swakste span in die liga.
3: The might.

0: Ja,
1: nie,
0: nie, nie,
1: nie,
0: nie, nie, ek kan nie dit sê nie. Tottenham is die swakste span
2: in die wêreld. Okay, true. Tottenham is
0: die swakste. Ek kan nie dit sê nie. So ja, baie geluk vir jou, Martin, vir julle span. Chelsea 2-2. Goeie wen teen Brighton, hulle is 'n goeie span. So 6 punte. Daar's 3 spanne wat 6 punte het. Man City, Hull City en Chelsea. En dit los natuurlik vanaand se wedstryd. Aston Villa teen Arsenal is 'n groter. Arsenal is die verdedigende Premier Liga kampioen, so alles om dop te hou daar, maar ons is op die bord, my stem moet is op die bord,
1: ja,
0: dit is al wat tel, en 5-2, ons het nou ongelukkig 4 doele afgestaan in 2 games, maar ons is tenminste op die telbord, en dan wil ek net sê geluk aan Cassandra Alexander in die wêreld van golf, sy het die Europese Tour Ierse Open gewen, sy is van Suid-Afrika afkomstig, en is 'n groot wen vir Cassandra Alexander, en so op die tema van golf, ons sal nou praat oor Scottie Scheffler, maar Martin, jy het self 'n bietjie die stokke geswaai die naweek.
2: Ja, dis my nuwe lewensmissie om bietjie liefde te gee vir Boland Golf en te kyk of ons die ding bietjie kan groei. Aangesien ek deur 'n midlife crisis gaan en my golfloopbaan probeer hervat, ek het my tweede toernooi gespeel die naweek, was die Pearl Valley Open.
3: Okay.
2: Shout out aan Gideon van Tonder, LG Botma,
3: ja,
2: en ook Ross Veenstra, nie die cricketer nie, wat in my vierbal gespeel het. En Johan, as jy kan onthou, ek het gesê voor die toernooi, dat dis gratis om te kom kyk, enig iemand kan kom kyk, maar as ek jou vang vir my kyk, gaan ek jou charge, ek het 'n Yoko machine.
3: Jy Yoko machine gebruik?
1: Het daai ding gewerk?
2: Ek het probeer, want ons het 'n bietjie van 'n crowd gehad opstaan, ek dink dit was Ross se familie, wat so nou en dan 'n paar gate saamgestap het, en ek sê vir jou, elke liewe keer, as hulle kyk, dan maak ek bogey of ek slaan 'n shocker van 'n shot en dan as hulle verdwyn, as hulle net om die draai gaan, dan slaan ek hom styf en maak ek birdie. So Ross, as ek jou net kan vra dat jou familie nooit weer naby my kom nie, ek sal dit verskriklik baie waardeer. Maar ja, dit was baie lekker gewees. Ek het 30 geëindig uit 'n veld van 84.
3: Jy is ook op die bord.
2: Ja, ons is op die bord. Ben Hines was die wenner, 700 baan syfer. Baie moeilike omstandighede op Pearl Valley in 'n lekker wind gister. So, het was lekker, dankie Boland Golf. Daar het jy dit. Johan Ferreira, dankie vir jou tyd, my vriend. Ons gesels weer oor 'n uur.
0: Maak sy, tjers.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices and better value for money. With deals like Simba potato chips 120 grams, any 3 for 49 rand. Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24-pack for 149.99. And Ariel Auto liquid detergent or capsules. Buy any 3 and get the cheapest free. Valid until 6 September. Only at Checkers, Checkers Hyper or shop on 6060.
7: Vida E Cafe is officially the leading franchise coffee brand in South Africa. From their expertly crafted coffee to our passionate baristas and vibey cafes, they bring the best every single day. So whether it's a bold espresso, a creamy flat white, or just good vibes, you know where to find it. Vida E Cafe, South Africa's number one coffee franchise.
8: Hey, bo- bo- bo- bo- bo- bo- bo-

0: Dit is Bartu en Vlam in die Wind Bok Radio Bok TV 20 minute voor 8. Baie welkom by Afskop waar dit tyd is vir die 60 second showdown. En op die lyn vanmôre het ons voormalige speler wat vir homself die bynaam gekry het destyds as die matroos. Rian, hoe gaan het met jou, my vriend?
1: Martin, goed en jy, man.
0: Jy sê, ons gaan een bykie skoner hou hierdie ronde, want kijk, Jolandi kan boorkies uitbiep, maar net voor die tyd, as hy voor die tyd die audio het, sy kan die live doen nie.
1: Geef my extra 30 secondes, dat ek nie dink voor ek praat.
2: Oké, okay. Ons sal die 60 secondes met 30 secondes langer bak.
0: Ja, ek ken vir Rian, ons gaan 6 minute nodig, he, as ons dit. Rian, hoe gaan het met jou in die leven? Vertel die mense wat jou nie ken, wat doen jy, en waar is jy vandaan, en hoe lyk jy familie?
1: Ek bly in die omgeving daar waar jylle is en nou paar projekte in die stad so. Ek rijd die ochtend al vroeg en is ek hier so, drink koffie, kan jy sê en luister vir jylle. Maar verder is gaan aan hom, mat.
0: Jy sê jy bly in die omgeving waar ons... Dit klink so wat...
1: Nee, hy sê nie.
0: Het jy huis, Rian? Ja.
1: Ek... nie my vrou het huis.
0: Waar bly jy? Ach, in die omgeving?
2: Ja, Skiereiland.
3: Na my aan jou.
0: Waar werk jy? In die omgeving ook. Ook in die omgeving, maar...
1: ja, goed, blaadjesbedrijf.
0: ja, nee. Oké, okay, Rian, sterkte, my vriend. Ons begin dan een nieuwe week op een skoon blaadjie vir jou stem. Het laatst week 2 gekry, net heel laatste gekom. Ja. Kom ons kyk of ons bykie kan verbeter met dit stem. Alleen, is jy recht?
3: Okay, ek is recht, is jy recht.
1: Sterkte stem, sterkte.
3: Oké, okay, here we go. 1995 wereldbeker Springbok Vleel, nummer 14. Hy het in Jono Loma gespeel. Sy fun is klein. Ok. Dan Love You Lots Like... Love You Lots Like...
1: Okay.
3: Alright, Sweet Caroline, die sanger. Sweet Caroline.
1: Neil Diamond.
3: Ok. Groovy Baby.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: Yeah, baby, yeah.
3: Ek my rolprint. Mike Myers.
1: Gaan my eens
3: aan. Ok, Hoofstad van Duitsland.
1: Berlin.
3: Ok, dit was die All Black Vleel 11 in die Wereldbeker 95, die groot rees.
1: Jamie Lama.
3: Ok, nou wie is die sprong wat teen hom gespeel het, ondou jy? Nummer 14.
2: Daar is een boek ook, Something in the Giant.
1: Ja, dit is die
3: Ok, alright. Ok, die, in die 90's het ons een telefoonboek gehad, maar wat was die, wat allemaal bezighede gesoek? Yes.
0: Dat is tyd. Alright, ek moest vir Jolandi ook keer op een stadion, want sy het sommer ingespring, ons is nou daar.
2: Ek raak so excited, want jy weet wat is die ouse naam.
3: Ja.
0: James Small.
1: Ach, jy
2: Christina
1: man, ja.
2: Storm.
1: James Small, ja.
2: Ja.
0: Want jy vir James Small. James Small. Love You Lots Like What?
2: Jelly Tots.
0: Love You Lots Hello. Like Jelly Tots.
3: Het jylle nie kinders?
2: Jou kinders, oh, hulle sê dit my school.
1: My kinders is al goed. Ja, een is in hoerschool, twee is al amper soudjes jylle.
3: Oh, hulle eet het whispers, okay.
2: Ja, jou kinders eet dierder sweets as ons in. Maar nie, maar Jelly Tots is op die is daar bykie onbekostigbaar.
0: Het ons bykie oudit, die so, het ons bykie oudit. Okay, Jelly Tots het ons nie gekry nie. Die movie wat jy gesoek het was Austin Powers.
1: Austin Powers.
0: Oh. Die het al gekyk?
1: Ja, jare,
0: oké. Okay. Dan het jy 4 gekry, my vriend, jy het...
2: Okay.
0: Waar is hulle... nie een op hy kaartje nie. jy het Berlijn gekry,
2: ja.
0: Jy het Yellow Pages gekry,
2: yes.
0: Jy het Neil Diamond gekry,
2: ja.
0: En dan, soos jy omroep, Jomo Lomo.
2: Ons weet wat hy bedoel het. Ons gee dit
1: vol. Ja, maar te wens het stemvordering gemaakt.
3: Ja. Te dank aan jou.
0: Ek het genoeg gepraat van die ou wat Cosmos besit het, die sokkerklap. Dit is sermon. Okay, hy was Pac-Man op, hy was Judas op, hy was Oliver Tambo, hy was so lekker goed hier, man.
3: Ek was nie gereed om vir Judas hier in te bring, hy. Jy weet, dit was
2: is een slippery slope, nee? Is een slippery slope.
0: Zeus.
3: Ja, Zeus.
2: Die god van, die Griekse god van dinges is dit die weerlig ou?
3: Was Thor.
2: Dis Thorse pa Zeus, is dit nie?
0: Ek is sy stiefpa. Rian, baie dankie vir jou tyd, my vriend, het was wonderlik gewees. Ek hoop jy het 'n lekker week en stem, jy het hom 2 keer beter gedoen as laas week, hoor.
2: Beste vordering hierdie kwartaal.
3: Ja, hoe voel ons, my vriend, hoe voel ons?
1: Ons kan deurtrek, ons kan deurtrek.
3: Okay.
1: Ja.
3: Alright.
1: Ja, dat is donderdag.
0: Nie een keer gevloek hierdie keer, Rian, wel dan.
1: Kan ek nie punt daarvoor?
2: Ons maak het 4.5.
0: En er is nog een verblijf. Ik
1: heb een concentratie die hoor.
0: Dit put wel in red, pel.
2: Lekker dag.
1: Dat is ook
2: weer.
0: Dat is Rian, the blinds guy. En hij het 4. Zo met Steen is al beter.
2: Is beter. Jy gaan, dit is 2-4. Volgende week is het 6.
3: Ek sal definitief so met hom braai.
0: Ja.
2: Huh? Hy is lekker
3: oud. The braai guy.
0: The braai guy. Alright, morgen is het ek of Jolandi. Ons sal beklei oor wie dit is. Maar 4 is nou die telling om te klop.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Die persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Daar is 'n voertuig wat onklaar geraak het op die R44 Strandweg tussen Trumaliweg en Van Redeweg in Stellenbosch rigting. Wees op die uitkyk daarvoor. Vroeg vanoggend was daar 'n ongeluk op die R44 tussen Paardeberg en Noord-Agterparelpad by Windmeel. 'N taxi het gerol, so wees op die uitkyk daarvoor. Daar is besering, so daai gaan 'n tydjie vat om op te klaar. Dan het ons druk verkeer N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. En op die N2 ingaande by Jake's Gerwel. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
5: Moorbok span, voormalige 60 second showdown kampioen hierso. Ek wil julle net sê, Zeus is Griekse mythologie. En Thor se pa was Odin, wat natuurlijk Vikings se beleef was. Anderste kulture, anderste tye, nie eers die selle WhatsApp groep nie.
0: Ja.
3: Maar hulle het som groot geword in die selle huis.
2: Honest mistake.
3: En toe verskei hulle.
0: Hulle kom van die selle omgewing af.
2: Hulle kom in die selle omgewing.
0: Dit is wat gebeur het. Ja, dankie vir daai boodskap. Ek dink al wat hy eintlik maar bevestig is, dat ons nie clue het waar ons oor praat nie. Maar dit is nie 'n verrassing vir enigiemand nie.
2: Klink vir my Grieks.
0: Well done. Oh, betaal al meer. Ons het 8 uur nuus vir jou pad.
6: Kan dit enige een gebeur? DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Boumore.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
9: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Bokradio 98.9 FM.

0: bly maar altyd pas.
1: Rikke Snel, Bok is beter, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 8 uur en tyd vir nuus.
2: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
3: Afskop, hoofdrekke.
4: Dit is nou 8 uur in die nuus. Mashatile se kantoor verwerp bespiegelinge en onbevestigde berigte oor sy gesondheid en verdagte in Tembisa hospitaal korrupsiesaak in hegtenis geneem.
3: Afskop nuus.
4: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Adjunk-president Paul Mashatile se kantoor verwerp bespiegeling en onbevestigde berigte oor sy gesondheid en sê sy mediese inligting is privaat. Hy het op 18 Julie laas in die openbaar verskyn. 'N Artikel in die Sunday World maak verskeie uitsprake oor Mashatile se gesondheid, insluitend dat hy in die waakeenheid is en noem die moontlikheid van vergiftiging. Die adjunk-minister se woordvoerder, Keith Khoza, sê Mashatile het 'n klein chirurgiese prosedure ondergaan nadat hy by sy huis in Johannesburg siek geword het. Die Valke het 'n 37-jarige verdagte in hegtenis geneem wat verbind word met die Tembisa hospitaal korrupsiesaak van 635 miljoen rand. Hy is by die Ouer Tambo internasionale lughawe in Kempton Park, Ekurhuleni, in hegtenis geneem met sy terugkeer uit die buiteland. Valke woordvoerder Katlego Mogale sê die verdagte is deel van die ingewikkelde ondersoek na die multimiljoen rand tender bedrogsaak. Sy sê die bewering hou verband met verskeie oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. Die vakbond Federasie SAFTU is bekommerd dat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag sistematies ondergrawe is deur jare van onderbefondsing, besuinigings, verswakte infrastruktuur, verouderde toerusting en onvoldoende belegging in operasionele vermoë. Asiwe Jani van SAFTU sê die regering het jare lank meer verantwoordelikhede vir die weermag gegee terwyl hulle nagelaat het om hulpbronne te verskaf wat ooreenstem met die pligte. Sy sê die weermag word toenemend gebruik om te vergoed vir mislukkings in polisieering, intelligensie, regspleging, grensbestuur en maatskaplike beleid. En owerhede in Nepal het gewaarsku teen hernieuwde oorstromings met die dodetal na verlede woensdagse kitsvloede langs die Nepal-Tibet grens wat steeds styg. Minstens 788 mense in Nepal is dood terwyl Chinese owerhede minstens 16 sterftes aangemeld het. Na raming word 3000 mense in beide lande vermis, insluitend buitelandse burgers. Nepalese owerhede het inwoners in vloedgeteisterde distrikte versoek om op hoë gereedheidsgrondslag te bly nadat watervlakke in die Bhotekoshi rivier gestyg het. 'N Gletser ineenstorting het die ramp veroorsaak. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,423.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $92.37 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,788. Ten slotte net weer die hoofnuus, Mashatile se kantoor verwerp bespiegelinge en onbevestigde berigte oor sy gesondheid. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: by car die makkelijkste manier om jouw rijden te verkoop.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
4: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Dis 'n nuwe weekie op Afskop, is nou 6 minute na 8. Welkom en een dag voor lente. Vandag is 'n pragtige dag en ek moet vir jou sê môre lyk nie of dit gaan reën soos gewoonlik op lentedag nie. So sonnig en koud in die oggend, dit word koel teen vanmiddag met 'n ligte suidoostelike wind. Dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. As jy daar oor die Weskus is, 'n gematigde dag. Vredendal op 24, 23 vir Klein Willem. Relingas jy is 24, 19 in Langebaan, Ceres op 21, 20 vir Malmesbury, Somerset Wes en Grabouw is 18, 17 vir Hermanus en Kapagallas. Riversdal, lekker weer by jou, 19, 17 vir Mosselbaai, George en Plet is 18, Uitsoring op 22, 23 vir Langsburg, Woester, jy is 21, Die Parel ook 21, Kaapstad is 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
7: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
8: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man.

0: Hier is Eden en kom klop weer, dis Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, as jy so pas ingeskakel het. Story van die dag natuurlik is die vliegtuig oor die stadion, die naweek, die hele wêreld, nie net Suid-Afrika, die hele wêreld praat oor.
1: Ja, die wêreld gons, almal is benoude boude, almal soos, it was so close or it was a national disaster.
0: Ek sê die TV aan volgend op Sky News, daar het hulle interview met 'n pilot, wat sê, is bal, hierdie ou van sy kop af, hy praat obviously Engels van die Sky, maar
1: ja.
0: Hy sê, dis helemaal mal, as daar enig iets verkeerd gaan, was daar binnen in die stadion gewees, so, nou is al mense wat nou probeer redeneer, was dit 'n sprus, was dit per ongeluk?
1: Hulle probeer nou daar, nou probeer hulle nou neem hulle foto's, video's, nou probeer hulle meet, hoeveel meter was dit?
0: Ja, 12,5 meter blykbaar, en ek myself is ons een bykie van een aviation expert, nou,
2: om per
0: 2 dagen.
1: Ja, ek het vergeet van jou, ek moes eindelijk net vir jou gevraad gister, met om te help in die prep.
0: Nee, is amper wat 2 dagen nou, wat ek spreek van die expert is, soos die hele internet.
1: Yes.
0: En ek dink het was bykie te laag.
1: Dink jy het was bykie te laag?
0: ek het een kliënt wat een pilot is,
1: een groot
0: pilot, wat daar oor see, vir een groot maatskappy vlieg. Ek het hom gevra, hoor, wat is dit? Hy sê, ek dink het was een bykie laag, ja. Ek dink die plan was om te druk, maar in my persoonlijke opinie, het hy bykie laag gegaan as wat hy self wou. Ek glo die week wat kom, sal al so bykie gesels word, oor het by die pilots, maar, dit was moer cool.
1: Dit was cool gewees. Ja, maar Elink het toe nou sondag gesê, toe hulle nou sien die hele wereld aan die gons, toe sê hulle, volgens hulle, daar is sorgvuldige beplanning, oefening vereis, aangesien het navigasie op lae hoogte, teen so wat 150 knope behels, verder het BLO en lugverkeer navigasiedienste, waarde voor leiding, goedkeuring en ondersteuning verleen, om 'n veilige oorvlug te verseker. En daar was soos 3 senior pilots, op die vliegtuig, saam met die ou wat gevlieg het, en obviously die co-pilot, so daar was, dit was daarom nou nie. Is daarom nou nie jy wat in die vliegtuig klim, en besluit, daar gaan nou laag vlieg.
0: Ja, ek stem saam, maar die ding is, daar kan ietsie verkeerd gaan ook, verstaan jy, in termen van, as die pilot inkom 10 of 12 of 20 meter bo oor die stadion, ek dink,
1: en iemand het een vlagpol vergeet om te laat sak.
0: Ja, ek weet nie, werk nie goed nie, maar ek neem aan, jy kan het nie op die millimeter precies beheer nie, want jy het externe faktore, ek bedoel, jy het wind en goed wat nie in jou hande is nie. So, ek dink, dit was een biekie naby om te speel met 70,000 mense levens, jy nou,
1: ek love it.
0: Erg kon het wees. Keiten, dink, is een joke, hy sê, volgende keer gaan ons allemaal weet, ons is die beste pilots in die wereld, volgende keer gaan hy vir hulle sê, land om op die veld. Okay, Keiten.
1: Daar is nou oral hierdie memes waar hulle 2 taksies gevat het en dan die een taksie is 'n Springbok taksie en die ander is 'n All Black taksie. Dis volgende Saterdag. Wat hy vlieg oor die stadion, die 2 taksies. Oh, kan nie.
0: Ja, nee, dit is ongelooflik. Ek dink, blijkbaar die pilot was dieselfde ou wat daai Mavericks ding vlieg die hele tyd.
1: Hy weet wat hy doen.
0: Hy weet presies hoe werk die storie.
1: Vlieg die hele tyd hier laag oor 'n belbel.
0: ja, hy is al op my dak. Is daar al high five as hy al voorbij kom. Wat het jy gedink van die vliegtuig? Kom ons vraag vir jou. Dink jy dit was amazing?
1: Ja.
0: Of dink jy dit was a bietjie too close for comfort en mis dobbel met lewens?
1: En as jy daar was jy bang op die oomblik of was dit lekker?
0: Ja, daar was... Dit was close. Amper so close as die toets geweest. Volgende week sal ons sien of het weer gebeur. Hier is 21 Pilots, soos die mense op die stadion. Bietjie stressed out, hey.

0: Welkom hier bij Afskop. Die gebring hier halfway tegen Vallei. Ons gesels oor die vliegtuig by die rugby die naweek wat so laag oor die stadion gevlieg het. Die hele wêreld gons daaroor. Maar ek moes geweet het, Suid-Afrikaners kan mos hierdie ding ernstig opvat hier. Daar's niemand hier wat gaan, dit was te gevaarlik nie. Almal maak jokes. Almal het hulle eie grappietjies. Almal dis wat ons doen as Suid-Afrikaners. Tot dinge regtig skeef gaan, maak ons jokes en as dit skeef gaan, dan maak ons nog steeds 'n bietjie jokes, want dis wie ons is.
1: Wat het ons ouma gesê? Ja, wie laaste lag? Lag jy lekker of so huil nou? Van lekker lag kom lekker huil.
0: Ja. Daai wie laaste lag idee is wat my bang maak van die storie, want daar was twee vliegtuie. En die een ou, ja, die verf het so 'n bietjie geskuurd in die dak.
2: Ja.
0: En almal chat nou oor hom. Maar die ander pilot, ek bedoel niemand praat oor hom nie. Hy het sy werk gedoen. Hy was 70 meter bo die stadion verby. Almal's veilig, almal's happy en nou suig hy aan die agterspeen.
1: Ja. Ja.
0: So as hy 'n bietjie competitive instinct het in hom. Dan weet jy nou volgende week.
1: Okay.
0: Dan gaan hy hierdie man try one up. Verstaan jy? Dan gaan hy nou skuur teen hy dak.
1: En om onderste bo, pensie na bo oor die...
0: En teen die tyd wat ons in Amerika kom, vlieg hy man tussen deur die paal. 3 punte vir die lugdiens.
1: Maverick and Goose. Ek wil weet, is daar enige iemand... op die WhatsApp-lijn? Ek meen, hierdie pilots is, hulle is local, nee? Is daar iemand wat die tweede pilot sy nommer vir ons het, wat ons met die ouka gesels en vir hom bietjie ligtheid gee?
0: Hoe voel het? Hoe voel het om so konservatief te wees? Hy is seker die type ou wat 5-huister van die T afslaan.
1: Ja, hy is die ou wat 80 ry in 'n 80 zone.
0: Dis hy. Waar is jou guts, man?
2: Ek wonder hoe gaan hy, ek dink hy al twee is ingeroep vir 'n vergadering vanoggend, net om 'n debrief, jy weet te gee. Maar ja, ek dink hy kon so 'n bietjie laer.
0: Ja.
2: Hy kon so 'n bietjie laer.
0: Ek dink hy
2: kon. Nee, nog so 5 meter in hom gehad.
0: Hy kon 'n bietjie laer.
1: Ek soek regtig die nommer. As daar iemand is daar buite wat die nommers het van die mense WhatsApp het vir my, dan kyk ons of ons die ou op die lug kan kry, die tweede ou.
0: Hier's my ding. Ek zap hier daarmee. Jy kan so laag vlieg as jy wil, maar ek dink jy moet 'n vrywaring vorm stuur vir almal wat gaan kyk.
1: Soos voor jy gaan bungee.
0: Ja, so as jy die toets wil gaan kyk, hoor jy is welkom, hier's jou kaartjies, maar ek wil vir jou sê dat was een mal pilot, wat letterlijk boor je kop gevlieg. So, teken het hier, is jy happy is met die risiko.
2: Ja. Ons vir ChatGPT gevra so 25% kans vir oorleving.
0: Correct. Ek is net blij, ons kan nou oor joke vandag.
1: Maar, ach, weet jy, dalk is ek nou maar net soos die pilot wat laag gevlieg het. Dit was my lekker.
0: So ja, ek denk net van ons kant af, vir die tweede pilot. Kom maar, laat ons sien wat het jy, volgende week.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Ek kan vir jou sê, daar was 'n noodlottige ongeluk waar 'n voetganger betrokke is op die R44, dis oorkant Medikliniek. So wees op die uitkyk daarvoor as jy van daai pad gebruik maak in die oggende. Ek dink dit gaan nou beide rigtings affekteer, so wees net op die uitkyk daarvoor. Dan drukverkeer N1 ingaande by die afrit na Durbanweg, ook N1 uitgaande by die afrit na Durbanweg. Dan sê iemand, dit lyk vir my, daar's 'n bietjie stilstaande verkeer op die N2, as jy weet waaroor dit gaan, laat weet ons. En dan is daar 'n voertuig wat onklaar gerok het vroeër op die R44 strandweg tussen Trumali en Van Rede. Dit is rigting Stellenbosch. As jy enigiets teekom, laat weet ons op 074-2989.
0: Goeiemôre, dit was awesome gewees. Volgende week wil ek Sparks sien.
2: Wow.
0: Dit is 'n boodskap van Fly Sapphire CEO. Dankie, ons luisteraars, fantasties. 25:08, ons het sportnuus volgende met Johan Ferreira.
4: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
6: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie symptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf a tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
7: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
8: Bokken Radio, jou buurman luister ook.

0: Danger Zone, Bok Radio, Bok TV, bring ons al 8:30 toe. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Ferreira Dagse, welkom terug.
2: Ja, dankie, hallo allemaal, lekker om terug te wees. Laat jy, van my kant af begin met golf. Ek moet sê, as jy wakker word op 'n maandag, dan kyk jy na 'n lang week en jy begin dink aan einde Augustus en nuwe seisoen op pad. Maar jy kan ook Scottie Scheffler wees, wat wakker word en uitstrek en sê, $10 million, wonder wat ek nou hiermee gaan maak.
0: Hy is net 'n machine, is hy nie. En dit is, really? Weer eens, hulle praat van halve afseisoen vir hom, you know. Ja, hy het hierdie seisoen of laas seisoen so goed gespeel soos wat hulle dink hy moet nie. Hy is net 'n machine.
2: Ja, Tour kampioenskap in die sakkie en hy is die nuwe voorloper, meeste geld op die PGA Tour, $130.4 million. Was. So gaan met jou maandag.
0: Ja.
2: Ja, dit is wel gedaan aan Scottie Scheffler. Ek sê nie om saam met wat jy sê, mens praat nie so baie oor Scottie nie, maar jy hoef net elke nou en dan ietsie te sê, dan is dit ok. So baie geluk aan hom, wat 'n naweek vir Scottie. Die Amerikaanse tenniskampioenskap het begin, ons het verlede week die gemengde dubbels gehad, maar die enkelspel afdeling het nou begin en ons sê dankie en tot ziens vir die goats. Novak Djokovic het verloor in die eerste ronde teen Mariano Navoni van Argentinië in 5 stelle. En die laaste wedstrijd op die hoofbaan in New York het hulle net voor 2 uur die oggend klaargemaak. 2 uur die oggend het hulle nog gespeel. En dit is dan Venus Williams wat verloor het teen Sophia Kennan. Is dit nou die laaste keer wat ons vir Venus in die enkelspel afdeling sien by die Amerikaanse Ope? Op die ouderdom van 46, sy het verloor 6-2 en 7-6. Dit is die groot name was Novak, en dan Cameron Norrie, die gekeerde man wat uitgeskakel is, en dan Barbara Krejcikova in die damesafdeling, maar Suid-Afrika se Lloyd Harris het gewen, so baie bly vir hom dat hy deur is na die tweede ronde van die laaste Grand Slam vir

0: Francie van Kook en Hunter Kennedy, daar's hy boys. Bok Radio, Bok TV, is 9:15. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, waar ons vir jou die wonderlikste voorreg, of ons die wonderlikste voorreg het om vir jou terugvoer te gee oor ons sanitêre doekie dryf. Die soekie na doekie,
1: daar's hy,
0: was 'n reuse sukses, omdat Bok Radio die beste luisteraars het in Suid-Afrika,
1: yes.
0: En die beste mense in ons uitsaai gebied, sonder twyfel,
2: ja.
0: No doubt about it,
2: ja.
0: Ons het probeer 'n verskil maak, en ek sê ons, maar ons fasiliteer in die proses waar die gemeenskap hande vat en 'n verskil maak, en die mense wat die hardste werk agter dit is Tannie Belinda en haar span by Hoop,
1: yes.
0: Ons het gemik vir 10,000 pakkies sanitêre doekies wat ons vir skole kan uitdeel. Meer as 25 skole gaan baat vind hierby.
1: Mm-hmm.
0: En mense, het jy hand opgesteek, sure, omtrent? Hoe lyk die syfers?
2: Ja, so ons het dit gedoen vir Vroue Maand, en vandag is die laaste dag van Vroue Maand, en ons staan op 8,908.
0: Dit is sonder 'n paar wat nog moet bykom.
2: Ja, ons het so pas 200 ontvang. Baie, baie dankie.
1: Aan Student Living, baie dankie. Hulle het nou hier opgedaag met 200 pakkies sanitaire doekies.
0: Die hele studio is vol doeke.
1: Dit is 'n baie sagte padded studio nou.
0: Korrek. So ons is oor die 9,000, en ek weet daar is kontant wat ingekom het wat nog moet aankope mee plaasvind, so ons is baie naby aan 10,000. Miskien kan jy ons net help vandag om oor die lyn te kom.
2: Ja, en ek weet Jaco de Villiers het ook oor die naweek 'n hele paar ontvang. So daar gaan alles bygetel word, en ek dink dan staan ons op so 9,400.
0: Okay.
2: Ons kort nog 600 vir vandag.
0: Ek seker ons kan dit.
2: Kom aan,
1: hoe is maklik. Huh? Daar is nou baie, ons het lekker luisteraars.
0: Ons 'n paar maniere om dit te doen. Jy kan sommer net dit bestel op daai afleweringsdienste op die app.
1: Skootertjies.
0: Sê vir hulle hoorie, vat gou 'n paar pakkies aan na Hoop toe asseblief.
1: Mm-hmm.
0: Jy kan met Hoop in kontak tree, jy kan 'n kontant donasie maak sodat dan kan hulle al die admin vir jou doen. Jy kan self die pakkies gaan koop, jy kan dit aflewer hier by ons of by Hoop, of jy kan by ons kontak maak as jy 'n spesiale reëling wil tref.
1: Ja.
0: 074-2989.
2: En daai adres is Patrys Singel nommer 13, maar ek dink die aflewering ouens ken dit al.
1: Hulle ken dit al.
2: Jy hoef net te sê Hoop en hulle sal sê ja.
1: Maar as jy dit soek, kan dit vir jou hier inplaas as jy vir ons 'n WhatsApp stuur, en ons drie is hier.
0: Ja.
1: So as jy nou hier verby ry en jy sê, "Ha, ek het 500 sanitêre doekies in my ventersleepwaandjie." Pull in.
2: Like you do, yes.
1: En kom laai dit af. Ek pak dit alles in my kar se kattebak, my motor se kattebak.
0: Doen dit of bestel net 'n doekie poegie.
1: A doekie poegie. A poegie doekie.
0: Ja,
2: ons werk nog aan.
1: Ons werk al aan, maar ek voel ons gaan baie slogans in werk vir volgende jaar.
0: Al die inligting is ook op Hoop se Facebookblad. Gaan dit op Facebook, soek Hoop, H-O-O-P, of stuur die e-pos hoop@bokradio.co.za. En ongelooflik baie dankie vir almal wat tot dusver 'n bydrae gemaak het om by 10,000 pakke uit te kom. Is nie niks nie. En dit gaan verskriklik baie goed doen in ons gemeenskap. So baie dankie daarvoor ook aan Tannie Belinda en haar span by Hoop. Kom ons kry die ding oor die lyn, kom oor daai 10,000 merkie.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: Daar is 'n ongeluk op Cheltenham weg en Klipfontein weg in Mowbray. Geen beserings, die wegsleepdienste is daar. Daar is 'n ongeluk op die R44 by Medikliniek, oor kan die Medikliniek op die R44. Ek weet nie of het ingaande of uitgaande is nie, maar daar is 'n voetganger betrokke, wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Ongeluk op 5de Laan en Lyk weg in Grassy Park. En as jy enig iets teekom op die paaie vanoggend, laat weet gerus op 074-2989.
1: Met jou bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
3: Paper Jam.
2: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
3: Paper Jam.
2: Daar sit dan niks vas nie.
3: Paper Jam.
2: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
4: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belleville of halfwaygeely.co.za.
6: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park Pretoria. Then 2 unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
7: Volk Radio, harder as a windpomp, en nog eens.

0: Mumford and Sons en I Will White Book Radio Book TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 9:00 en daarmee ook dan nou tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Posbank waarsku laaste SASSA-begunstigdes om na swartkaarte oor te skakel. Mashatile se kantoor verwerp bespiegelinge en onbevestigde berigte oor sy gesondheid en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Dis vandag die laaste dag waarop ontvangers van toelaas van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se goue kaarte kan oorskakel na die Posbank se swart kaarte. Meer as 80% van die oorskakelings is reeds voor vandag se sperdatum afgehandel. Die Posbank woordvoerder, Bongani Diaku, sê die oorgang is ondersteun deur omvattende operasionele voorbereidings en 'n openbare bewusmakingsveldtog om seker te maak beginstigdes verstaan die verandering en die belangrikheid om binne die vasgestelde tyd oor te skakel.
4: We issue these Postbank Black Card for free. We issue them at the sites or locations in retail stores, Pick and Pay, Boxer, ShopRite, and some of the spas. It is important that beneficiaries do check their site location before they leave the house by dialing *120*355#.
3: Adjunkpresident Paul Mashatile se kantoor verwerp bespiegeling en onbevestigde berigte oor sy gesondheid en sê sy mediese inligting is privaat. Hy het op 18 Julie laas in die openbaar verskyn. Artikel in die Sunday World maak verskeie uitsprake oor Mashatile se gesondheid, insluitend dat hy in die waakeenheid is en noem die moontlikheid van vergiftiging. Die adjunkminister se woordvoerder, Keith Khoza, sê Mashatile het 'n klein chirurgiese prosedure ondergaan nadat hy by sy huis in Johannesburg siek geword het. Die Valke het 'n 37-jarige verdagte in hegtenis geneem wat verbind word met die Tembisa Hospitaal korrupsiesaak van R635 miljoen. Hy is by die Ouer Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park in Kurleni in hegtenis geneem met sy terugkeer uit die buiteland. Valke woordvoerder Katlego Mogale sê die verdagte is deel van die ingewikkelde ondersoek na die multimiljoen rand tender bedrogsaak. Sy sê die bewering hou verband met verskeie oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. En owerhede in Nepal het gewaarsku teen hernieude oorstromings met die dodetal na verlede woensdag se kitsvloede langs die Nepal-Tibet grens wat steeds styg. Minstens 788 mense is in Nepal dood, terwyl Chinese owerhede minstens 16 sterftes aangemeld het. Na raming word 3000 mense in beide lande vermis, insluitend buitelandse burgers. Nepalese owerhede het inwoners in vloedgeteisterde distrikte versoek om op hoë gereedheidsgrondslag te bly, nadat watervlakke in die Bhotekoshi rivier gestyg het. 'N Gletser in eenstorting het die ramp veroorsaak. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,423.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $93.17 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,916. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Posbank waarsku laaste SASSA-begunstigdes om na swart kaarte oor te skakel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
8: Kom ons kyk na die laaste enetjie vir die oggend. Dis nou 5 minute na 9. Maandag die 31ste Augustus, laaste dag voor lente hier is. Dis sonnig en koud vir oggend en het word koel teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. 'N heerlike dag oor die Weskus. 24 vir Vredendal, Klein William 23, 24 vir Relinghuis, Langebaan is op 19. Ceres 21 by julle vandag, Malmesbury is 20, die strand is 19, 18 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallis op 17, Riversdal 19 grade, 17 vir Mosselbaai, Nas George op 18, Plettenbergbaai ook 18, Oudtshoorn, jy kan uitsien na 22 grade, 23 in Langsberg vandag, Woester en die Parel 21, Kaapstad is 19 en Brackenfell ons is 20 grade vandag.
9: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Karina.
1: Danny Smoke en hierdie saam is Karina. Goeiemôre, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Aan jou gebring deur Halfway Tyger Vallei en ons sit bietjie en lek ons lippe af in opwinding vir die bokkies wat plaasvind die 15de November hierdie jaar by die Grand West Arena hier in die Kaap. En kaartjies is beskikbaar nou by iTickets. Van die kunstenaars wat reeds bevestig is, is Koenie en Rocco, die twee De Villiers. Hulle gaan ook vir ons seremoniemeester speel. Bok van Blerk is daar by East West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, André het, Lia Post, Dave Kurt, Darren Amel en Jolandi.
2: Ja, I wish.
1: Dit is die grootste naam op die lys. En jy natuurlijk, is jou bokkies. So jy vorm deel van die ding. Jy gaan vir ons die kunstenaars aankondig in die kategorieë en die wenners en so.
2: Die nominasies, jy gaan nou gaan kamera wees tussen die mense.
1: Dink het al die mag wat jy het in die hande. As jy, kom ons sê, jy word nou gekies en jy moet nou aankondig vir die mense onthalwe Kurt Darren is die kunstenaar van die jaar.
2: Ja.
1: En nou staan jy daar en die kamera's op jou, dit word uitgesaai natuurlijk en jy staan en die muziek speel en jy sê en die wenner vir kunstenaar van die jaar is André het. Imagine jy gooi so bykie een spanner in die works.
2: Yeah. Oh my word.
1: Wie gaan wat aan jou doen? Wat gaan jou gebeur?
2: As jy die verkeerde eniekie aankondig, dan wat moet, wat, dan sit jy net.
1: Doen het net om die kyk op ons gezicht te sien. Allemaal panic, die hele show is nou, daar jy die mag in jou hand.
3: Yeah.
1: Ek jo. Sê nie doen het nie, ek sê net jy die mag in jou hand.
2: Nou stress ons. Moet ons nou, wat moet ons nou doen?
1: Ja, het was hier nie deurgedink.
2: Ja.
3: Het jy dit in jou om grapje te maak?
1: Ja,
3: jy
1: weet, met
3: die, met die met die announcement.
1: Het jy genoeg gehad?
2: Kan jy op jou voete ding, op die oomblik?
1: Oh, hierdie grapje kan backfire.
2: Dit kan. Jy sit nou idees in mense se koppe, ons gaan in die hoofse kantoor ingeroep word.
1: Jy reg vir die ding, Olies.
2: Ek is reg. Ek kan nie wagie en jy het nog een kansie om jou opinie te lever
1: ja.
2: Vir advertentie van die jaar.
3: En ek dink dan net, my geld is op halfway tegevallei, hoor.
1: Ek dink ook so.
3: Hey,
2: ja.
3: Ons borg, come on, stem vir jou advertentie van die jaar. Dit is nou op ons Facebookblad. Jy kan al besluit wat die een jy wil kies. Hier is een hele paar al, 50 mense het al genomineer.
2: Ek sien nie, die heraldsgroep is baie gewild hier op die kommentaar deel.
3: Hulle is baie gewild.
2: Yes.
1: Bietjie kyk, wie loop voor. Advertentie van die jaar, so jy gaan op Bok Radio Bok TV se Facebookblad.
2: Ja.
1: En dan scroll jy af tot daar by die competitie, of by die plasing, en dan sê vir ons, wie denk jy, met advertentie van die jaar, en ek persoonlik denk, die efficient.
2: Hoe is het?
1: Efficient advertentie, Davie Rood.
2: Gooi jy toe nou daar een Davie kaart in.
1: Allee julle, ek is Davie Rood van die Efficient. Ek denk, hy is een,
3: okay.
1: Kan werk.
2: Ja, maar as jy gaan op hulle dan, hallo julle, ek is Arno.
1: Ja, dis ook waar.
2: Jy moet nou, we buy cars, sien ek.
3: Ja.
2: Harolds. Hoor die Harolds is hier so.
1: Harolds
2: loop so stroop hier so.
3: Ek kan pijn begin hier so. Okay. Henties.
2: Kom. Sit jou opinie daar neer, gaan na ons Facebookblad toe, na ons socials, jy kan volgens my hier in die atelier ook een boodskap stuur, 074-2989, en dan sê jy vir ons wie jy nomineer vir advertentie van die jaar.
1: Doen dit, kry jou kaartjies nou by iTickets, moet nie uitmis nie die bokkies, 15 November, Grand West Arena, grootste aand van die jaar. I would be

0: Bok Radio, Bok TV, det is Taylor Swift in The Man. Baie welkom by Afskop. Sê so pas ingeskakel het. Bietjie goeie nuus vir jou by The Butcher. Staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Geniet ongelooflike aanbiedinge. Een halve lam vir slechts R139,99 per kilo. 2 liter Coca-Cola vir slechts R22. En ons ontbijt combo is 400 gram porkbangers, 200 gram bacon en 18 groot eiers vir slechts R99. Kry ook pork Texan steak vir R49,99. Of die heerlike aanbieding van 2 kilogram pork by die rashers en gratis 200 gram spisserye vir slechts R199. Dit moet ook nie ons inwinkel brikette of charcoal en firelighter aanbieding misloop nie. Besoek jou naaste The Butcher winkel, die slaghuis in jou buurt.
1: Afskop verkeer.
2: So vinnige kykie na die situasie op die paaie. Ek kan vir jou sê, padwerke op die N1 uitgaande net na die tol hekke. Rechterbaan is gesluit, verhewe snelweg ingaande, daar is bykie drukverkeer op pad stad toe, drukverkeer op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. Dan het ons motorfiets wat betrokke is in een ongeluk op 5de Laan en Lykweg in Grassy Park en vroere ongelukkie daar op die hoek van Cheltenham en Klipfontein in Mowbray. Geen beserings nie, die nooddienste is daar. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
3: Daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nieuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
0: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.

Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Atlantis, Dolly Parton, it is Faith Bokladio, Bokladio.
1: Daar kry jy ook toe nou 'n entry. Dis sy. Baie dankie Emma.
2: Vir die Woolen Mike.
1: Ja, vir die Woolen Mike.
2: Vir die Emma, fantasties man. 9:30. Tyd vir jou plaaslike nuus.
3: Bokradio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om die vuurwapens van oorledenes in te handig. Dit volg na die inhegtenisname van 2 tieners vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen by 'n hoërskool in Hermeslaan, Atlantis. Polisiewoordvoerder Ndake Ngwala sê die onbeheerde vuurwapens dra by tot die gruwelikste misdade in die samelewing. En stad Kaapstad sê meer as 2000 lyfkameras is reeds in gebruik deur die stadse wetstoepassingsdienste. Die huidige bestelling van bykomende lyfkameras sal Kaapstad se totaal op 3000 toestelle te staan bring. Die kameras is onder die toerusting wat die stadse veiligheids- en sekuriteitsdirektoraat in onlangse jare bekendgestel het as deel van 'n voortgesette tegniese belegging. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê die gebruik van lyfkameras beskerm die personeel en publiek. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterreense kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Nee, die regte

0: Hier is Jacobus en Mila, Bok Radio, Bok TV. Goedemorgen, lekker jy. 20 minuten voor 10, kom ons kyk na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So laaste kykie na die situasie op die paai hier op Afskop, daar is padwerk op N1 uitgaande net na die tolplaas dat die regterbaan is gesluit, druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande en ook 'n bietjie druk verkeer op die N5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. As jy enige probleme teekom deur die loop van die dag, is jy welkom om ons op hoogte te hou. Die nommer is 074-2000-989.
3: Bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Centre opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, Portsmouth, all man.
6: Bok Radio 989 FM.
0: Kwart voor 10 en voordat ons groet is haar net 2 administratieve saakies. Nommer 1, ons korte banger vir môre oggend stem, dis sy weer om voor te berei en jy het helemaal vergeet daarvan.
7: Ek het vergeet daarvan, dit is lentedag, dis Techno Tuesday, so kom ons kry ietsie soos dit aan die gang.
2: Dis lentedag môre.
0: Dit is. Soos jy 'n liedjie het wat jy wil speel om die program mee te begin môre, dan laat ons weet, jy kan R200 Wimpy voucher wen as die mense van die liedjie hou. Jy stuur dit vir ons op WhatsApp met jou naam en die liedjie na 074-2000. 989. En dan, baie dankie vir almal wat deelgeneem het en bydraes gemaak het in ons soekie na doekie projek, die sanitaire doekie projek het ongelooflik goed gedoen, ons het baie naby in die 10.000 gekom, ek dink ons gaan oor die 10.000 beweeg, ja. So, vandag is die laaste dag, ne?
2: Ja, so gaan kry jou doekies en dan bring jy dit hier na die hoekie, op die hoek van Cape Gate.
7: Jy hoef jy te soekie.
2: Jy hoef jy te soekie.
7: Dit is so op hierdie hoekie.
0: Wel, fantasties. Okay. Ons het die hele studio vol sanitaire doekies.
2: En die twee maskulare mans gaan my nou help om al die doekies na my motor toe te dra.
0: Ag, met liefde, ek is mos bad vir us. So dit gaan. Not bad, ne?
2: Not bad.
0: Ja. Regtig, baie dankie vir ons bydra. Jy kan nog 'n verskil maak in iemand se lewe vandag. Al die inligting is op Facebook onder Hoop se blad of stuur die epos hoop @bokradio.co.za alternatiefelik selfs met die omroeper aan diens. 074-2000-989 en kyk hoe jy 'n verskil kan maak. Lulu is volgende. Sy is aan diens. Sy gaan omroep vir ons.
2: Sy gaan roep en roep en omroep en weer roep.
0: Dis hy. Dan sien ons vir julle, ek sien julle twee, weer 7 uur môre se kant, ne?
2: Yes, 100%.
0: Hoe lyk die dag, laas net vinnig?
2: Baie besig, ons gaan doekies aflaai doekies. En dan moet ons die ekonomie aan die gang hou.
0: Baie mooi stem.
7: Vergaderings en dan, ek sal ook 'n draai maak by Belinda.
2: Okay, dan sy.
0: Okay, fantasties, wel daai dit. Hoop jy het 'n lekker dag. Sien jou môre!

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, Posbank vra die laaste SASSA begunstigdes om na 'n swart kaart te oor te skakel. Meer as 2000 Ford Rangers word herroep weens kommer oor 'n foutiewe ligsak en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Dis vandag die laaste dag waarop ontvangers van toelaas van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid se goue kaarte kan oorskakel na die Posbank se swart kaarte. Meer as 80% van die oorskakelings is reeds voor vandag se sperdatum afgehandel. Die Posbank woordvoerder Bongani Dikato sê die oorgang is ondersteun deur omvattende operasionele voorbereidings en 'n openbare bewusmakingsveldtog om seker te maak begunstigdes verstaan die verandering en die belangrikheid om binne die vasgestelde tyd oor te skakel.
3: We issued this Postbank black card for free. We issued them at the sites or locations in retail stores, Pick and Pay, Boxer, Shoprite and some of the spas. It is important that beneficiaries do check their site location before they leave the house by dialing *120*355#.
2: Die Ford Motormaatskappy in Suid-Afrika het aangekondig dat hy 2275 dubbelkajuit bakkies wat in 2026-27 vervaardig en tussen 22 Mei en 23 Junie van jaar verkoop is, herroep. Dit volg nadat 'n moontlike probleem met die voertuig se sygordyn ligsakstelsel geïdentifiseer is. Dit is ook van toepassing op voertuie wat na Namibië, Botswana, Lesotho en Eswatini uitgevoer is. Die Nasionale Verbruikerskommissie se woordvoerder, Peto Ntaba, sê die betrokke ligsakke kan moontlik met die B-stit se afwerking kontak maak en nie ontplooi soos dit moet nie.
4: If this occurs, the B-pillar ramp may detach from the vehicle and plunge, especially when the side curtain airbag deploys. This may actually increase the risk of injury to vehicle occupants. We urge consumers, owners, as well as drivers of these vehicles to immediately contact their nearest dealership to have their cars inspected. That repair will be done at no cost to you as a consumer.
2: Die ANC in die groter Johannesburg streek het kommer uitgespreek oor die Sunday World artikel met die opskrif Mbalula halts ANC's Morero Showdown en sê dit is misleidend. Die artikel beweer sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die provinsiale leierskap opdrag gegee om verlede week sy beplande inligtingsessie te kanselleer. Dit volg na Johannesburg burgemeester Dara Morero se uitbarsting vol gekruide taal teenoor 'n inwoner van Tsitsipong. Die ANC sê die artikel probeer 'n narratief van verdeeldheid in die party skep, terwyl die organisasie daarop fokus om kiesers se ondersteuning te herbou in aanloop tot die verkiesing. En minstens 15 mense word vermis na 'n onverwagse oorstroming gister in die Grand Canyon Nasionale Park in Arizona. 62 stappers en kampeerders is per helikopter na veiligheid geneem. Die Nasionale Parkdiens waarskei donderstorms en swaar reën word ook vandag voorspel, wat tot nog kitsvloede, rommel, rotsstortings en veranderde voetslaanpad en riviertoestande kan lei. Die Grand Canyon, een van die gewildste nasionale parke in die Verenigde State, het verlede maand meer as 400.000 besoekers ontvang. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,481. Die prys van goud is $4,414.68 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $92.62 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00 vanoggend. Posbank vra die laaste SASSA begunstigdes om na swart kaarte oor te skakel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Cambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Radio weer.
4: Goeiemôre Bokke, ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Is koeler as die naweek, dis 19 in die, nee, is warmer as die naweek. 19 in die stad, 21 in die Parel, 20 vir Mames by die Ceres in Woester, Langebaan op 19, 24 in Redlinghuis en Vredendal, 23 grade vir Klein William en Calvinia. Sutherland is 0 op na 20 toe, 23 vir Lynsburg, Grabouw en Hermanus, as ook Mosselbaai, George en Plettenberg Baai op 18, Riversdal 19, 22 in Oudtshoorn en Beaufort West. Dit is wat vandag se weer vir jou gaan maak. Bietjie winderig in die stad, soos 'n klein babietjie, 20 km per uur daar in die stad, 10 km per uur in die Parel, maar die windjie gaan lekker waai vandag. Dit is wat ek vir jou het, wat die weer dan betref, net vir vandag. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer. Ons kyk na wat die res van die land se maksimums ook gaan doen, en dan dit gebeur net na 11.

Hier is ons nou, dis die laaste dag van Augustus. Goeiemôre en welkom aan jou. Dis lekker om by jou te kuier. Elke weeksdag tussen 10 en 12. My naam is Lulu en hierdie program word aan jou gebring met die komplimente van Halfway Fort Kuilsrivier. 'N Nuwe week, nuwe dinge, nuwe energie. En weet jy wat, ek is reg vir hom. Kan nie wag om te sien wat hierdie week gaan oplewer nie. Ek weet sommer nou al, dit gaan 'n lekker een wees. Nuwe musiek vir jou, hoorie, hier is 'n skatkis vol nuwe treffers wat op jou wag vandag in hierdie program. Ek kan nie wag om dit met jou te deel nie. En dan gesels ek later met twee country manne. Dit gaan lekker wees om hulle in die ateljee te hê. Net 'n bietjie later, so bly ingeskakel daarvoor. Frans Kook lê en prit en weet jy wat? Dis maandag. Ons gaan vir hom pers inkleer en nie dat hy sorg dat hy blou is nie. Dit gaan ons doen met Irene Louise van Wyk en ek dink is Early B se nuwe ene, Biri Boom Boom.

0: Hier is Jamie Henry en Justin Sorrell met Keep On Kicking. Jy kan daai liedjie kry op enige stromingsplatform. Maak dit deel van jou speellys. Dis 'n lekker een, 'n lekker country ouetjie. En gaan volg hierdie manne. Hulle is so passievol oor wat hulle doen en dis altyd lekker om te sien. Well, dis nog nuwe musiektyd vir jou. Hier is ons baie dinge wat op hierdie program gaan gebeur. Maar vir eers net hierdie.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Boek een audio, jouw buurman luistert ook.

Dis morsig van Ivan Roo, nou tyd vir nuwe musiek op hierdie maandag, spesiaal vir jou. Hierdie is 'n baie mooi ene van Janie Bay en Hunter Kennedy. Hulle noem hom Hou Bene Hou.

0: Luisteraars op Bok Radio met Leloo.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Otinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre, ek is Leloo. Aer Link verdedig sy formasievlugte oor die Kaapstadse stadion voor Saterdag se tweede toets teen die Spring of tussen die Springbokke en die All Blacks. Die lugdiens sê geen lugvaartveiligheidsregulasies is oortree nie, ondanks kommer op sosiale media omdat die vliegtuie buitengewoon laag gevlieg het. Aer Link sê die verbyvlugte het deeglik beplanning en oefening vereis onder toesig van die Suid-Afrikaanse burgerlugvaartowerheid en navigasiedienste. Die lugdiens sê vlugdata bevestig die vliegtuie het binne die goedgekeurde vliegtuighoog of veiligheidshoogte en spoedgrense gebly. Die Stad Kaapstad se Direktoraat vir Stedelike Mobiliteit het sy hoogste kapitaalbesteding vir die afgelope boekjaar aangeteken. Hy het meer as 2.54 miljard rand bestee aan die verbetering van paaie en sypaadjies en padkapasiteit. Nog 1.633 miljard rand is gebruik om nuwe infrastruktuur te bou vir MyCity busse wat volgende jaar op roetes tussen die suidooste van die metro en Claremont en Wynberg bedryf sal word. Die burgemeesterskomitee lid vir mobiliteit, Rob Quintas, sê dit is 'n ingewikkelde bedryfsomgewing deurgevoer. Die DA in die Weskaap sê die suksesvolle inperking van die back and closure uitbreking in die provinsie bewys hoe 'n benadering wat die hele samelewing betrek, biosekerheidsbedreigings vinnig kan stop en die landbouekonomie kan beskerm. Die provinsie het nou 82% van sy totale beeskudde suksesvol ingeënt en 488.422 primêre en versterkingsdosisse toegedien. Privaat veeartse het 75.8% van die dosisse toegedien en staatsveeartse 24.2%. Nokho Masipa van die DA sê hierdie operasionele sukses is behaal ten spyte van nasionale beperkings. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
3: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
0: Bok Radio. Verkeer.
2: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk wat gaan op die paaie aan. Daar is 'n verkeersopeenhopings. Dis maar net gewone oggendverkeer op die M5 noordwaarts by die afrit van die N2 inkomend en dan ook by die Verhewe Hoofweg ingaande, soos wat jy in die stad inkom, maar gewone oggendverkeer. Dan is daar padwerke op die N1 uitgaande net na die tolplaza. Die regterbaan is versper gelaat. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. En as jy van enigiets weet, kan jy vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram stuur na 074-2000-989. Dan is jy ons oë op die pad.
0: Bok Radio. Verkeer. Bok Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Leloo.
2: Ja, daar is het nou, nee, daar het Edling nou gesê, die vliegtuig was nie te laag geweest nie, maar een of ander rede is allemaal nou op Facebook, nie meer die rugby experts nie, hulle is nou allemaal commercial pilots en risk assessors en ons allemaal het een dingetjie te sê, maar weet jy waar, het was vir my ongelooflik om te sien hoe daar twee vliegtuig daar oorvlieg. Daar was drie senior pilots, vlieniers, in elk

'n vliegtuig gewees. Hulle het doodseker gemaak alles is okay. Dit was 'n bietjie laag, maar dit was alright. Nou praat almal daaroor. Well done, Airlink. Lekker. Hierso is Rian Benadi. Is 'n pragtige ene. Ag, hy het vir sy vrou geskryf. Sy naam is Lof. Luister die woorde.

0: Manne, gaan luister hierdie liedjie weer vandag twee keer oor. Sing haar lof, want jy lief haar. Dis Rian Benardi, speel hom sommer vanavond vir jou vrou as jy by die huis kom. Dis 'n pragtige ene. Ek het nou met jou gesels oor daai twee lekker vliegtuie wat so laag gevlieg het.
1: Môre Lulu. Ja, hulle sê net die vliegtuie was te laag gewees, maar dit was amazing. Dit was regtig iets besonders gewees. Gelukkig vlieg ons mense nie in geboue vas nie. So hulle mag maar want dit wil gedoen word. Dit was great gewees. Mooi dagie vir julle.
0: Dankie Yvonne, ek waardeer dit. Kyk, ons het van die beste vlieëniers in Suid-Afrika. En ek wil ook net sê, jy kan nie 'n softie wees as jy in Suid-Afrika wil bly nie. Ons doen dinge op die lekker manier. So ons laat allemaal een bietjie skrik en dan is het verby. Kom ons gaan kry, kom ons gaan klim gauw op die paard. Amper sê ek, dan ry ons 'n cowboy, maar nee, dan ry ons 'n paard.
2: Country Top 10.
0: Ons ry die regte ding, dis 20 minute voor 11 in die oggend. En nuwe inskrywings, hierdie is baie interessant. Brandon Flowers, nou hy is natuurlik die voorsanger van die rockgroep The Killers. Dis nou die man agter die reuse treffers soos Mr. Brightside. Maar nou trek hy behoorlik sy country boots aan. Does It Ever Cross Your Mind is die openingssnit van sy nuwe solo album en dis die eerste album wat hy uitbring in meer as 'n dekade. Nou hierdie album is in Nashville se historiese RCA Studio A opgeneem. As jy daar instap, oh my word, jy voel die country vibes deur jou. En dis geïnspireer deur die country western musiek waarmee sy pa hom groot gemaak het. En toe sy pa uiteindelik die album vir die eerste keer hoor, was sy reaksie glo net een woord: finally. So die liedjie gaan eintlik daaroor dat daaroor dat hierdie ongelooflike toeval of dalk die noodlot wat twee mense bymekaar bring en hulle saam laat oud word. Dit vra amper of het jy al ooit stil gestaan en gedink hoe wonderlik dit is uit al die mense in die wêreld dat ons mekaar gevind het. Dit is nogal iets om oor te dink, nee. Musikaal hoor 'n mens regte egte country, klassieke country musiek met gemaklike ritme en die pedal steel. En dan het hy ook Nashville se groot name ingespan, onder andere Bruce Boughton wat saam met Garth Brooks gewerk het en die legendariese mondvluitjie speler Charlie McCoy. Ek het vir Charlie McCoy gesien by die Grand Ole Opry optree. Klein mannetjie, maar hy speel daai mondvluitjie soos wat jy nog nooit iemand gesien het nie. Vandag splinter nuwe inskrywing, Brandon Flowers, Does It Ever Cross Your Mind?
2: Nommer 10.

0: Hoor ek 'n bietjie Johnny Cash daar tussenin. Dis nou 'n lekker een. Does it ever cross your mind? Brandon Flowers vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Nou in die 9de plek, nog 'n nuwe inskrywing. Stella Lefty, sy is beslis 'n naam om dop te hou. Sy is 24 jaar oud country popsanger van Illinois wat omtrent oornag bekend geword het toe haar liedjie Boston op TikTok ontplof het. Nou die liedjie het tot nommer 3 op die Amerikaanse Billboard lys geklim, maar met vinnige sukses het daar 'n bietjie drama ook gekom want Stella se regte naam is Stella Lefkowski en haar pa is Eric Lefkowski. Hy is die medestigter van Groupon en 'n multimiljardair. Ek kan nie eens die woord uitspreek, so baie geld het hy. Dit het veroorsaak dat die mense toe nou vir haar gesê het, sy is 'n industry plant. Kan jy dit glo? Hulle het vir haar gesê, nee wat, jy is net hier omdat jou papa geld het. Sy sê toe egter, sy het country muziek by haar pa geleer ken en met Tim McGraw en Brad Paisley groot geword. Nou, sy is definitief in haar eie reg 'n country sangeres. En Missing You, wat vandag nommer 9 is, kom van haar splinternuwe debuutalbum Long Way Home. En het wys vir die eerste keer Stella sy hartseerkant ook, want hierdie liedjie speel af nadat 'n verhouding beëindig is. En ten spyte van die hartseerklanke en lirieke, of van die hartseerlirieke, bly die klanke daarom na lig en vars met 'n banjo en helder gitare. Dit klink dis nie soos 'n dramatiese ek gaan nooit weer herstel break-up song nie. Dis eerder iets wat bittersoet gevoel, daai bittersoet gevoel wat jy kry wanneer jy weet iets is verby, maar 'n klein deel van jou hoop steeds dat jy dinge dalk weer kan regmaak. So vandag is hy op die 9de plek, splinternuut, Stella Lefty.
1: Nommer 9.

Sy is so pragtig. Haar naam is Demi Lee Moor, kan jou nie my maak lief hê en daai herkenbare stem van haar, nê? Sy is eintlik plaaslik. Ja ja, was sy in Durbanville. Sy het die amper sê ek die klein dorpie verhuil vir die stadsliggies, maar ons klei maar nog steeds, sy is ons in. Hier is 'n splinter nuwe een van Onnieke en sy naam is Sterker, amper tyd vir die nuus om 11:00.

0: Jy is op Bokradio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin, adjunkt-president Mashatile se kantoor verwerp bespiegelings en onbevestigde berigte oor sy gesondheid. Die Gautengse regering bevestig, hy het geen rol gespeel in die aankoop van Johannesburgse 41 ambulance nie en die geldsake.
0: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Adjunkt-president Paul Mashatile se kantoor verwerp bespiegeling en onbevestigde berigte oor sy gesondheid en sê sy mediese inligting is privaat. Hy het op 18 Julie laas in die openbaar verskyn. Sunday World maak verskeie uitsprake oor Mashatile se gesondheid, insluitend dat hy in die waakeenheid is en noem die moontlikheid van vergiftiging. Sy woordvoerder Keith Koza sê Mashatile het 'n klein chirurgiese prosedure ondergaan nadat hy by sy huis in Johannesburg siek geword het.
3: The deputy president is recovering well and remains in contact with his office. His program and official responsibilities continue to be managed appropriately during his recovery.
2: Die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party sê hy gaan tydens sy veldtog voor die plaaslike regeringsverkiesing fokus op werkersklasverteenwoordiging, die bou van die staat se produktiewe vermoë en versterking van die voorsiening van openbare goedere en dienste. Hy het 4418 wijksraadlidkandidate bekend gemaak. Hoofsekretaris Sani Mapila sê hulle verkiesingsveldtog sal werkers en armgemeenskappe mobiliseer, korrupsie en misdaad bestry, demokratiese deelname versterk en die organisasie basis vir sosialistiese beweging bou.
4: Our electoral program under the theme Build People's Power Where We Live for the right to work, water, electricity, roads, land and safety for all. We will use our election contest to strengthen our campaign against the corrupt tender system, privatization and unnecessary outsourcing of government functions, including at the municipal level.
2: Die Gautengse regering het bevestig dat hy geen rol gespeel het in die aankoop, befondsing of verkryging van Stad Johannesburg se 41 ambulance nie. Regeringswoordvoerder Sizwe Palma sê die stad se nooddiens noodbestuursdienste het die voertuie in 2019 aangekoop. Hy sê die provinsiale gesondheidsdepartement het in 2009 begin om ambulansdienste van plaaslike munisipaliteite oor te neem.
5: This was done in order to guarantee uniform emergency care that meets national standards. The province is planning to engage with the city of Johannesburg about what to do with the vehicles, including possibly bringing them into the provincial system. We can confirm that the city of Johannesburg has also applied for an operating license for 6 ambulance stations, and that application is currently under review.
2: En nou nuus uit die buiteland, 'n soek- en reddingsoperasies duur voort in die Middellandse See nadat 'n passasiersveerboot tussen Noord-Siprus en Turkye omgeslaan het. 8 mense is dood. Amptenare sê daar was 259 passasiers en 8 bemanningslede op die veerboot wat water begin inneem het na sy vertrek uit die kusdorp Kaiaria in Siprus. Altesaam 241 mense is tot dusver gered en 18 word steeds vermis. Die vaartuig se kaptein en bemanningslede word aangehou. Turkye het 3 dae van nasionale rou afgekondig. En nou die geldsake. Die rand verhandel tans teen R16.15 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,022. Die prys van goud is $4,440.75 per fyn ons en Brent ruolie verkoop teen $92.50 per vat. Om af te sluit, net weer die hoofnuus om 11. Adjunkt-president Mashatile se kantoor verwerp bespiegelings en onbevestigde berigte oor sy gesondheid. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
8: Some space in your life. Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: Dis 7 minute na 11 in die oggend. Goeiemôre Kaapstad. Dis die laaste dag van Augustus. Kan jy dit oorvertel? September hier kom ons, heerlike lente en alles. So vandag in Kimberley is die maksimum 27 en Oos-London is dit 18, 22 vir Durban, 26 in Bloemfontein, Johannesburg 25, 28 in Pretoria en Kaberga op 17 grade. Die res van die week se weer lyk soos volg. Dinsdag wat nou môre is dit 17 in die stad, 20 in die Parel, 19 vir Malmesbury, Calvinia op 26 en Woester op 20 grade. Woensdag is dit 18 in die stad en 20 in die Parel en teen donderdag lyk dit vir my kom hier reën. Dis 16 in die stad en die Parel en dit lyk vir my of daar donder weer gaan wees hier so Mosselbaai, George, Woester, Beaufort Wes, Oudtshoorn se kant toe met reën hier in ons gebied. So wees op die uitkyk vir dit. Dit gaan 'n lekker enetjie wees, koeler, maar lekker.
0: Radio 4.

0: saam.
1: Is jou sitplek gordel vas, want ek en jy ry vir nog 'n uur lekker in 'n Ford deur hierdie strate van ons. Baie dankie Halfway Ford Kuilsrivier. Ek wil vir jou nuwe musiek speel. Hier is so baie, ek kan nie eers kies nie. Hier is regtig baie lekker liedjies om van te kies vandag in my speellys, want op Maandag speel ek vir jou nuwe musiek. Nou hierdie een het ek gesien en hulle is nogal groot op sosiale media. Dis die Du Plessis, Juanita, Franja en Ruan Josh, en jy weet nou natuurlik, dis ma en seun en dogter. Hulle het 'n baie oulike video geplaas waar hulle sê baie dankie aan professionele dansers, want daai drie lyk het vir my het almal 6 linkervoete. Maar gaan kyk gerus, hierdie een is 'n country ene en jy weet, country musiek loop diep in daai familie. Hulle noem hom Boots and All.

Dit is die Du Plessis, Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis en Roan Josh en alles wat jy daar gehoor het. Franja is die enigie wat alles produce en opneem en sorg dat hulle mooi sing en reg sing en op noot sing en so maak die Du Plessis dan nou 'n ongelooflike span. So gaan kyk gerus op hulle sosiale media, dis regtig lekker, hulle doen 'n dansie en alles. Dis drie van die grootste, mooiste stemme in Suid-Afrika. Nou hier is Tino, lekker, ek het lanklaas 'n nuwe enigie van Tino gehoor, dis wat ons doen op 'n maandag. Ons speel vir jou al die nuwe musiek. Sy naam is Boland.

0: Splinter Net van Tino, hy noem hom Boland hier op Bok Radio, Bok TV. Dis 16 minute na 11 in die oggend en ek wil jou sê, ek gaan nou net hierna, na my program, gaan ek in my karretjie klim en dan gaan ek na Hoop toe ry. En ek het 'n groot skenking, ek het vanoggend sommer die hele winkel gaan leegkoop en ek elke jaar is vir my baie 'n projek baie na in die hart. Dit is Hoop se sanitêre doekie projek. En ek wil jou vra as jy 'n weg oop sien, een pakkie, twee pakkies, 100 pakkies, dit maak nie saak hoeveel jy kan bydra nie. As jy dit wil kom aflewer hier by my, ek is tot 12 uur nog hier en daarna gaan ek Hoop toe. Ek kan jou daar ook kry, daar's 'n paar besighede wat ook gereël het dat ons hulle daar kry en dat ons hierdie skenking aan Hoop kan oorhandig. Jolandi gaan die afskopprogram verteenwoordig en ons hele kattebakke is vol sanitêre doekies wat die luisteraars vir ons gebring het om te gaan skenk. So as jy jou weg oop sien, maak so tot 12 uur is ek hier, daarna kan jy my by Hoop kry en dan gaan maak ons 'n paar dogters se harte bly, want weet jy, daar's baie tienermeisies wat by die huis moet wees as dit daai tyd van die maand is, want hulle het eenvoudig nie geld om 'n sanitêre doekie te kan koop nie. So maak 'n verskil in iemand anders se lewe. Dit is 'n ding wat vir ons met ons gebeur of ons dit nou wil hê of nie. Is niks om oor skaam te wees nie. Dit is soos die liefie soos ons gemaak het. En ja, ons moet mekaar uithelp. So as jy kan, kry my hier voor 12 uur met 'n pakkie sanitêre doekies, 1 of 2 of 10 of 20 of 100, hoeveel jy ook al wil gee, of ek kry jou by Hoop net hierna. Daai mense by Hoop, daai vrouens en daai mense by die vrywilligers en Wilinda doen ongelooflike werk. En dan kan jy sommer sien hoe dit daar gaan daar by Hoop. Dit is altyd lekker, dit is altyd vol glimlagte en dit is net 'n lekker plek om te wees, want daar is altyd hoop. So ek sien jou nou voor 12 hierso of net na 12 by Hoop.
1: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
2: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
1: So vinnig?
2: Maman het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
3: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Maak gereed vir die Moriskyn fees op 5 September by die pragtige Diemerfontein Wine Estate in Wellington.
6: Hey Tommy, word wakker. Hey!
5: Kom kuier saam met Rian Benade, Herman Kleinhans en Millennium vir 'n onvergeetlike dag vol musiek, heerlike kos, kindervermaak en groot rugby aksie op die big screens. Bring die hele gesin en kom maak mooi herinneringe. Moenie hierdie fees misloop nie. Kry jou kaartjies by breezies.co.za.
7: Kom ons vat 'n bietjie water. Neem die regte

hom chunk. Laat hom knor, laat hom chunk en laat vir hom blaf. Dis die partytjie honde, Frans van Kouk en Loufie op Bok Radio, Bok TV. Ek wil vir jou nie weer inspeel net voor die plaaslike nuus. Dis van Frans van Kouk en Zaan Sonnekus. Lewe noem hulle hom. Net daarna Eros Ramazzotti. Dis nou vir jou verskeidenheid.

0: Aer Link verdedig sy formasievlugte oor die Kaapstadse stadion voor Saterdag se tweede toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Die lugdiens sê geen lugvaartveiligheidsregulasies is oortree nie, ondanks kommer op sosiale media omdat die vliegtuie buitengewoon laag gevlieg het. Aer Link sê die verbyvlug het deeglike beplanning en oefening vereis onder toesig van die Suid-Afrikaanse burgerlugvaartowerheid en navigasiedienste. Die lugdiens sê vlugdata bevestig die vliegtuie het binne die goedgekeurde veiligheidshoogte en spoedgrense gebly. En die stad Kaapstad sê meer as 2000 lyfkameras is reeds in gebruik deur die stad se wetstoepassingsdienste. Die huidige bestelling van bykomende lyfkameras sal Kaapstad se totaal op 3000 toestelle te staan bring. Die kameras is onder die toerusting wat die stad se veiligheids- en sekuriteitsdirektoraat in onlangse jare bekendgestel het as deel van sy voortgesette tegniese belegging. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die gebruik van lyfkameras beskerm die personeel en die publiek.
1: Ek sien met opgewondenheid uit na hoe ons hierop sal voortbou om openbare veiligheid in Kaapstad te bevorder. Dit is ook bemoedigend om te sien dat die Suid-Afrikaanse polisiediens toenemend belangstel om ons beeldmateriaal as 'n potensiële hulpbron te benut. Naarmate ons ons kameranetwerk uitbrei, verhoog die potensiële bewyswaarde daarvan die kans op suksesvolle vervolgings.
0: Die Weskaapse polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om die vuurwapens van oorledenes in te handig. Dit volg na die arrest van twee tieners vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen by 'n hoërskool in Hermeslaan, Atlantis. Polisiewoordvoerder Nkade Gwala sê die onbeheerde vuurwapens dra by tot die gruwelikste misdade in die samelewing.
2: The members conducted a search on the school premises on Friday. After receiving a tip-off about a firearm, they found the firearm in a backpack and arrested two suspects aged 16 and 18. Further investigation revealed that the firearm belonged to a deceased person.
0: Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Het jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
4: Sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
6: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
7: Ok Radio. Verkeer.
0: Dis 26 minute voor 12 in die oggend. Geen nuwe verkeersnuus nie. So ons Kaapenaars gedra ons pragtig op die paaie. Baie dankie daarvoor. Daar is net padwerke en dit is op die N1 uitgaande net na die tolplaza. Die regterbaan is versper gelaat. So wees net op die uitkyk daarvoor. Hulle is besig om ons paaie vir ons op te knap en op te gradeer. Ek sien hier by Brackenfell Boulevard is ook groot stories aan die gang. Hê maar 'n bietjie geduld. Hulle is net besig om dit vir ons gemakliker te maak. So sê liewer dankie. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
7: Verkeer. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
0: Dis nuwe musiek maandag vir jou en ek wil dit voortbou en ek het vir jou gesê in die begin van hierdie program, ek het 'n skatkis vol nuwe treffers. Nou hier is een van hulle. Dis One Republic met Pay That Troll.

0: integreer is vir my. Een van die coolste Suid-Afrikaanse vroulike kunstenaars, haar naam is Lisie Basson en daar is nommer 23. So gepraat daarvan, hoor jy, dis bokkies tyd, ek hoop jou dinge is al reg en dat jy jou kaartjies al gekoop het. Sy kan dalk genomineer word vir vroulike kunstenaar van die jaar. Daar's baie al die nominasies is nou oop en jy kan na ons Facebook blad toe gaan. Gaan kyk daar, gaan nomineer jou gunsteling en jy is, onthou dis jou bokkies, jy is die een wat sê wie moet wen, wie moet genomineer word en jy kan dalk ook een van die toekennings oorhandig. So gaan kry jou kaartjies, dis vanaf R99 op itickets.co.za. Hierdie spoggeleentheid vind plaas op die 15de November en dit is by Grand West. Ek dink is seker nou maar tyd vir my om te begin soek na 'n rok of 'n ding wat ek moet dra. Dis mos altyd 'n groot storie, jy weet ons girls vat mos so 3 weke voor die tyd om reg. Ons moet nou gespruite en word en ons maar raak en ons moet ons hare doen en naals doen en toenails doen en allerhande dinge doen vir ons om mooi te lyk daar. Die mannetjies sit sommer net verlede jaar sit pakkie aan en dan gaan hulle. Ons meisies hang uit. So kom kyk vir ons by die bokkies die 15de November. Kaartjies is op itickets.co.za.
1: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Bacoma Weet-Bix, 900 grams for $54.99. New Laid Extra Large Eggs, 18-pack for $49.99. And Dower Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Valid until 6 September. Only at Checkers, Checkers Hyper, or shop on 6060.
2: By Heroes Live, beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
4: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
5: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
6: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. In hierdie week se Frans Kook deel ek my gunstelinge met julle en skop die week af met 'n baie interessante Louisiana poolboy met 'n heerlike garnaalvulsel. Nou jy het die volgende bestanddele nodig vir die remoulade saus, 'n kwart koppie mayonnaise, 2 eetlepels peperwortel, dit is horseradish in Engels, vervang met 2 eetlepels gerasper gemmer of 1 eetlepel warm Engelse mosterd, 2 eetlepels Dijon mosterd, 1 agurkie fyn gemaal, 1 teelepel suurlemoenskil fyn gerasper, 1 teelepel suurlemoensap, dan 'n halwe teelepel gerookte paprika en sout en vars gemaalde swart peper na smaak. Nou vir die garnale, 500 gram garnale skoon gemaak, 1 teelepel sout plus ekstra, 'n halwe teelepel grof gekraakte swart peperkorrels plus ekstra vir garnering, 1 koppie karringmelk, 1 teelepel eiepoeier, 1 teelepel knoffelpoeier, 1 teelepel rooi peper, 6 eetlepels koekmeel, 1 eetlepel tabasco saus en 1,5 koppie mieliemeel en 3 koppies gewone olie vir die braai. Nou om te bedien, 1 groot Franse brood, dis 'n bakket, versnipperde blaarslaai en skyfies tamatie. Kom ons maak eerste die remoulade saus. Kombineer al die remoulade bestanddele in 'n klein bakkie en klits tot gemeng. Geur na smaak met sout en peper. Verkoel in die yskas terwyl jy die res van die toebroodjie voorberei. Druk die garnale droog en geur met sout en peper. In 'n groot bak kombineer die karringmelk, 1 teelepel sout, 'n halwe teelepel peper, eiepoeier, knoffelpoeier, rooi peper, meel en warm sous. Klits tot glad. Plaas die mieliemeel in 'n ander groot bak en voer 'n bakplaat met perkamentpapier uit. Voeg nou die garnale by die bak met karamelmengsel en roer om totdat die garnale heeltemal bedek is. Haal die garnale een vir een uit die bak, laat die oortollige beslag afdrup en plaas dan in die bak met die mieliemeel. Roer om totdat die garnale heeltemal bedek is met mieliemeel en dra dan oor na jou voorbereide bakplaat. Herhaal totdat alle garnale op die bakplaat is. Voeg nou die olie in een medium grote swaarboompot oor matige hitte. Die olie moet minstens 8 cm diep wees en nie hoër as halfpad in die pot wees nie. Wanneer die olie warm is, voeg 1/4 van die garnale by en braai tot goudbruin, so wat 1 tot 2 minute. Draineer op 'n bord wat met 'n papierhanddoek gevoer is en geur dadelik met sout. Herhaal nou die proses totdat alle garnale gebraai is. Stel nou jou broodjie saam. Smeer albei gesnyde kante van die bakwet met die remoulade saus. Verdeel dan die garnale tussen die twee snye en plaas dan van die blaarslaai en tamatie op. Geur met sout en peper en geniet. Nou ja, daar het ons eerste dinner for one, ons Louisiana poor boy. Maak om en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, hierdie resep en al ons ander resepte verskyn by www.franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag dan gebruik ons ons luisteraars se resepte en baie maal gesels ons met ons luisteraars hier op die radio, maar jy hoef ook nie altyd, as jy dalk bietjie bang is om te gesels, stuur maar daai resep in. Dan lees ons om net. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en die akteur Justin Strydom wat te sien is in Dinner for One, maar ons almal ken hom nou as die kwaai ou man in Diepe Waters. Hy kom deel sy resep vir 'n herderspastei aartappel met ons. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.
0: Lekker enetjie daar gekook, dankie Frans Swart, franskook.co.za. Nou wil ek vir hierdie een speel net voordat ek groet. Dis een van die mooistes, dis Noord, deur Tashay en John Boucher.

O, dit is mooi, dit is Noord, Tashay en John Belcher vir jou Bok Radio, Bok TV. Hulle vorige een was Sait. Nou wacht ek nog net vir Oos en Wes. Daar is sy, kom Tashay, kom John, geef ons daai ene. Ek gaan vir jou groet, Natisha staan by, ek hoop jy het 'n baie, baie lekker oggend en 'n lekker week. Ek is nou op pad hoop toe, met al my sanitaire doekies, dankie vir allemaal se skenkings, ek waardeer dit. Gesels morgen weer, bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Vermeende Baas Brein van onwettige mynbedrywighede deur die polisie doodgeskiet in Carletonville. Erling verdedig sy lae oorvlug oor die Kaapstad stadion vir die tweede toets en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Ramaphosa en die voorsitter van Eskom se raad, Mthethwa Nyati, het vergader om Suid-Afrika se verbintenis tot energiehervorming te bevestig. Hervormings is noodsaaklik om bekostigbare, betroubare en volhoubare elektrisiteitvoorsiening te verseker. Nyati het vroeër gewaarsku regeringsplanne oor eienaarskap van Eskom kan die onderneming se finansies benadeel en beleggers afskrik. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Eskom se herstruktureringstaakspan sal die vestiging van 'n ten volle onafhanklike transmissie stelsel operateur bestuur. Die polisie se nasionale ingrypingseenheid het 'n gesoekte vermeende baas brein agter onwettige mynbedrywighede doodgeskiet tydens 'n opsporingsoperasie in Carletonville, Gauteng. Lede van die eenheid is na huis waar die verdagte vermoedelik geskuil het. Nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Amate sê die verdagte het op die polisie losgebrand wat hulle gedwing het om terug te skiet. Sy sê daar is beslag gelê op 'n AK-47 geweer en 125 rondes ammunisie. En Erling verdedig formasievlugte oor die Kaapstad stadion voor Saterdag se tweede toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Die lugdiens sê geen lugvaart veiligheidsregulasies is oortree nie, ondanks kommer op sosiale media omdat die vliegtuie buitengewoon laag gevlieg het. Erling sê die verbyvlug het deeglike beplanning en oefening vereis onder toesig van die Suid-Afrikaanse Burgerlugvaartowerheid en navigasiedienste. Die lugdiens sê vlugdata bevestig die vliegtuie het binne die goedgekeurde veiligheidshoogte en spoedgrense gebly. Geldsake, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,967. Die prys van goud $4,437.39 per fynons en die prys van Brent 3 olie $92.65 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. 'n Vermeende baas brein van onwettige mynbedrywighede is deur die polisie doodgeskiet in Carletonville. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
3: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
4: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.

0: Freddy Nesda met Getoer. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. As jy nou Bok TV aanskakel, dan sal jy sien, daar's 'n paar goedjies wat hier rondom my lê. Onder andere doeke, wet wipes, universe, you're being real funny. Hey, Carissa de Toy, sy is die stichter en eienaar van Nappy Nest, is vandag saam met my in die atelier. En net hierna gaan ons 'n bietjie gesels oor hierdie spesifieke doeke. So skakel nou Bok TV aan, dan kan jy sien hoe die doeke lyk. Ek gaan vir jou wys. Wat is Nappy Nest? En dan gaan sy my ook vertel iets vir 'n Awebi. Maar kom ons los dit vir haar. Die volgende stem wat jy gaan hoor saam met my is Carissa de Toy.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so opinie.
0: Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha, en saam met my is Carissa de Toy. Sy is die stichter en eienaar van Nappy Nest. Hallo.
6: Hallo, hoe gaan dit?
0: Goed met jou.
6: Goed.
0: En dankie vir al die goodies. Jy het my kom bless hier so met 'n klomp goodies wat ek vir mense kan gee. En as jy nou daar op Bok TV is, dan sal jy sien, dis, mense het altyd wet wipes nodig. Ek gaan definitief, jy moet aansak of jy nou Peters of Kleters of Kleintjies het, wet wipes is altyd welkom. En dan jy vir my hierdie lekker, ek wil dit so graag net ophou, want ek love hierdie verpakking. Check die verpakking.
6: Ja, dit is van baie goeie gehalte. Ek is net so lief daarvoor.
0: Kan het self sê en sien. So, jy is nou die stichter van Nappy Nest.
6: Dis reg.
0: Wat is die story achter Nappy Nest? En mense, as jy nou nog nie agtergekom het nie, ja, dis doeke en dis baba produkte.
6: Ja, 100. Jy is op die rechte pad. Nappy Nest het ontstaan uit die liefde vir babas en ouers. Tydens my eie swangerskap het ek iWeeby Suid-Afrika ontdek. En ek het besef dis 'n ongelooflike goeie produk. Dit was nog nie so maklik bekombaar op daardie stadium nie, maar ek wou dit graag 'n bietjie meer toeganklik maak, nie net vir myself nie, maar ook vir ander huishoudings. En so het Nappy Nest begin. Ek het gou besef, 'n mens het eintlik baie goedjies in die huis nodig wanneer jy 'n baba het. Dit is natuurlik een van die dinge wat jy nooit ooit kan vergeet nie. Nappy Nest is 'n gerieflike manier om goeie gehalte baba benodigdhede te kry sonder om met 'n baba in die kar winkels toe te jaag. Nappy Nest is vir my meer as net 'n besigheid. Dit gaan daaroor om vir mamas en papas toegang te gee tot produkte waarin ek self glo en gebruik, met daardie persoonlike plaaslike diens en natuurlik 'n bietjie ekstra liefde daarbey. Ek is 'n mede-mama wat ook net die beste vir haar klein ding wil hê. Dis baie belangrik dat mense weet daar's 'n regte mens agter Nappy Nest.
0: Absoluut.
6: Nie AI Jenner
0: is dit nie. Sy, mooi man. Ek is nie AI generated nie. Hoorie, wat is Awebi? Wat is dit?
6: Dit is 'n premium handelsmerk. Okay. Wat vir my regtig uitstaan wanneer dit by kwaliteit kom.
0: Okay.
6: Maar hy is ook lekker bekostigbaar wat dit so kompeterend in die mark daar buite maak.
0: Okay, so dis nie een of ander miracle dingetjie wat jy byvoeg. Dis 'n handelsmerk.
6: Dit is 'n premium handelsmerk.
0: Fantasties. Ja. En wat maak Nappy Nest dan nou anders?
6: So wat Nappy Nest vir my anders maak is, enige ouer, ouma en oupa daar buite moet produkte kry wat hulle met vertroue kan gebruik.
0: Ja.
6: Jy wil weet wat jy vir jou baba gebruik is van goeie gehalte, maar dit moet ook terselfdertyd bekostigbaar bly. Dit moet nie jou beursie breek wanneer jy by die til voorkom.
0: Ja, ja, ja.
6: So dit is wat dit vir my anders maak en natuurlik ook die persoonlike diens wat ons daarby voeg. Een mama kan na my toe kom en vir my sê, my sientjie weeg soveel, ek is nie seker wat sy doek om te kies nie.
0: En
6: ek kan vir hulle sê wat sy doek om te gebruik. Dit is iets wat AI of een winkel nie vir jou kan bied.
0: Ja, Gerard, jy het soos jy gesê, die persoonlike touch, en ook omdat jy self een mama is, weet jy wat werk, jy weet wat nie werk nie.
6: Definitely.
0: Jy weet, hierdie kind gaan dalk met een pull-up, hierdie kind gaan dalk beter doen met een ander type nappie. Jy kan het vinnig raak sien.
6: Ja, natuurlijk, 100%. Dit is wat het vir my anders maak.
0: Is Nappy Nest net meer as doeke? Ek kan sê dit is meer as doeke, want hier so het ek 'n klomp produkte. Ek weet, baie mense sit hierdie goed op hulle gesig en gaan slaap om jou Nappy Rash Cream, ne? Dit maak jou apparently jonger lyk.
6: Ek het nou nog nie self getoets.
0: Nee, ek is nou nog nie so braaf nie, maar...
6: Dat is altyd
0: die eerste. Imagine, ek loop deur die huis met 'n wit en so lekker klomp Nappy Cream so op my gesig.
6: Wat die wond. Wanneer mense Nappy Nest hoor, dink hulle natuurlik eers aan doeke. En ja, natuurlik is doeke 'n groot deel van ons
0: Okay.
6: Maar ons is besig om soveel meer te word.
0: Okay.
6: Van baba benodigdhede tot oulike geskenkies vir 'n baba tee en natuurlik ons erreldoeke vir ons oumas en oupas as ook gesinne wat dit nodig het. Dis vir my besonder om 'n klein besigheid te begin wat 'n verskil in ander se lewens maak.
0: Wat is die grootste les wat jy geleer het uit jou besigheid begin? Skies, ek gooi nou sommer hierdie en daarin, want ek weet, is moeilik. Jy hierdie idee het ontstaan en jy het gehardloop daarmee, maar dit was seker ook... Weet uit margelend en emotioneel gewees.
6: Die, ek sal sê, die grootste les wat ek geleer het is, soms as jy een nieuwe mama word, vooral voel jy verskrikkelijk alleen. Alhoewel die mense om jou baie lief het en jou koester en allemaal faf al
0: vir jou,
6: wat baie goed ontvang word, dis lieflik om te sien, daar is soveel mense wat vir jou omgee, maar jy voel steeds so alleen en dit is moeilik om vir iemand te verduidelik en die grootste les wat ek geleer het is jy is nie alleen nie en steun op die mense wat om jou is, want dit is wat op die einde van die dag werklik saak maak.
0: Yes, en toe maak jy produkte wat dit net soveel makkeliker ook maak. Nee.
6: Toe maak ek dit beskikbaar vir ander mense.
0: Exactly.
6: Te danke aan IWB Suid-Afrika. Hulle maak dit regtig vir my moontlik om 'n verskil in huishoudings te kan maak.
0: Dit is 'n ongelooflike geleentheid. So.
6: Ja.
0: So waar en hoe kan ons luisteraars Nappy Nest kontak en bestellings plaas?
6: Luisteraars, as jylle opsoek is na iWeeby of iWeena producte, kom keier gerus by Nappy Nest. Onthou, jy kry 10% af op ons 80 stuk wet wipes, wanneer jy 3 pakkies bestel met Combo Deal 1. Gebruik kode BOK10 met online betaling, slegs geldig vir September maand. Jylle kan ons op Facebook en Instagram volg, of sommer enige tyd online by nappynest.co.za kom loer. En onthou, Nappy Nest word klein en groot boutjies gelukkig bly.
0: Ek love dit, hy word klein en groot boutjies gelukkig bly. Sy het my hele sakkie gebring wat ek iemand mee gaan bless. So baie dankie vir jou, Chris. Ek dink dit is ongelooflik, jy is 'n ongelooflike vrou, jy is 'n ongelooflike mens. En is daar enigiets anders wat jy wil deel met luisteraars, so voordat ek jou groet vir vandag?
6: Hulle is welkom om my te kontak op 084-707-6452 vir enige vrae of sou hulle enige versoeke hê, ek is oop.
0: Ek gaan nou almal na jou toe verwys, jy net weet, hoor.
6: Wonder, dankie, ek waardeer.
0: Bly net waar jy is, jou plaas ek in die sopad, Katy Perry eers met smaak.

0: nog 1.633 miljard rand is gebruik om nuwe infrastruktuur te bou vir My City busse wat volgende jaar op roetes tussen die suidooste van die metro en Claremont en Wynberg bedryf sal word. Burgemeesterskomitee-lid vir mobiliteit, Rob Quinta, sê dit is 'n ingewikkelde bedryfsomgewing deurgevoer. In Kaapstad sê meer as 2000 lyfkameras is reeds in gebruik deur die stadse wetstoepassingsdienste. Die huidige bestelling van bykomende lyfkameras sal Kaapstad se totaal op 3000 toestelle te staan bring. Die kameras is onder die toerusting wat die stad se veiligheids- en sekuriteitsdirektoraat in onlangse jare bekend gestel het as deel van 'n voortgesette tegniese belegging. Daar by die einde van jou plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
3: Ek studeer na eershoor afstand by Akademia en ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
4: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: André het daar met liefde sal jou vashou, water onder die brug. Jy is op Bok Radio saam met my, Natisha, altyd 'n groot voorreg en heerlik om saam met jou te kuier. Joe Black wat vir jou voorlê in Dusty Springfield, maar voordat ons daarby uitkom, onthou jy kan vir die Wes-Kaapse Bokkie Toekennings advertensie van die jaar nomineer. So gaan dan na ons sosiale media toe, ons Facebook en Instagram blaaie, Bok Radio natuurlik, en nomineer jou gunsteling advertensie wat hier gespeel het op Bok Radio. So met die hitsmerk natuurlik, gaan comment op daai sosiale media post wat gemaak is op Bok Radio met die hitsmerk Bokkies Ad. Die nominasies sluit woensdag die 2 September, so dis vandag maandag die 31ste Oktober, morgen is die 1 September, wat beteken dis lentedag, so hopelik as dit die laaste bietjie koud kry, dan is lente nou officieel hierso in Kaapstad, en dan die 2 September sluit daar die advertensie van die jaar nominasies, waarna jy kan uitkyk vir die volgende nominasie wat voorlê. So as jy wil hê jou gunsteling advertensie moet wen, gaan nomineer hom sommer nou.
1: Van die Midi-lande tot die Overberg staan Arimel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeeprijse. Op die plaas of by Nampo, Arimel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arimel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
2: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 1 uur in die nuus vanmiddag, hoe verwerp Zuma en Mbeki se aansoek en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Oud-president Jacob Zuma en Thabo Mbeki het hulle konstitusionele hof aansoek verloor om regter CC Kamphepe te dwing om te onttrek as voorsitter van die ondersoek na die Waarheids- en Versoeningskommissie sake. Zuma en Mbeki het aangevoer Kamphepe se vorige WVK en vervolgingsrolle maak haar partijdig. Die hof het haar besluit bekragtig om nie te onttrek nie en die oud-presidente moet nou voor die kommissie getuig. Regter Leona Tron het die uitspraak gelever. Tshwane se burgemeester Nasipa Moya het Mulatelo Mashola aangestel as nuwe burgemeesterskomiteelid vir nutsdienste in die plek van Frans Boshelo. Moya se woordvoerder Samkele Mogobosi sê Mashola was die raad se hoofsweep wat politieke leierskap vereis het terwyl hy in al die bestuurstrukture gewerk het. Hy sê die nutsdienste portefeulje is baie belangrik omdat dit toesig hou oor sommige van die mees basiese dienste wat Tshwane bied, insluitend water en elektrisiteit. En Vrouwemaand eindig vandag en Iatelo vereer die buitengewone vrouwenleiers, activiste en maatskaplike werkers wat die ruggraat van Suid-Afrikaanse burgerlike samelewing vorm. Suid-Afrikaanse sektor vir organisasies sonder winsbejag bestaan uit bykans 300.000 geregistreerde organisasies met vroue wat na raming tussen 65 en 70% van die arbeidsmag vorm. Friel Domingo van Iatelo sê die werk wat hulle in gemeenskappe verrig kom nie 1 September tot stilstand nie. Geldsaake die rand verhandel teen R16.12 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,643. Die prys van goud $4,442.38 per fynons en die prys van Brent olie $93.30 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, hof verwerp Zuma en Mbeki se aansoek vir regter Kamphepe se onttrekking. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: die avontuur daarvan dou voordag. Jy is op 'n lekker musikale avontuur hier so saam met my op Bok Radio, nog heerlike musiek wat vir jou voorlê, onder andere Tashay met Papa Probleme, daarin kan jy maar lekker hard sit, vooral op hierdie maandag, Surf City van Jan en Dean, en dan gaan ek net so klein bietjie later gesels met Jaco van der Merwe, en hy is deel van die Woordfees, en daar is 'n paar produksies wat nogals vir my uitstaan, en hy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel daarvan, en hoe jy as luisteraar kan gaan produksies kyk, waar kan jy meer uitvind daarvan, en ek dink dit gaan ongelooflik wees, is altyd so buzz daar in die hele Stellenbosch as jy daar instap. So die woordfees wat daar deel is van die hele Stellenbosch, en ek is seker Bok Radio gaan ergens regstreeks weer daar uitsaai. Dit is altyd vir my so lekker want almal loop so verby en sê hallo, hoe gaan dit? Hallo, hoe gaan dit? En jy is op pad na die volgende produksie toe. Dis daai ene en dan sit musiek en dan sit kuns en dan sit kletsruim. Daar is actually 'n kletsruim kompetisie en Jaco gaan vir jou definitief meer daaroor vertel want wat ek weet van kletsruim af is niks en 'n klein bietjie minder.
1: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Nee, die regte noot. Nee, die

0: Dan sy dan met papa probleme. Yes. Dis 'n lekker een van haar. Yes, dis 'n lekker een. Sy gaan natuurlik saam met ons op die bokboot 2027 so kry jou kajuit. Maar eers, soos beloof, het ek vir Jaco van 'n Merwe saam met my op die lyn. Hallo Jaco.
1: Hallo, hoe gaan dit?
0: Goed en met jou?
1: Baie goed, dankie.
0: Luister, ons is nou baie opgewonde oor die woordfees hier son. Vir iemand soos ek wat ook verskriklik lief is vir die kunste, is dit so 'n ongelooflike geleentheid vir mense om net daai kant van die wêreld ook te sien. Maar vir luisteraars wie nou nie weet wie jy is nie, wie is Jaco van der Merwe en wat is jou betrokkenheid by die woordfees?
1: So, ek was baie oud. Ek was 14 jaar die leader van die band Bittereinder. Ek is al 30 jaar in die kunste betrokke op 'n baie multidisciplinêre manier. By die woordfees doen ek allerhande verskriklik speletjies wat ek, jy weet, elke jaar nogal geniet. Hierdie jaar is ek die 4de keer in 'n ry nou die koördineerder van die film by woordfees. Dit is een van my gunstelingetjies elke jaar, so ek het 'n lieflike program by mekaar gesit. Jy kan die hele filmfees se program by die woordfees webblad natuurlik sien. Meeste van dit is in die programboekie gedruk.
0: En daar verloor ek, ja. Jaco? Jaco van der Merwe?
1: Ja.
0: Waar is jy?
1: Waar is ek nou?
0: Tegnologie is besig om ons bietjie in die steek te laat vandag. Is jy besig om rond te hardloop en jy is besig om orders uit te deel en rond te hardloop? Nou, staan vir my stil, my mens.
1: Ek is doodstil.
0: Okay, jy gaan gou vir my weer daai. Ek het jou verloor by jy's deel van die filmfees, maar jy dra baie hoedens. Wat se hoedens dra jy alles?
1: Okay, ek koördineer die filmfees vir 10 jaar in 'n ry nou. Dis een van my gunstelingetjies elke jaar om daai program by mekaar te sit. Hierdie jaar weer eens is daar ietsie vir almal op die filmprogram.
0: Okay.
1: Klomp opwindende kortfilms, cool klein dokkies, omskreen die hele Silverskermfees kortfilmprogram
0: wow.
1: ook. Daar's 'n fliek met die naam The Wire in the Sky, wat die gunstelinge eintlik kan uitcheck. Hulle kan die hele program vir die woordfees filmfees op hulle website natuurlik sien en kaartjies koop. Baie verskeiding free, dis gratis deur die dag. Eers mense wat by die fees is, somme net by die inpas by die Roadhouse Cinema en gratis screening gou kan pas. Dis
0: sê weer, waar kan mense kaartjies kry vir die woordfees? Kyk, Jaco, ek gaan met jou deal maak. Ek gaan gou 'n liedjie speel, né? En dan gaan ons hierdie weer probeer, dan begin ons van voor af. Dan begin ons heel van voor af. Is dit reg met jou? Ek verloor jou die hele tyd en ek is seker mense wil verskriklik graag hoor wat jy te sê het, want ek wil nog by jou ook hoor hierdie kuns, waar kom jou kuns saam met Christa Baardenhorst in? So kom, ek speel gou vir ons 'n liedjie en dan gaan ek jou nou weer bel en dan begin ons weer van voor af. Miskien sal tegnologie ons dan genadig wees.
1: Let's try.
0: Okay. Hier so is Jan en Dean met Surf City. Dan probeer ons weer.

0: Nou ja, dit is regstreeks radio, soms werk dit nie, dan probeer ons maar weer, Jaco, jy is nou maar weer hier saam met my, hallo.
1: Hallo, ek is nog hier so die hele tyd, ja.
0: Yes, kyk hoe lekker klink jy nou.
1: Okay.
0: Ons kom ons
1: met die lyn hierdie
0: keer. Let's not test the universe. Jaco, okay. Vir mense wat nou nie gehoor het nie, wie is jy?
1: My naam is Jaco van der Merwe, ek is al 30 jaar min of meer in die kunst. Industrie betrokke in 'n multidisciplinêre manier. Ek was verlang in 'n band met die naam Bitter Einder. Een van die projekte wat ek al aangepak het. Maar ek is ook 'n hoof van 'n filmskool, Open Window Filmskool in Centurion en in Stellenbosch het ons ook 'n campus. En by die woordfees, dit was die volgende vraag wat jy gaan vra, nee.
0: Yes, absoluut, by die woordfees. Gooi, jy ken hom, jy hoor hom.
1: Ek leef en bly in Pretoria vir die laaste 43 jaar al, maar so een of twee keer per jaar dan is daar 'n wonderlike geleentheid om Kaapstad te kom en een van daai annual adventures wat ek altyd voor uitsien is natuurlik die woordfees. Ek doen al van die vroeë 2000s af staf by die woordfees en deesdae is ek nogal betrokke in 'n kind of coordinating role, so ek doen die Ek koördineer die filmfees vir die laaste 4 jaar. Elke jaar sit ek 'n lekker programmetjie by mekaar, lekker diverse flieks wat op die program is. Baie van die films is ook gratis. Die idee is dat, jy weet, soos wat mense by die fees bietjie rondloop, tussenin al die theater en literêre events en goeders, dan kan hulle vinnig by die Neelsie, by die nuwe Roadhouse Cinema inpap en 'n gratis short film vang. Daar is ook klomp feature films. Een film wat ek baie vooruitsien is The Wire and the Sky. Maar jylle kan die hele program sien by die woordfees website natuurlik en baie, soos ek sê, baie van die screenings is verniet, maar daar is ook 'n paar ticketed flicks en al die kaartjies is op Quicket beskikbaar.
0: Daar het iets deurgekom nou van die Silverskermfees se films ook?
1: Yes, ja, so elke jaar vanaf ek betrokke is, ek dink Dani Marais het voor ek by die filmfees betrokke was, ek en hy het dit saam 1 jaar gedoen, hy het in plek gestel dat die Silverskerm kortfilms, al die kortfilms, die kort dokkies, die, ek denk hulle twee kind of kategorieë, een is vir kind of upcoming of rising short filmmakers, en dan is die ander vir established short filmmakers, maar ons screen al drie die kategorieë, so ek denk is 15 kortfilms. Ek het juist vanoggend gesit en hulle ingeskeduleer, ja.
0: Dit is ongelooflik, is 'n ongelooflike geleentheid, ne, vir filmmakers en al die akteurs en actrices ook.
1: Ja, nee, ek love cinema, dit is een van my groot passies. So, ja, die program is verskriklik diverse, daar is allerhande, daar is regtig ietsie vir alles, van families, fliks, tot The Weird and the Wonderful, dit is alles daar so te vind.
0: Love The Weird and the Wonderful, maar jy het nou gesê, jy is 'n man van vele talente, en jy het iets gesê van die Bitter Einder, nou, dit is mos nou met kletsruim te doen, ne?
1: Dit het met kletsruim te doen, ja.
0: Ah, so vertel my bykie, daar is een of ander kletsruim competitie wat ook al ingaan.
1: Okay, jy praat van Ruk en Ruim.
0: Yes!
1: Ja, alright, so, hierdie is nou die 4de jaar, wat ek saam met taalgenoot in die ATKV, een wonderlijke kind of battle of the bands type competitie run. Die dingse naam is Ruk en Ruim, taalgenoot Ruk en Ruim. En die project vind basis allerhande alternatieve kunstenaars reg oor die land wat muziek in Afrikaans maak, muziek met Afrikaanse lirieke. Dit is nie genre gewin tot enige genre nie, so dat laas jaar het Maggie gewen, sy is soos een folk singer songwriter en die band wat tweede gekom het is kind of a new metal band van Booster af. So, daar is regtig, like, enige genre, jy weet, is welkom. Dit gaan daar oor dat dit 'n kind of alternatieve sensibility het. So, dit is nie kind of hoofstroom, sokkie muziek nie, dit is. kunstenaars wat kan of hulle eie...
0: Brein
1: hulle eie stem. Ja, hulle eie stem, hulle eie richting vind. Jy weet, hulle eie unieke klank skep.
0: That's amazing.
1: Dis nou die 3de jaar, denk ek, wat ons die groot finaal as deel van Boosfeest doen. So op Sondag 4 Oktober is dit die taalgenoot Ruk en Ruim groot finaal. Ons het nou net die semifinal by Daisy Jones, die Saterdag gehad, Daisy Jones bar daar in Stellenbosch.
0: Yes.
1: En dan doen ons die semifinal hierboe in Johannesburg by Sonnage, nog 'n lieflike venue. En dan na die 2 semifinals gaan ons die 10 finaliste announce. Die gaskunstenaar en ook die gasbeoordelaar by die groot finaal is my vriend Peach van Pretzen. Peach was al met my in Bitter Einde. En van Pletsen is dan ook die gas, die guest artist by die final. So, kry kaartjes vir dit gaan regtig amazing wees. Daar is, dit gaan 10 van die beste, jy weet, alternatiewe kunstenaars in die land wees. Die laaste 3 jaar wat ons gedoen het, het my eie playlist net gegroei en gegroei met al die amazing muziek wat ons ontdek
0: hier
1: Rick en Rein, ja.
0: En sê vir my, jy is nie nou net die koördineerder van julle filmfees nie, jy hardklip my is probably jou voete nog af ook, maar jy is ook deel van laaste klein kuns, jy bring kuns in die laaste klein wêreld waar kuns ook deel word van die woordfees?
1: Yes, so ek ran 'n kunsorganisasie met die naam Wêreld, al van 2015 af. En soos ek sê, dit is baie multidisciplinair. So ek werk met musikante, met skrywers, met dansers, met performing artists, met visual artists, en met painters, en met illustrators en designers. So 3 jaar gelede het ons 'n projek met die naam Klein Wêreld begin. Mm-hmm. En hierdie is die eerste keer wat ons dit nou na die woordfees toe bring. So dit is baie opwindend, daar's meer as 100 Suid-Afrikaanse visuele kunstenaars betrokke. Almal maak klein kunstwerkies, wat ek dink die maximum size is 40 by 40 centimeter.
0: Oh, wow.
1: Dus alles cute klein kunstwerkies. En soos ek sê, meer as 100 kunstenaars is betrokke en ons curate die program, so dit klomp emerging, maar ook established visual artists. Mm. Ons het een in Gauteng gehou nou net hier so by Rosemary Hill Farm, en dit was in Augustus, en nou al die werk wat kan ek oorgeblei het, plus klomp nuwe werk, kom nou na die woordfees toe, en ons gaan daar in die stadsaal wees, in die foyer van die stadsaal, gaan ons vir die volle 9 dae daar so opgestel wees. Wat lieflik is van die uitstelling is, dis iets tussen 'n vlooimark en 'n kunsuitstelling.
0: Oh, nice!
1: Jy loop en kyk na die kuns, en enigiets wat jy van hou, jy weet, vat jy dadelijk na die counter toe, ons wrap het vir jou, jy vat het huis toe, jy hang het op jou muur. So, dit is 'n baie eenvoudige en toeganklike manier om kunst te koop.
0: Absoluut, absoluut. Jaco, verskriklik baie dankie. Ek dink daar's 'n besige tyd wat vir jou voorlê. So baie baie sterkte my mens, en ons sal jou definitief of ek sal jou definitief daar sien. Woordfees is een van my gunsteling feeste op die kalender, so ek sal definitief 'n draai kom maak, maar baie baie sterkte en dankie vir jou geduld.
1: Ja, nee, groot te sien. Ek sal laastens net vinnig die Kleintjie Club event ook mention.
0: Okay, go for it.
1: 'N line-up wat ek geboek het vir Kleintjie. Kleintjie.com is een van ons landse beste kind of culture zines. Dis a online website wat nou allerhande Afrikaanse kultuur goeders kyk. Kleintjie is Klaintjie. Dis hoe mens Kleintjie spel.
0: Okay.
1: En so hulle het 'n line-up by Aandklas in Stellenbosch. Ek het die line-up geboek. Weer eens 'n beautiful, diverse line-up van alternatiewe kunstenaars. Daar's 'n trap band van Plutusville. Daar is a rock band van Stellenbosch, daar is, in fact, Ultramal, die band wat ek nou van gepraat het, die new metal band van Booster, is ook op die line-up.
0: Okay.
1: So weer eens, a beautiful line-up, ek gaan daar wees in die ding MC, so jylle kan kaartjes vir dit ook kry, online op Quicket of op website, dit gebeur op die 10de Oktober.
0: 10de Oktober.
1: Okay.
0: En net weer so voordat ons dan groet, net vir beluisteraars, waar kan hulle die volle program kry van die woordfeest?
1: Dit is alles op woordfees.co.za.
0: Asai, gaan kry nou jou kaartjies ook by Quicket en woordfees.co.za. Jy is definitief vir Jaco daar sien, hy gaan rondhardloop.
1: Elke dag, heel dag.
0: Elke dag, heel dag. Maar hoekom dan nou nie anders nie? Ons is mos nou kunstenaars.
1: Ja, nee, ons love it.
0: Hoor Jaco, baie, baie dankie en sterkte, hoor.
1: Dankie vir die chat.
0: Okay, bye.
1: Bye.
0: Imagine Dragons on Top of the World, wat jou gou gaan neem na die plaaslike nuus toe.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Goeiemiddag. Aer Link verdedig hulle formasievlugte oor die Kaapstad stadion voor Saterdag se tweede toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Die lugdiens sê geen lugvaart veiligheidsregulasies is oortree nie, ondanks kommer op sosiale media omdat die vliegtuie buitengewoon laag gevlieg het. Aer Link sê die verbyvlug het deeglike beplanning en oefening vereis onder toesig van die Suid-Afrikaanse Burgerlugvaartowerheid en Navigasiedienste. Die lugdiens sê vlugdate bevestig die vliegtuie het binne die goedgekeurde veiligheidshoogte en spoedgrense gebly. In die Wes-Kaapse polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om die vier wapens van oorledenes in te handig. Dit volg na die inhegtenisname van twee tieners vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen by 'n hoërskool in Hermiswaan, Atlantis. Polisiewoordvoerder Ndaki Gwala sê die onbeheerde vuurwapens dra by tot die gruwelikste misdade in die samelewing. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottinantis, jy verdien die beste.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Audiences are singing, dancing and falling in love all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper. You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.

0: Arnie Ondondo met sê, Richterskool, kom ons ruk 'n bietjie hand uit. Jy is op die beter alternatief bar toe met Vergaan wat voorlê en dan Kenny Loggins met I'm Alright, een van my gunsteling liedjies. Maar voordat ek so groet, wil ek jou vertel van jou samensweringsteorie vir vandag. Nou, dis die Phantom Vibrasies en die Silicon Valley Frequentie. Dit is 'n fantastiese moderne samensweringsteorie wat 'n alledaagse fisiese sensasie verbind met 'n verborge korporatiewe agenda. Feitlik almal het al hulle slimfoon in hulle sak gevoel vibreer, net om dit uit te trek en te besef daar is geen kennisgewing nie, 'n gedokumenteerde mediese verskynsel bekend as phantom vibrasie syndroom. Ok, so as jy voel jou foon gaan en jy tel hom op en ons niks, dis klaar blykelike syndroom. Die samensweringsteorie neem dit 'n stap verder en beweer dat tegnologiereuse doelbewus ultra-lae frekwensies, ULF-golwe, deur cellulare netwerke uitsaai. Dit is na bewering ontwerp om mikrospasmas in menslike spierweefsel te veroorsaak wat jou dwing om gereeld jou skerm na te gaan en betrokkenheidsmetrieke vir in tegnologieplatforms te verhoog. So meer as 80% van slimfoongebruikers het al die spookvibrasie ervaar. So hoeveel keer per dag voel jy jou foon vibreer en as jy hom optel, dan is daar niks. Of voel jy selfs dit wanneer jou foon in die kamer is en jy hardklip na jou kamer toe, jou foon is besig om te charge of hy is op daar blaai daar en jy hardklip, dan kom jy daar, niemand soek jou nie. Bartu met Vergaan.
1: Ek weet.

0: Bart de Dom met Vergaan. Ik zal voor zeker verkies dat je blij.
1: Ek weet nie hoekom die lief is my nie.
0: Bly maar net hier op die beter alternatief. Heinrich Triple H deploy wat bystaan om jou te vermaak. Daarna is het Zian en die mooie Monique met Uitklok. En wat se manewale is hulle ook al gaan aanvang. En ek is seker dit gaan 'n heerlike program wees. So soos ek sê, bly net waar jy is. Ek gaan jou nou verlaat en groet vir die dag. Ek sien jou môre vir Dinsdag, die 1 September lentedag. Hopelik gaan ek 'n blommetjie in my hare kan dra of dalk miskien net 'n blommetjie. Kort mou hemp, of is ek nou hopeloos te enthousiasties? Miskien is ek 'n klein bietjie enthousiasties, maar nie te min. En dan doen ons ook jou doen dit oor, wat ek 'n mooi liedjie gevat het, wat jy probably gaan kwaad wees vir my oor, en dan Sonel Beeslaar saam met ons in die ateljee. Dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees, asseblief. Kenny Loggins met I'm Alright, en Annelie met Jonk, tot ziens.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
4: Maak gereed vir die Moriskyn fees op 5 September by die pragtige Diemerfontein Wine Estate in Wellington.
5: Hey Chommy, word wakker. Hey.
4: Kom kuier saam met Rian Benade, Herman Kleinhans en Millennium vir 'n onvergeetlike dag vol musiek, heerlike kos, kindervermaak en groot rugby aksie op die big screens. Bring die hele gesin en kom maak mooi herinneringe. Moenie hierdie fees misloop nie. Kry

0: naam, Alrappy.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Het is nou precies 2:00 in die nuus, 'n beskuldigde in Ntombizi Hospitaal plundersaak word vrygelaat op borgtog. Falko offisier beweer Mkuno het hom opdrag gegee om Mkunazi te betrek en nie geldsake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. 'n 37-jarige beskuldigde wat verbind word met die beweerde plundering van 635 miljoen rand in die Ntombizi Hospitaal in Gauteng is borgtog van 200 000 rand toegestaan in die handelsmisdaadhof in Palm Reach. Stefan Kovenjaru is 'n Vrydag op die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem nadat hy van die buiteland teruggekeer het. Hy staan tereg op aanklag van geldwasery, bedrog en korrupsie. Die spesiale ondersoekeenheid beweer Kovan Rayu en twee ander sakemanne, Hangbani Mamela en Rolof Masibuko, het meer as 2 miljard rand geplunder. Hulle het na bewering bestellings van aankope verdeel om verkrygingsdrempels te omseil. Oud-president Jacob Zuma en Thabo Mbeki het hulle konstitusionele hof in aansoek verloor om regter Sisi Kampepe te dwing om te onttrek as voorsitter van die ondersoek na die Waarheids- en Versoeningskommissie sake. Zuma en Mbeki het aangevoer Kampepe se vorige WVK en vervolgingsrolle maak haar partydig. Die hof het haar besluit bekragtig om nie te onttrek nie en die oud-presidente moet nou voor die kommissie getuig. Regter Leona Tron het die uitspraak gelewer. En 'n valkoffisier van KwaZulu-Natal, Dina Govender, beweer die geskorste minister van polisie, Senzo Mkhono, het hom beveel om 'n provinsiale polisiekommissaris, Nhlanhla Mkhonazi, te betrek by meer as 172 skietvoorvalle in die provinsie. Govender het voor die Mkhlanga-kommissie getuig, hy het Mkhono se stem herken tydens sy telefoongesprek. Hy sê Mkhono het hom aangesê om te beweer, Mkhonazi het opdrag gegee vir die skiet voorvalle. Geldsake, die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,488. Die prys van goud $4,450, 12 sent per fynons en die prys van Brent 3 olie $93.38 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, 'n beskuldigde in die Ntombizi Hospitaal plundersaak word vrygelaat op borgtog. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Agrimark vier die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die AgriWater tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar 'n volle R400 op die Waypoint Spyderstoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter Agrimark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Besenfees geld.

Tore se va Miami Sound Machine. Hier op Bokkeroor, hier Tino, twee barankje voor jou naar Tisha, morgen terug. Altijd lekker saam met al. 12 tot 2, morgen is hy terug. 31 augustus 2026, ons kyk gauw wat gaan aan in die wereld. President Donald Trump het video's wat deur kunstmatige intelligentie geskep is geplaas op sy Truth Social platform, wat volgens hom Iranse oliedepot op Karg Eiland wys wat in stukkies opgeblaas word. Verskeie ure na die inskrywings was daar geen bewyse dat die eiland aangeval is nie. Die Withuis en die Amerikaanse Departement van Verdediging het nie onmiddellik op 'n versoek op kommentaar buite gereelde kantoorure gereageer nie. President Masoud Pezeshkian van Irak het vandag tydens 'n vergadering met die Indiese premier Narendra Modi in Kirgise gesê dat die voortgesetting van 'n oorlog met die VSA nie in Iran of die streek se belang is nie. Sy opmerkings volg nadat 'n Amerikaanse militêre aanval op Larak Eiland naby die straat van Hormuz. Dit is die eerste militêre botsing tussen die twee eilande in 'n maand. Pezeshkian benadruk die dialoog en samewerking wat noodsaaklik is om verdere onstabiliteit en konflik te voorkom. En 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval by 'n rave partytjie in Aarau, Switserland oor die naweek, waar tydens een persoon doodgeskiet, 5 ander gewond is. Feesgangers het aanvanklik vroeg Sondag aangeneem dat vuurwerk geskiet word totdat paniek uitbreek en mense skuilings gesoek het. Openbare skietvoorvalle van die aard is uiters seldsaam in Switserland. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: Checking, okay?
1: Hey, dankie vir die incheck. 074-2099. Penny se vraag vandag aan Blue, but I'm not sad. I'm also not a color. What song am I? Ons kyk gaan na die WhatsApp song Blue Neil Diamond, so sê jy. Gerry, dankie vir die inloer, Gerry. Lekker maandag verder. Anja, nee, ek hoop ek spreek die naam korrek uit. Die eerste keer wat ek en jy gesels, baie welkom by die program. Jy het gesê, dit is a Manic Monday. Ek hoop jy het a Manic Monday nie. Eiffel 65 Blue, so sê Marnel. Dankie Marnel van Ente Dorens. Jy het een lekker maandag verder. En Steven Wingman.
2: Hendrik, ek check net in. Ek het nie die hoogste benol, wat is die antwoord vandag nie.
1: Solank jy net incheck, dis al. Dankie vir jou, Steven. Lekker maandag verder.
3: Goeiedag, Heinrich. Heinrich, Triple H. Dis Hannes Roberts hier, die mediese koerier. Check net in.
1: Hey.
3: Hoop jy het een wonderlijke naweek gehad en dat jy die wedstrijd geniet het saam met vrienden of familie. Ja, geniet jou dag verder.
1: Dankie vir jou, mooi dag verder. Ek hoop jy het net so geniet. En starten met die dag verder, hoor. Blue Eiffel 65, so sê Danel en my pa Benny. Dankie Benny, dan my persoonlike speensien.
4: Triple H, jou eister speensien Minnesota, ja, die kleur van Benny is springbok groen, en dan die vliegtuie oor die DHL stadion, ja, die was bykie nader as een baloney skil en een baloney gewees. Thanks for your show.
1: Dankie vir jou, hoor. Lekker dag verder, Blueberry, soos sê Jalpie. Mooi dag verder, Jalpie. Susan het ook ingeloer met Groovy Kind of Love. Mooi dag verder, Susan.
5: Middag, Heinrich. Johan Jurgens Kellemos.
1: Hoi.
5: Jong, lekker naweek gauw. Die bokke daam gewen. Dit is darm lekker slag. En ek hoop jy het al lekker week wat voorlee. Hoop alles gaan goed daar. Dankie man, dankie vir die lekker show. Bye.
1: Baie, baie dankie vir die seënwense. Jy moet 'n lekker dag en lekker week ook hê, hoor. Pieter vanuit Kazakhstan het ingeloer. Mooi dag vir jou verder, Pieter. Limpopo.
6: Middag, Heinrich. Hendrik hierso, waarom is daar Limpopo? Checking in. Oh. Ja, dis die eerste keer in 'n lang tyd wat hulle meer praat oor die flyover as wat hulle praat oor die game homself, né? Lieve aarde. Penny is een linker lokkrapper. Die antwoord is seker te obvious as het nou Blue is van Eiffel 65. Maar ja, sê maar dit is dit. Lekker dag vir jou, dankie vir die great show.
1: Dankie vir jou, waardeer het opreg. Seen mense daar, kan het ook. Mooi dag verder. Middag Heinrich Vrystaat het ingecheck. Jammer het Penny met een oor gehoor, sterkte met die nieuwe werksweek, vir allemaal mooi bly, dankie vir jou, ek waardeer het oprecht. Dit is Jaku van ID Vrystaat, Dwayne het ingeloer met Eiffel 65 Blue. Mooi dag vir jou, verder Dwayne, daar het jy dit, allemaal is ingecheck, locked in, Penny.
7: I'm blue, but I'm not sad. I'm also not a color. What song am I? Blue de Badi by Eiffel 65 is basically a surreal, nonsensical dance pop song about a person living in a completely blue world. The lyrics describe everything around him as blue. His house, car, people, and even himself. The deeper meaning is often interpreted as loneliness, isolation, or feeling emotionally blue, but the band never intended it as a serious, complex story. The catchy, I'm blue, de Badi da Bada hook is deliberately playful and abstract, which is a big part of why the song became such a huge 1999 hit. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

Dat geswiel er is gestalle op my voorkop en ek hol. Na my meisie laat sy luister na my hartklop van die jol. En amal skrik toe daar iemand die musiek stop met sy leerbroek en sy baadjie en sy hoed op.

aan en check by die applisie. Dit is vol. Jy gebruik my moes en vraag nie eers permissie. En jy stap my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie. Bobbejaanski. Tien McNally.

0: is Robbie Vessels, Macarena Mambo, Hiro Bokero Ryu. The Triple Light Show, Fakir, no Bok Radio. Fakir. Emiel, jy het vir ons nuus.
1: Middag Bok Radio en span en luisteraars. Verkeersverslaggie. Stikland Fisheries in Belwel. Net voor die Stikland brug, redelike groot ongeluk. Hierdie gaan baie lelike traffic ophouding uitraak. Ja, as jy mense kan verminder het maar die pad. Dis reg hier by Stikland Fisheries.
0: Dankie vir jou e-mail 074-2989. Baie dankie ook aan West Cape Live Traffic and a Safety Alerts. Bokker on unit is nou 2:30.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
0: Bokradio, plaaslike nuus. Goeiemiddag. Airlink verdedig hul formasievlugte oor die Kaapstad se stadion voor Saterdag se tweede toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Die lugdiens sê geen lugvaartveiligheidsregulasies is oortree nie, ondanks kommer oor sosiale media omdat die vliegtuie buitengewoon laag gevlieg het. Airlink sê die verbyvlug het deeglike beplanning en oefening vereis onder toesig van die Suid-Afrikaanse burgerlugvaartowerheid en die navigasiedienste. Die lugdiens sê vlugdata bevestig, die vliegtuie het binne die goedgekeurde veiligheidshoogte en spoedgrense gebly. En die bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Volgens die diens is die bloedvoorraad baie beperk en poog hul om voldoende voorraad aan alle bloedgroepe te verkry. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
0: Autonantes. Van nuus by bokradio.co.

0: The Triple H Show for your community, only on Buck Radio.
1: Vanaand se storie, afskeid vir 'n vierpoot held. Die Brakpan DBV het onlangs 'n spesiale afskeid geneem van die K9 beampte Rocky, 'n vierpoot held wat jarenlang sy gemeenskap gedien en beskerm het. Die span het skouer aan skouer gestaan om Rocky 'n laaste saluut te gee en sy familie te ondersteun terwyl hy oor die Reënboogbrug gegaan het. Rocky het volgens die DBV alles verteenwoordig wat 'n K9 beampte besonders maak: loyaliteit, moed en onvoorwaardelike toewyding. Sy diens is nou verby, maar sy nalatenskap sal voortleef. Rusag Rocky, dankie vir jou diens.

0: Werner van der Hoof en Somer en Mikeel hier op Bokradio 20 minute voor 3, goeiemiddag. Nou, die volgende kategorie vir die nominaties vir Bokkies 2026, dis die Bokkies 101. Ons is op soek na nominaties vir die advertensie van die jaar. Het tyd tot die 2 September, wat ek glo woensdag sal wees. Gaan dit op ons sociale media, dan kan jy daar gaan stem en nomineer liever vir die advertensie van die jaar.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Got the tattoo approved. South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Bokradio 98.9 FM.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuusmiddag. Brandstofpryse styg woensdag weer skerp. Selfoonoperateurs staan die geen vervaldatum van data teen en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stygging in brandstofpryse woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1.34 per liter styg, terwyl dieselpryse tot tussen R2.93 en R3.14 per liter kan styg. Die stygging word aangedryf deur hoër internasionale oliepryse en 'n swakker rand. Die jongste verhogings plaas verdere druk op huishoudelike begrotings en vervoerkoste. Eskom het die tweede agtereenvolgende winsgewende jaar aangeteken met wins wat na belasting meer as verdubbel het vanaf 14 miljard rand verlede jaar tot 30.3 miljard vanjaar. Uitvoerende hoof Dan Borokani sê verbeterde kragstasie beskikbaarheid, strenger kostebeheer en verminderde dieselverbruik het die ommekeer ondersteun. Eskom se kostebestuursprogram het besparings en inkomste van 22.4 miljard rand opgelewer. Marokani beklemtoon winste sal verhoogde belegging in opwekking en infrastruktuur ondersteun. Hy lig munisipale skuld en elektrisiteitsdiefstal as kommerwekkende faktore uit. En Celsius sê die afskaffing van vervuldatums vir mobiele data kan sy inkomste groei raak omdat verbruikers minder data sal koop. Ongebruikte data verval vanaf januari volgende jaar nie meer nie, wat beskryf word as 'n groot oorwinning vir verbruikers. Die nuwe reël beteken kliënte kan ongebruikte data onbeperk oordra, wat die einde maak aan die huidige gebruik dit of verloor dit stelsel. Vodacom en MTN het intussen die onafhanklike kommissie kommunikasieowerheid hof toegeneem om die saak te betwis. Die ondernemings voer aan dit kan hul beleggings en langtermyn volhoubaarheid nadelig beïnvloed. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,385. Die prys van goud $4,455.64 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $93.28 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, brandstofpryse styg woensdag weer skerp. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
3: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
4: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: to the sweetest thing. Hier op Bokke Radio 22 minute na 3.
1: Die Triple Eight Show verkeer. Nou op Bokke Radio
2: verkeer.
0: Lyk dit sleg op die paai in die alder. Dit op hierdie stadium is die R102 en Bidskop weg in Blackheath. Ongeluk wat daar plaasgevind het. Nooddienste is tans op die toneel. Nie ernstig ongeluk nie. Veilig wees asseblief. Baie dankie. Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Bokradio is 4:30, goeiemiddag. Aer Link verdedig hul formasievlugte oor die Kaapstadse stadion voor Saterdag se tweede toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Die lugdiens sê geen lugvaartveiligheidsregulasies is oortree nie, ondanks kommer op sosiale media omdat die vliegtuie buitengewoon laag gevlieg het. Aer Link sê die verbyvlug het deeglike beplanning en oefening vereis onder toesig van die Suid-Afrikaanse burgerlugvaartowerheid en navigasiedienste. Die lugdiens sê vlugdata bevestig die vliegtuie het binnen die goedgekeurde veiligheidshoogte en spoedgrense gebly. En die bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk. Volgens die diens is die bloedvoorraad baie beperk en pogel om voldoende voorraad in alle bloedgroepe te verkry. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk en word versoek om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak, en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. En ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Bokradio.

nommer 6, Langpad na die Hemel, dis Taryn Lamb, sy bly net waar sy is, geen beweging daar nie. Bart, jy het ook gaan stilstaan, net spore, hy bly net waar hy is.

0: Sy is af een posisie van 3 hierdie week op nummer 4. Dis Demi Lee Moore met daai gevoel. Maar toe weer eens, hierdie keer met Sink in die Hemel in op nummer 3.
1: Ek na by jou kom oor die son, buig om jou. Ek val in hierdie ding en ek sink in die Hemel in om jou, my voeten.
0: Sy is op 2 plekke van 4 hierdie week op nummer 2. Dis Tashay met Bits.

0: Is Droom Syndroom en Bernie's West nummer 1 op die amptelike Bok Radio Top 20. En die week met Toelaat elke Saterdag met Jaco de Villiers.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Bok Radio 989 FM.
0: Ek groet jou by die maandag. Jy moet 'n lekker maandag verder hê. Pas jouself op. Maak môre weer so tussen 2 en 4. Baie dankie Cherry, Tiger van hy gedryf deur die Gaalfoy groep, die trotse borg van die program. Staan by, hulle is Google, dit is uitklok.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Selfoonoperateurs staan geen vervaldatum van data teen. Eskom se wins het meer as verdubbel tot 30,3 miljard rand in die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Celsius sê die afskaffing van vervaldatums vir mobiele data kan al inkomste groei raak omdat verbruikers minder data sal aankoop. Ongebruikte data verval vanaf januari volgende jaar nie meer nie, wat beskryf word as 'n groot oorwinning vir verbruikers. Die nuwe reël beteken kliënte kan ongebruikte data onbeperk oordra, wat die einde maak aan die huidige gebruik dit of verloor dit stelsel. Vodacom en MTN het intussen die onafhanklike kommunikasie owerheid hof toe neem om die saak te betwis. Die ondernemings voer aan, dit kan hul beleggings en langtermyn volhoubaarheid nadelig beïnvloed. Eskom het die tweede agtereenvolgende winsgewende jaar aangeteken met wins wat na belasting meer as verdubbel het van 14 miljard rand verlede jaar tot 30,3 miljard rand vanjaar. Uitvoerende hoof Dan Morokani sê verbeterde kragstasie beskikbaarheid, strenger kostebeheer en verminderde dieselverbruik het die omkeer ondersteun. Eskom se kostebestuurprogram het besparings en inkomste van 22,4 miljard rand opgelever. Marokani beklemtoon winste sal verhoogde belegging in opwekking en infrastruktuur ondersteun. Hy lig munisipale skuld en elektrisiteitsdiefstal as kommerwekkende faktore uit. Die Valke het 'n 37-jarige verdagte in hegtenis geneem wat verbind word met die Tembisa Hospitaal korrupsiesaak van 635 miljoen rand. Hy is by die OR Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park, Ekurhuleni, in hegtenis geneem met sy terugkeer uit die buiteland. Valke woordvoerder Katlego Mogale sê die verdagte is deel van die ingewikkelde ondersoek na die multimiljoen rand tender bedrogsaak. Hy sê die bewering hou verband met verskeie oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. En die minister van vroue, die jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, sê die niet gestigtigde nasionale raad oor geslagsgeweld en vrouemoord sal die stryd teen die gevaar versterk. Sy het in 'n nuuskonferensie gehou na die raad se eerste vergadering. Chikunga sê die raad sal die regering, die burgerlike samelewing, sake en ander sektore se pogings belyn, terwyl die instel van die nasionale strategiese plan gemonitor en oorlewendes ondersteun word. Geldsake, die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,441.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.99 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,813. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Selfoonoperateurs staan geen vervaldatum van data teen. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5 uur.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Spitaser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Ek sê vir jou hartlik goeiemiddag, ons kyk nou weer vir môre Dinsdag 1 September. Môre baie dieselfde as vandag, bietjie meer wolke wat verwag voor Kaapstad, Hermanus Strand en Langebaan. Almal môre op 'n maksimum van 16, Parel, Malmesbury op 20, Woester 23, Klein Willem 27 môre en Brackenfell môre op 19.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.
7: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaalrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
8: Ons speel die drivers, die lekker verkeer.

0: Ons afskop vandag wegkryp verkeersbokker aan die 9.9 FM. Eindklok aan jou gebring deur NMI Toyota. Ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Nee, like it.
0: Uitstekend, lekker maandag, besonderse naweek gewees.
1: Dit was.
0: Baie wat gebeur het. Ons gaan oor so paar minute aan alles raak wat wel gebeur het.
1: Het ons tyd, daar het soveel gebeur.
0: Ons gaan net baie vandag praat. Die voice note op ek spoed sit. Maar vandag, die laatste dag van Augustus, beteken dit is die laatste dag van ons sanitaire doekie project. Ek wil net sê, baie dankie aan allemaal wat die bijdrage gelever het. Al is het een pakkie, al is het 8000 pakkies, elke klein bykie help.
1: En ons het natuurlijk vanmiddag kwart voor een gehoor dat ons al die merk ooskry het.
0: Ja, die teken was 10.000 pakkies.
1: Ja.
0: Okay.
1: 10.000 en ons het vanmiddag 1 uur gestaan op 10.350, wat klaar amazing is, maar ek en Zian het so'n bietjie van een gym sessie ingewerk nou net voor die show.
0: Ja, was een gym sessie vir jou?
1: Nee.
0: Ek is klaar sterk, daar was niks vir my nie.
1: Sure.
0: So eerstens,
1: ja.
0: Hulle het hier aangekom in een bakkie, groot vraag, so daar was een paar ander maatskapie wat ook deelgeneem het aan die project en hulle eie fondse sameling gehou het en nou alles hierna te gebring het. So eerstens, Snyman van de Vijver, korte mijn versekering, vir ons 1074 pakke gebring.
1: Ongelooflik.
0: So dankie vir allemaal wat deel was en gehelp het om ons doel te bereik. Ek dink hulle het gesê, hulle het doel verdubbel.
1: Ja, hulle pak het so deur die jaar aan en dan bou hulle op tot nou toe.
0: So, wat lekker is. Vinnige wiskunde met die aptyd wat ons gekry het en die 1074.
1: Dan is ons rolweg op 1100 en 11400.
0: Maar,
1: rolweg.
0: Maar, soos een wijse man van Wermok in slag gesê het, that's not all.
1: Hey, there's more.
0: Want saam met die vraag, Firecrest Brokers ook ingesamel Team Flip Nice People in the Menstruation Foundation 1630 pakke ingebring. Julle, hierdie is besonder.
1: Nee, dit is, ek het kyk, toe hulle ingestap gekom het, hulle het met een of twee boksies ingekom en sy het vir my gesê, ja, ons wil skenk, en ek was soos, oh, hierdie is ongelooflik, en ek was so dankbaar, en toe sê, maar kan julle gauw kom help dira, en toe ek buiten by die kaar kom, toe sê ek, zo, hierdie is baie.
0: Ek moet sê vir iemand wat nie dier die nies gegaan het voor die tyd nie, goeie werk.
1: Dankie, ja, ek het boksies ingedra, en ek doen het enige tyd weer.
0: Ons sê, baie dankie. Die uitnodiging staan wel, as jy nou laatste oomblik gauw 5 pakke wil bring, en my gooi met die eier, bring ook asjeblief 'n poncho saam.
1: Ja, ons is uit ponchos uit, yes. So, vandagse voorwaarde, miskien bring 'n swart sak of 'n poncho.
0: Poncho, maar swart sak is seker ook okay. Baie kom vir jou, baie moord gesels, klein bietjie later het ons game
1: letterlik sê jy lang en hoof in lirike.
0: Jy gaan hierdie geniet, dit beloof ek vir jou ook een lekker bok liedjie wat ons soek. Ons soek die beste ooit. Blijf geskak vir die thema en dan natuurlijk, ons kan nie gesels oor wat alles saterdag gebeur het.
1: Kyk, dit was 'n ongelooflike naweek, maar vooral saterdag van begin tot einde besonders.
0: Okay, so ons bietjie in dit inklim en dan gaan ons ook gesels oor stadion etiket.
1: Iets wat belangrik is, want ek dink paar mense het vergeet. Nee?
0: Ja, COVID is, jy kan nie meer COVID as 'n verskoning gebruik.
1: Nee.
0: Is net, jy versuim aan etiket,
1: ja.
0: Want dit kom by rugby stadion. So dis dan ek kom vir jou, kom ons kyk genaal die paie.
2: Verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, ek het nie veel om vir jou te rapporteer nie, daar was net vroeër 'n ongeluk by die R102 en Bitskop weg, dis by Blackheath, nooddienste was daar in kennis gestel, so ek vermoed hulle stans daar besig. Dan as jy op pad huis toe is op die maandagmiddag, jy kyk na 'n uur se rytyd van die middestad tot by jou noordelike voorstede, tot in die Parel 'n uur en 'n half, tot in Somerset West 'n uur en 10 minute, van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 'n uur, en Century City tot hier by ons kyk jy na 42 minute. So nog iets is 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slijtasie-items, remme, versekering en alle licentiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slechts R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbos en Tigervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
6: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

0: greatest of all time is Novak Djokovic. And as you know, say Johan, ja, jy is Novak Djokovic. My gunsling was Federer. Ek het al telke male gesê, maar ek weet, Djokovic het die record wat vir jou sê, hy is die beste ooit. Venus Williams, op die ouderdom van 225, met sarcastisch, op 46, het in Sofia Kenin gespeel, en sy het weer verloor. Ek het daar dopgehou, ek het volgende daar wedstrijd gekyk, want het was 2 uur Amerikaanse tyd, en het was so hier by 8 uur ons tyd. En toe sy verloor, toe loop sy af, en sy het haar hand so oor die muur in die binnenkamers, het sy haar hand so teen die muur gestreel. Ek dink sy het so al tot ziens gesê, in die enkelspel afdeling. Ek weet, sy speel nog saam met Serena Dubbels, maar ek dink dis dit.
1: Mm.
0: Ek kan nie sien hoe sy volgende jaar terugkom nie, en ek bedoel het met respect. Ek het ook nou maar die tong en ties gesê, sy is 200 en wat ek al jaar uit. Vir iemand wat 46 is, wat professioneel by een slam kan uitloop, respect vir jou. Maar ek dink, sy doen al legacy, ek is skade as jy my vraag, as my opinie, sy nou 15 in een lijf verloor. Ek weet nie, ek dink sy het meer bereik, en mense gaan ook hierdie laaste stuk meer onthou as alles wat jy reg gekry het, en ek weet nie of dit 'n goeie ding is nie. Sy het teen Sofia Kenin verloor, wat ook 'n Grand Slam kampioen is, maar Sofia Kenin het nog net 1 slam gewen, maar dis 1 slam meer as enige van ons. 6-2 en 7-6 was die telling, so geen verrassing te, en baie bly dat Lloyd Harris ook deur is van Suid-Afrika na ronde nummer 2 van die slam. En dan sluit ek af vir hierdie sportsegment met waar sit die netbal vanuit Bloemfontein. 2 wedstrijde is klaar. UJ het wit geklop 58-50 en Tix het maties gewen 66-40. Daar is 2 wedstrijde wat nog oorbly vandag. Dan sal ons in die volgende sport draai maak by die cricket in Namibia, die T20 driehoekige reeks wat Suid-Afrika insluit. Suid-Afrika speel nie vandag nie, dis Namibia teen Zimbabwe. En dan kyk ons na die tennisprogram vir vandag, want Aryna Sabalenka, nommer 1 gekeer in die dames enkelspel afdeling, is eerste op Arthur Ashe, wat ook bekend is as die hoofbaan by die Amerikaanse Ope. Dis dit wat ek sê, 5:30 weer terug saam met jou.
2: Lekker my vriend, ons gesels dan, cheers!
0: Cheers!
3: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.

0: Is die manne wat op die verhoog gaan wees net voor Kip Moor, wanneer die manne hier by die Grand Arena, Grand West, gaan optree, Spoegwolf. Jenny Blauw, Bokradio 90.9 FM, ook voor dit, Ivan Roo voor dit, Tommy Del, en dan die legende homself Kip Moor.
1: Oh, kyk, ek moet sê, ek het dit nou al gesê, dit is my eerste bok-event, en ek is nou soos, kan dit nou net Oktober raak, asseblief.
0: Dit gaan een feest wees, en dan gaan ons nog Pretoria toe ook. Is daar Brandon Miles daar, Nadine is daar?
1: Daar is
0: snel.
1: Ons een paar name, waar ek het nou net die name opgehad. Nou, jy so, Nadine, John Boucher, Rick is snel. Nadine, Brandon Miles, allemaal voor die man homself.
0: So, gebruik van Rick is snel, ek het een beetje info vir jou, vrijdag, Rick is snel snotkop. En die wil ek jy wat uitkom. Coolbox koning, so...
1: Kijk, ek was stout vir een boerenpompie, so ek kan net dink hoe lekker hierdie een gaan wees.
0: Ek weet nie of ek kan wacht tot vrijdag nie, maar hierdie ouwens slaan hard en hulle slaan seer. Nou is ek een beetje gepraat nou oor hier, rugby, en ek wil ook praat oor stadion etiket.
1: Ja.
0: Want die dinge, as jy nou die Springbok wedstrijd gaan, jy betaal, jy moet diep in jou sak, jou hand insteek, vir kaartjies.
1: Ja, dit is nie net ongelukkig, die everyday ou wat kan gaan nie. En as jy wil gaan, moet jy of een tamelike tydjie spaar, of goeie vriende.
0: En nou, as jy gaan, en dan is daar nou mense om jou, wat die julle ding vir jou spoil, want hulle het nie stadion etiket nie.
1: En ek voel, dit is die ding wat vir jou, jy moet die ding teken voor jy gaan, wat sê, jy gaan by hierdie rails bly.
0: En ek is seker, baie mense gaan net om te sê, dat hulle gaan. Hulle gee nie rarig om een rugby, hulle sien nie uit vir die wens, hulle merk het nie af op hulle kalender, soos ons drie.
1: Ja.
0: Dus, oe, dat is rugby wat in die Kaap gaan wees, kom ons gaan kyk. En dan doen hulle ding, en dit is nou die ding, want voor ek nou in my julle tijd dit gaan, kom ek lees vir jou wat hierdie man gesê het. Okay, so hy sê, hy het op die Springbok subreddit geskryf, 8 ure gelede, I went to the game on Saturday, and I was left very unimpressed by attendee etiquette. Since when is it okay to get up and push past everyone seated during Cheston's kicks, a scrum, a line-out, a line-out being thrown in? In the past, people always waited for a break in play to move around so where they don't block other people's view. Basic, menslike respect.
1: Yeah. Soos, don't be that person.
0: Ja, en hoekom wil jy opstaan, want wil jy gaan? Kyk jy rugby.
1: Ja, as jy nou rarig moet gaan, hou dit net tot hierdie ding klaar is. Ja, of het nou een skop is, of een lijn staan, wacht net.
0: Gewoonlik wacht jy so 5 minuten voor rust uit. As jy nou rarig dors is, en jy wil die cue beat.
1: Ja.
0: En dan gaat jy begin vannacht, en dan krijg jy een sitplek. En dan sê hy verder, at one point, a guy with a box of drinks, a box, that was dripping everywhere, pushed through to his seat right in the middle of a line-out. I was actually driven a bit mad by all the moving around. It was impossible to concentrate. It was as though I was at a festival or concert, not a rugby match.
1: Mm.
0: Am I just being a boring old person?
1: Nee, die ding wat hy sê van die feest, asof het een festival moet wees,
0: 100%, want jy gaan nie, die mense gaan nie net meer vir die rugby.
1: Ja.
0: Dan moet nou bands wees voor die tyd en...
1: Ja, hele performance gebeur nou voor die tyd.
0: Yes, en ek dink is maar mense het sy aandag, is so kort, hulle attention span, so verkort, dat hulle kan nie net focus op die rugby nie, hulle moet nou heel tyd fireworks en flammiekies en goeiekies wees, so dan gaan,
1: ek kan nou daar.
0: Ek is nou weer geïnteresseerd. So,
1: nee.
0: My grootste probleem is met die plate jochie by die stadion.
1: Ek kan sien hoekom, hulle werk baie keer op my nerves.
0: My ou, jy hoef nie elke keer as die wedstrijd stop, 'n liedjie te blaar nie.
1: En dan 5000 keer jou,
0: en dan speel jy liedjie 15 sekondes, en dan stop jy, wat van, jy, laat ons stil te wees, dis ook nie, laat ons stil te wees, dat mense bykie kan praat oor wat nou net gebeur het, dat hulle inneem, wat aangaan, en in die oomblik wees, nie, sweet Caroline,
1: Dit
0: is fun. Maar dan is die tyd in plek.
1: Doen het in die halftyd breek.
0: Yes.
1: Hype die mense op, laat hulle reg is vir die tweede helfte. Maar jy hoef nie elke 5 sekondes, of wat my grens ons irriteer is, as die ouwe liedjie begin speel, op een oomblik wat jy nie iets moet speel nie. Dus Jaslyn line op vir sy skop, en die ouwe besluit, kom ons speel gauw een vinnige...
0: Sister Martina!
1: Nee, ja, wacht tot die ouwe klaar geskop het, en daar niks gebeur nie.
0: Okay, daar is my moenie.
1: Okay, ek het nou op die bandwagon gespring, ek het 'n ander moenie, maar ek is saam met jou moenie.
0: Daar is my moenie, my moed is, wacht vir die regte oomblik. So dis dis half van 1. Ja. Voor die liedjie speel wag vir die regte oomblik. Jy moet hom nie by
1: my stadium. My moet en dit is vir my verbasend dat 'n mens dit moet sê. Is jy moet staan en die volkslied saam sing.
0: Oh, my me.
1: As dit maar eerstens maak saak waar jy is, he, maar vir alles jy in die stadion is. Hoe sit jy of hoe ek het so daar's vriende van my wat die naweek al was en hulle het die voorreg gehad om in die losie te wees. En hulle het gesê van daar was twee vrouens en jy kan nou sien hulle was nou net daar want hulle het die kaartjies by iemand gekry. Hulle het vir hulle kos gaan haal.
0: En gedurende
1: albei volksliedere gesit by hulle tafeltjie en geëet en gesels. Deur die volkslied alles my mens.
0: Ek gooi jou met 'n stuk droë
1: word. Ja, ek worry nie wat jy eet hier, dit gaan teen jou gesig gegooi word, nee. Want hoe is jy so disrespectful?
0: Die laaste keer op die opleksie was 2024, toen was ek gelukkig genoeg om al te kon wees.
1: Oh.
0: Ek kon nie die volkslied sing, want toe hulle begin met Nkosi Sikelel, ja. Toe begin huil ek.
1: Hoorie, ek het Saterdag voor my TV gestaan en huil. Van Pieter Steff se uitstap, want daar was die mames by die trots, maar van hy man uitgestap tot aan die einde van die volkslied het ek, en eindelijk aan die einde van die haak het ek gesit in huil.
0: En dis nou die jammer ding, want dit is nie net stadion etiket nie, dit is oral. Jy hoor soveel managers en eienaars van keierplek, wat sê die mense het net nie meer die keier etiket nie.
1: Ja.
0: So maak jy saak, want dit is ou wat wil uitgaan met sy sweetpak broek. Daar is nie etiket nie, weet nee. Jy maar. So ons wil jou weet, wat is jou... Jou moet en jou moenie.
1: Ja.
0: Okay. As jy nou een stadion te gaan, want ons gaan nou natuurlijk die stommers gaan kyk, hopelijk as die bokke weer hierdie kant omkom, kan ons volgende keer daar wees. Wat is jou moet en jou moenie as jy gaan Ragas kyk by die stadion? 074-2009.
2: Die verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net voor ek in ons verkeer en nou, ek denk ons moet van nou af, as jy rugby kaartjies koop, moet jy soos deur Tannie MC Skoeman klas sit. Laat sy net vir jou weer bietjie etiket leer. Ek denk dit is wat ons van nou af
0: ons
1: moet doen.
0: Ons allemaal kan maar doen maar met een bietjie meer etiket.
1: Mm-hmm. Ek denk, hoop jy het een bietjie etiket op die paai ook, want daar is een stilstaande vrachtmotor op die N2 uitgaande by Liesbeek Parkway. Die linkerbaan is stans versper, so jy kan vertragings verwag. So, jy bietjie etiket aan as jy sien een ou wil in jou baan en laat hom in. Moet nou nie so wees nie.
0: Ja, hey etiket.
1: Hey, een bietjie etiket. Dan ook motorvoertuig ongeluk by Strandfontein en 15de Laan in Strandfontein. Nooddienste is daar op die toneel en dan ook voetgangersongeluk by Hoof en Wetten in Wynberg. Nooddienste is daar op die toneel. Verder as er nog iets is, laat weet ons is 074-2009-89.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en NMI Toyota, familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
7: Paper Jam.
6: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
7: Paper Jam.
6: Daar sit dan niks vas nie.
7: Paper Jam.
6: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
7: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Nou Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris in CO.za

0: ou friend Prince, iets wat ek prachtig, jy is op ook radio 9.9 FM, is nou so 6 minuut voor 5, ons het jou nies aan die kop, maar ons kyk nou na rugby stadion etiket, okay, ons het veel gevra, wat is jou moed en jou moenies, ons het meer moenies gekry as moeds, moet ek sê, iemand sê so, dis Helmien, sy sê wat glad nie etiket is nie, is om in Kaapstad te bly, om oplek trui te dra, en in die DHL stadion te gaan sit, asof jy daar hoort.
1: Ek hou daarvan.
0: Stem volkome saam. Jy kan staan, as jy die game wil gaan kyk, jy gaan staan, en, maar jy moet ook 4 ure voor die tyd al wees.
1: Ja.
0: Sit ons hier in een hokkie, en dan staan jy net daar.
1: Ja, jy moet bereid wees om op skou te wees.
0: Ja, en dan moet jy wacht vir 3 ure, tot al die beskaafde mens huis is, en dan kan jy eers gaan. En jy staan die heel tyd, kaalvoet.
1: Sjoe, op Legos.
0: Ja. Iemand sê, moenie rook nie.
1: Ja.
0: Nie vibe nie, niks nie.
1: Welle, daar is plekke waar jy kan gaan rook. Stap uit en gaan doen het.
0: Ja, jy kan liever poep, maar moenie rook nie. Nie op die stands nie. Daar is plekke om te rook. Wat het ons hier so? Mens moet stadion het kiet, he. Soveel dans daar niks daarmee verkeerd nie. Maar hulle blokkie mense se sig. O, soveel dans. Niks daarmee verkeerd nie, maar hulle blokkie mense se sig. Leestekens. Ek sal seker soveel vijande maak, want die mens wil ons rugby kyk.
1: Ja, ek denk, dit is ook, wees bewus van die mense om jou. As jy nou redig wil staan en cheer, maar jy besef, allemaal achter jou sit, don't be that person, gaan staan en achter.
0: Jy wat gekry, jy staan vir die volkslied, jy sing, moet nie boe vir enig iemand in die stadion nie.
1: Ek moet sê, die boes vang my, en dan die ding wat, ek weet ons nie noodwendig, saamstem nie.
0: Jy ken my, ek moet vir een skeidsrechter boe.
1: Ja, die ding waarmee ons nie noodwendig saamstem nie is, wat ek opgelet het saterdag, is die stadion wat gesing het aan die begin, boer die haka.
0: Ja, nee, ek is van government.
1: Ek weet, jy het gesê, jy stem, maar ek dink is, ons moet ook teenoor hulle traditie respectvol weer,
0: ja,
1: en ek denk ons hoef nie te, ons moet nie sing boor het, nie as Jan.
0: Ons is stil in hulle volkslied, as hulle dansie doen, dan kan ons doen net wat ons wil.
1: Nee.
0: As hulle kan dans en ons mag nie, en ons wil ons staan en kyk, nee.
1: Dis nie a dans nie, Jan.
0: Dis a dans.
1: Dis nie a dans nie, dis a kultuur, kulturele
0: dis basically a statement.
1: Tentoonstelling.
0: Dis basically a statement.
1: Jan.
0: Ek denk ek gaan hierdie naamloos hou, hierdie is a ongelooflike story.
1: Okay.
0: Ek stem so saam in die etiket, ek was daar saam met my baas en haar man, en ek het my pap geskaam van my baas en man. Ek hoop hulle kan hulle nie nou al decipher wie hierdie persoon is nie, maar ek moet het lees. Hy het blyk kree goed skree, en gedink hy is mal snaaks.
1: Ach nee.
0: Nou dis die ding as die drankies begin vloei.
1: Daar raak het erger en erger.
0: Daar raak allemaal moes Jonathan. Ek nie geweet waar my kop in te druk nie, en dan ek sit en kyk die game, en my baas bly chat oor ander nonsense. Did you see? XXX is hier.
1: Nee.
0: En I chatted with XXX earlier. Ek gee die om nie.
1: Nee, Susan, nee.
0: Ek is hier vir die bokke. Die mense wat so rondloop, die laaste paar minute van die game, toe praat hulle weer met my, so dat ek die actual einde kon sien nie.
1: Nee.
0: Ek gaan hier nie nou baie mooi maak, maar hy sê, hy was baie kwaad.
1: Ek dink, dit sou dit vir my gereuneer het. Ek sou iewers in die eerste 10 minute opgestaan het en gesê het, ek ga gaan die badkamer soek en net nie weer teruggekom het. Ek sou iewers een spot gevind het om te gaan staan en net nooit weer teruggekom het.
0: Gaan staan in die Lego blok hokkie. Eerder as om te moet sit met die. Hy is nog so paar wat deurgekom het. Ons gaan kyk ons deur het kan kom. Eers jou nie so pad. Jax Jones, Ken Scott Whistle gaan so kry.

0: gemaakt door Safari Outdoor in Stellenbosch. Jouw paspoort uit die stad. Bezoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hoofdtrekker.
2: Dit is nou 5:01 in die nuus. Buffalo City Metro stel inwoners gerus oor skielike toename in insekte. Self en operateur staan geen vervaldatum van data teen en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Buffalo City Metro in die Ooskaap ervaar tans 'n skielike toename in klein vleende insekte wat dikwels met muskiete verwar word. Die metro se woordvoerder, Lesuku Buku, het inwoners na raadpleging met entomoloog verseker die insekte is onskadelik. Hy sê hulle byt nie en hou geen gesondheidsgevaar in nie. Buku sê die ongewone weerpatrone kan verantwoordelik wees vir die skielike toename in hul getalle. Celsi sê die afskaffing van vervaldatums vir mobiele data kan al inkomste geroei raak omdat verbruikers minder data sal aankoop. Ongebruikte data verval vanaf januari volgende jaar nie meer nie, wat beskryf word as 'n groot oorwinning vir verbruikers. Die nuwe reël beteken kliënte kan ongebruikte data onbeperk oordra, wat die einde maak aan die huidige gebruik dit of verloor dit stelsel. Vodacom en MTN het intussen die onafhanklike kommunikasie owerheid hof toe geneem om die saak te betwis. Die ondernemings voer aan, dit kan al beleggings en langtermyn volhoubaarheid nadelig beïnvloed. Eskom het 'n tweede agtereenvolgende winsgewende jaar aangeteken met wins wat na belasting meer as verdubbel het van 14 miljard rand verlede jaar tot 30,3 miljard rand vanjaar. Uitvoerende hoof Dan Marokani sê verbeterde kragstasie beskikbaarheid, strenger kostebeheer en verminderde dieselverbruik het die omkeer ondersteun. Eskom se kostebestuurprogram het besparings en inkomste van 22,4 miljard rand opgelewer. Marokani beklemtoon winste sal verhoogde belegging in opwekking en infrastruktuur ondersteun. Hy lig munisipale skuld en elektrisiteitsdiefstal as kommerwekkende faktore uit. En die minister vir vroue, die jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, sê die nuut gestigte Nasionale Raad oor geslagsgeweld en vrouemoord sal die stryd teen die gevaar versterk. Sy het in 'n nuuskonferensie gesê dat die raad hulle eerste vergadering gehad het. Chikunga sê die raad sal die regering, die burgerlike samelewing, sake en ander sektore se pogings belyn, terwyl die instel van die nasionale strategiese plan gemonitor en oorlewendes ondersteun word. Geldsake, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,436.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.16 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,793. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Buffalo City Metro stel inwoners gerus oor skielike toename in insekte. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Did you know Ribbons Office National's now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
5: We are officially transitioning to Ribbons Group.
4: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
6: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie-symptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf a tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie-oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
1: Uitklok weer.
7: Goedemiddag en welkom dat je zo pas bij ons aangesluit hebt. Ons kijk nou weer voor morgen. Dit is dinsdag 1 september. Baie dieselfde als vandaag. Niet spoor wolken wat gaan opbouwen. Hier die middagskant Kaapstad, Hermanus Strand 1, Langebaan allemaal moer op 16, Parel Mamesbury 20, Woester op 23, Klein William moer op 27, hier in Brakenvel 19.

0: van Jaarsveld, my type. Dit is Bokrouw in 9 over die GFM is uitlok en jy gebring dier in een maand jy uit aan Zian Monique, som dit tot met 7 en ek wil net begin dier te sê ek het net,
1: wat wil jy sê Zian?
0: Ek het net een grap gemaak oor die All Black Haka.
1: Hy skeer net bietjie gat.
0: Maar hey, you do you boo, as jy wil gil en as jy wil sit, jy wil jy naam gat maak, go for it.
1: Die ding is, ja jy maak jou eie naam gat,
0: ja.
1: Maar ongelukkig is ons a unit wanneer dit by sulke events kom. Ja. So ons allemaal lyk sleg. Ja. So just don't be that person.
0: En as jy sleg lyk, lyk ek sleg.
1: En ek wil nie sleg lyk nie, so stop het.
0: Ja, ons het die woord gekry.
2: Hi Monique, Jan, luister, ek was daar. Ons het nie gesing of lei gedurende die Haka nie. Maar daar is wel een paar mense toe Haka begin het, was daar wel so eer een paar mense op verskillende plekke van die stadion, wat so bietjie gefluit het en bietjie beskree het, maar allemaal van mense of die mense langs het het hulle gesê, hulle met tjoes. So dit redelijk vinnig stil gegaan, sodra die ouwens begin hekkel het, maar dit was een paar secondes gewees. Maar ons kon duidelijk hoor die Haka, hele Haka hoor,
1: kijk,
2: so
1: dat baie
2: goed was.
1: Ek moet sê, dit het, want ek was bekommerd, want die All Blacks het hulle kringetjie gemaakt en hulle die build-up wat hulle net voor die hele Haka doen begin, en toe sing ons nog baie hard, en dis waar ek gesit het en ek was soos, oh, asjeblief hou op. Asjeblief hou op, sing, moet nie die mense wees nie. En gelukkig het dit toe nou stil geraak, en jy weet, jy kon hoor as nog een ou of drie wat aangehou het, maar ek was baie dankbaar dat het wel opgehou het. Want ek sou een ou of twee geklap het as ek daar was.
0: Die regte hoofmeisie energie.
1: Hey, okay. Ek vat het.
0: Op daai noot gaan ons kyk na jou bokliekie. Ons kyk na die beste ooit.
1: Okay.
0: En jou tema vir vandag is... Kom, ek speel eens die.
3: The best song nominees are...
4: Best band ever.
5: Best ever. It was legendary.
6: Best I've ever seen.
7: Is one of the best, most powerful songs ever written.
8: It's gonna be just the best ever.
0: Guy, ons is op soek na die beste liedjie ooit met 'n onnodige lang naam.
1: Ek love it.
0: Okay, so as het kom by onnodige lang name, jessie, dit maak my kwaad. Vooral as het speel op my phone en het roteer en ek wil sien wat die ding se naam is.
1: En het hou net die oppie.
0: Oh, my mens, kry een einde. Kry een einde asjeblief. Okay, so, wat is onnodig lang? Ek dink 7 woorde.
1: Ja, kyk, as ons hier by 5 kom, is die klas, dus surely kon jy iets beter gekies het.
0: Yes.
1: Maar as jy 7 tref, want jy is nou as pres.
0: Ja.
1: Just stop.
0: Ek meen, jy is een kunstenaar. Jy het nou net een stuk kunst geskryf.
1: Ja.
0: So, gebruik jou kunstbrein.
1: Jy hoef vir my al die lirieke te gee in die naam nie. Hou een bykie, where's the mystery? Ja. Hou het een bykie interessant.
0: En die hakkie ding.
1: Oh, my die hakkie is my te veel. Ek kan nie met die liekie met die hakkie nie. Hoekom? Kies een van die twee.
0: Ek dink as dit een waar dit van toepassing is, is 95.
1: Ja.
0: The 95 morning train.
1: Yes.
0: Ja, en dan 95. So, 95 Dolly Parton het nie hakkie nie.
1: Ja.
0: Jy weet wat dit is, maar is dit China Easton. Sy moes gaan, mense gaan baie teleurgesteld wees as hulle kom by 'n jukebox en hulle sit 95 in en is nie Dolly Parton.
1: Ja. Daar is redes, valid redes, soos dit wanneer daar 'n liedjie miskien bestaan, 'n re-record. Jy weet, daar was Dolly Parton, jy het nou 95 gebruik, maar daar het baie mense dit aan een weergawe gaan doen, dan, sit dit in hakies, sure.
0: Ja.
1: Maar moet nie vir my al die lirieke in hakies sit en ek moet raai wat die dingse naam is.
0: Ok, so as jy denk jy weet wat die gunsteling of die beste liedje is met die onnodigste lang naam, met titel althans, 7 woorde, ten minste.
1: Ja, minimum 7 woorde.
0: Monique, wat is die tweede langste titel van een liedje in die wereld?
1: Oh, so die tweede langste...
0: Hoeveel woorde is dit?
1: Is,
0: of moet nie sê, laat het een verrassing wees. Laat ons nie weet wanneer het eindig nie.
1: Moet ek nie sê nie.
0: Nee.
1: Maar dit is... Okay.
0: Nee. Die tweede langste titel is... Het is eerst die kunstenaar.
1: Dit is een groep met die naam Rednecks.
0: Okay, Cotton Eye Joe.
1: En die liedje se naam is... The sad but true story of Ray Mingus, the lumberjack of Bulk Rock City, and his never slacking strive to exploiting the so far undiscovered areas of the intention to bodily intercourse from the opposite species of his kind during intake of all the mental condition that could be derived from fermentation.
0: Great stuff. Die langs die een, ek sê die langs die een wat.
1: Okay, go.
0: Is van een dame met die naam van Christine Lavin, van die jaar 1984.
1: Mm-hmm.
0: Okay, ek gaan probeer met die ene awesome doen.
1: Okay, ek gaan beindruk wees.
0: Regretting what I said to you when you called me at 11 o'clock on Friday morning to tell me that at 1 o'clock Friday afternoon you were going to leave your office, go downstairs, hail a cab to go out to the airport to catch a plane to go skiing in the Alps for 2 weeks. Not that I wanted to go with you. I wasn't able to leave town. I'm not a very good skier. I couldn't expect you to pay my way. But after going out for 3 years... But after going out with you for three years, I didn't like surprises.
1: Subtitled, a musical apology.
0: Yes, okay. Ons gaan nie vir jou speel nie, want soos jy kan dink, die titel is so great, it's die song.
1: Ja.
0: Okay, 074-2099, net die ons weer paar gaan, en dan gaan ons twee keuses aan jou voorde.
4: Op Radio, Uitklok, Verkeer.
1: Dit is 16 minute na 5, net so kyk jy na jou verkeer, daar is 'n stilstaande vragmotor op die N2 uitgaande by Liespeek Parkway, so ook 'n ongeluk voor by Strandfontein en 15de Laan. Dan, as jy nog op pad is huis toe middestad, op jou noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur en 5 minute, tot in die Parel 1 uur en 25 minute, tot in Somerset West 1 uur en 20 minute. Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur, Century City, tot hier by ons 50 minute. So nog iets is, 074-2989.
9: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoer oplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbos en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
10: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: It's the Hollies, long cool woman in a black dress. Is be better alternatief. En hierdie is eindklok en die vrug dier enemal uit de juita. Dis van ons suk. Die beste liggie ooit met een onnodige lang naam. Hierdie sou my keuse gewees het.
1: Dit sou.
0: Maar.
1: Ek en jy het ander keuses gehad wat ons toe verander het.
0: Maar daar is soveel, soveel goeie songs met onnodige lang titels. Ek moet sê, is baie beskrywend. Jy weet wat die liggie is.
1: Sien, dit sou my ander keuse gewees
0: het.
1: Ja.
0: Goeie ding, jy het die. Die voormalige wenner. En die beste liggie ooit. Okay.
1: Die ding sy naam is die boonie.
0: Beste liggie met die koor.
1: Okay.
0: En ook vir argemens en dalwe, beste liggie met een onnodige lang naam. Kon om net die kiesie wat hy klaar gewen. Nog uitstekende een, ook een top container vir my gewees. Het is nou in algevoer territorie.

0: myslí za nějakou fiáru. In don't know Stevie Wonder.
1: I just called to say.
0: Wonder why he kept the name so long.
2: Sien, hy kon net gewees het, I just call. Jy hoef nie die hele lyriek vir my te geen.
0: Kan nie, as jy het so stel, verstaan ek ook om. Die man is a genius, en dan gepraat van genius, twee boeties, wat ek denk die wereld by storm gevat het.
3: If I said you have a beautiful body, would you hold it against
2: so,
3: me?
2: So hierdie was my top kiese tot ek aan my actual kiese gedink het.
0: 14 woorde in die titel. It's like in the would you hold it against me in hockey's.
3: If I was dying of thirst, would your flowing love come quench me?
0: Dit is onnodig lang. Come on, Bellamy Brothers. Yeah. Get your act together. Dan, hierdie, I'd stick in a song. Ek wil maar even skrywen. Sien, draai die doekies om nie. Moe nie my probeer verlei nie. Sê net wat jy wil hê. Oh, besonders, nog een uitstekende enie. Hierdie allemaal kon wenners.
2: Kijk, om altijd krijg altijd luchtje.
0: Ik heb mijn lighter uitgehaald, maar ik was geskelly laatste keer dat ik dit doe. Blijkbaar is ons gereedschap dier, of wat ook al. Uitstekend, nog een keer voor ons kies is. De 13 woorden. Vir a bad man of an R.E.M. Het ligt nou nie, ons het die spasie. Uitstekend, gaan hierdie ene ook dalk vir jou ingooi, maar nou, kom ons raak ernstig. Ons kees is, Monique, in jou mening, wat denk jy is die beste ooit, kyk, want het kom by Likie, met onnodige lang titel.
2: Kyk, ek het nou gesê, ek het verlang was, if I said you had a beautiful body, would you hold it against me? My kiese.
0: Jy sê gewen
2: het. En ek was sterk, maar ek voel ek het dalk 'n sterker liedjie.
0: Okay.
2: En dit is 'n liedjie deur 'n kleinerige groepie, met die naam, ek weet nie of jy al van hulle gehoor het nie.
0: Van dieselfde plek as Dave Rennie.
2: 'n groepie met die naam ACDC. En 13 woorde lank. It's a long way to the top if you want to rock and roll.
0: I'd stay in the song. Woo! I know, Doodle Sock.
2: Come on.
0: Daai sterk, Monique, daai is sterk. Voormalige winner van die vergete 5, maar dit tel nie.
2: Dit doen nie.
0: Shit.
2: En kyk, dit kon net It's a Long Way to the Top gewees het, maar nie.
0: If you want to rock
2: ons
0: and roll.
2: Ons het gegaan met If You Want to Rock and Roll.
0: Okay, uitstekende keuse, Monique. Want het kom by groot guns soos ACDC. Gaan een man een groter geweer moet uithaal om by dit te kom. En ek denk, ek het het.
2: Ja, ek het moeilijk.
0: En die is een interessante feit. So, daar is een webteiste waar jy kan kyk wat sal ek hier nummer 1 op charts was die dag wat jy gebore was.
2: Okay.
0: Hier was nummer 1 op my geboortedag.
2: Wat so?
0: En dit
2: okay.
0: Is absolute legend met die naam van Meatloaf.
2: Oh.
0: And I say, I do anything for love, but I won't do that.
3: And I would do anything for love.
2: Oh, dis mooi, Zia.
3: Run right into hell and back.
0: As 'n road trip liedjie was dit dit gewees, want hy vat jou plekke. En die liggie is uit.
3: I'll never lie to you, and that's a fact.
2: Oh, dis mooi.

0: Zion, Canadian Meatloaf. I do anything for love. Monique, ACDC. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Die beste liedjie ooit. Met 'n onnodige lang naam.
1: Azai.
0: Ek sien iemand het gesê, paps op winterwater nat is onnodig lank.
1: Dit is.
0: Maar, ander kid daar in song wat ook onnodig lank is. Hulle weet nie wat ons weet nie. En ek gaan skryf by die sport.

0: word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij wees ek het tyd, Johan Verwerf, my vriend. Welkom terug.
2: Baie dankie, hallo, Jan, Monique en allemaal wat luister. Het is inderdaad die sportverslag vir julle vir die dag en ons begin met Rassie Erasmus, die Springbok span vir toets nummer 3 teen die All Blacks die naweek by die FNB Stadion in Johannesburg. En het is Cheslin Colby op jou achter, Kirti Arendse, JC Kriel, Damien Dallandy, Ethan Hooker, Sasha Feinberg en Komazulu en Kobus Reinach. Dit is jou achterspelers, Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooi, Sia Kulisi, Roan Norkie, Ebenet Sebet, Wilco Lou, Malcolm Marks en Oxen, Che, jou pak voorspelers, en van die bank af inpakspelers is Dion Fourie, Gerard Steenekamp, Thomas de Tooi, Lode Jager, Andrei Estreisen, Cameron Hannekom, Morley van den Berg, en Mani Libok. 1-1 is die reeks met 2 om te speel. Groot nuus wat nou net deurgekom het, dit is amptelik die einde van die internationale loopbaan van Lionel Messi. Hy het sy uittrede bekend gemaak van internationale sokker op die ouderdom van 39. Hy het die eerste keer vir Argentinië op onder 20 vlak gespeel in 2004, vir Argentinië se onder 23 in 2008, en vir die seniorspan vanaf 2005 tot 20's Messi. Hy het sy uittrede bekend gemaak van internationale sokker op die ouderdom van 39. Hy het die eerste keer vir Argentinië op onder 20 vlak gespeel in 2004, vir Argentinië se onder 23 in 2008, en vir die seniorspan vanaf 2005 tot 2026 207

0: en jy sal altyd daai gesprek hê van Ronaldo en Messi, maar en dit is reg, dit is altyd 'n lekker gesprek om te hê, maar kan nie glo daai tyd het gekom nie. Nog 'n legende wat sê tot sins vir internasionale sport.
1: Dis nou waar jy terugsit en jy daai 100 miljoene euro wat jy gemaak het. Geniet.
2: Mm-hmm.
1: En ook in daai argument, Messi Ronaldo sal een van die tweede wêreldbeker gewen.
0: Ja, ja, oké, okay, absoluut. dit is die waarheid. So ek weet waar jou alliansie dan is. Dit is nou maklik om uit te plaas.
1: En Messi speel in Saudi-Arabië om 2 rekord te kry en nog 'n paar 100 miljoen euro in sy sak te sit nie, so. Ja.
0: Ja, ek hoor wat jy sê, ek verstaan dit. Ja, ja, ek is ook op jou bladsy. Ek het 'n bietjie Portugese bloed in my, maar sorry, hierdie een gaan vir Argentinië. Don't cry for me, Argentina. Dat is vir die kom ons kyk na tennis. Dit is die tweede dag van die Amerikaanse kampioenskap. Arina Sabalenka eerste op Arthur Ashe, die hoofbaan teen Camila Osorio. Roman Seifulin teen Carlos Alcaraz. Welkom terug, Carlos Alcaraz. Kom ons kyk hoe gaan dit na sy beserings en hoe vertoon hy. Want Djokovic is weg, as jy nie geweet het nie. Hy het vanoggend vroeg verloor. Hy het vertrek in die eerste ronde. Dan het jy Ben Shelton teen Talon Griekspoor en Naomi Labubu Osaka teen Anastasia Zakharova. Dis die laaste wedstryd op die hoofbaan. En natuurlik Lloyd Harris, as jy nie geweet het nie, is deur na ronde nummer 2. Sy volgende opponent, die wedstryd wat hy dophou, is by Louis Armstrong, baan nummer 1. Dis Stefanos Tsitsipas en Arthur Fils. Die wenner van die wedstryd is Lloyd Harris, sy volgende opponent. Dan sluit ek af met cricket. Die T20 Driehoeke gereeks is in Windhoek en Zimbabwe het so pas Namibia gewen met 5 lopies. Dit beteken al drie spanne het 2 punte. Suid-Afrika lê nou eerste geklassifiseer, alhoewel ons teen Namibia verloor het. Suid-Afrika 2, Zimbabwe 2, Namibia 2. Môre speel Suid-Afrika teen Zimbabwe. Dis dit wat ek vir jou het. Laaste sport is om 6:30.
1: Lekker my vriend, kan nie wag hê ons gesels dan. Cheers.
0: Cheers.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
8: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
9: Bok Radio 98.9

0: And what a song for now when I know what love is. En dis kom ons hier Pieter Alternatiefs. Nee, net speel ons liedjies met onnodige lang name nie. Ons speel ook beter al die van die ander mense wat sê, hey, ons doen al die.
1: Ja,
0: wat papie. Mooi jou notepad uit van bietjie notas. Lekker hier saam met jou, ons is nog op soek na jou bokliekie.
1: Aha, jou beste ooit.
0: Okay. En vandag is dit liekies met onnodige lang name. Monique gaan met ACDC, It's a Long Way to the Top if you want to rock and roll.
1: Mm-hmm.
0: Ek het gaan met Meatloaf, I'll do anything for love but I won't do that.
2: Hallo julle twee. Zian, jy het een goeie keuse daar.
0: Dankie, Bally.
2: Maar wel, ons het nie een tranerige naweek gehad, nie. Ek
0: dink
2: ons gaan met
0: ICDC. It's a journey.
2: Well done,
1: ja, dankie.
0: It's a journey, dit begin bietjie rustig, soos laas naweek. Buitig grind. Toe maar, is my ADHD wat nou inskom. Hy begin stadig, en dan tel hy op.
1: Ja.
0: Dus is die laatste twee weke, in een song.
3: Ek wou vir Zian op een voorwaarde, hy speel die hele liedjie met die hele intro.
1: Wat die 10 minuut 1, of die 11 minuut 1?
0: Wel, ek kan vir jou sê, die een wat ons...
1: Ek denk jy ons het die 10 minuut 1.
0: Op die speelhuis het 7 minuut 18 secondes.
1: So dis hier die hele 1 nie, maar dis ook die kort 1 nie.
0: Nee, dis average.
1: Hy is in between.
0: Soos ekke.
4: Middag, Zian en Melissa.
1: Excuse?
4: Sorry Melissa, maar hier moet ek vandag vir Zian sê. Jy hier, my vriend, jy hier.
0: Dankie.
4: Al pad hier die koel uit. Geloof my, Zian, jy hier.
0: Jammer.
1: Ek wil net sê, Melissa moet beter liedjes kies.
0: Jammer, Melissa.
5: Hai julle twee.
0: Hai.
5: Zian, ek moet gaan met jou vandag. Dankie, bye.
0: Lekker.
6: Marissa, ek het vandag nog weer zien, maar ek is jammer.
1: Oké, ek weet wie Marissa is.
6: Tef nie jy wat vandag wen nie.
1: Wat gaan aan?
6: Dit is definitief Zian. Definitief.
0: Okay. Sien, dit maak jy sakkie.
7: Hello, Bookspan. Vandag gaan my bout na Marissa toe. Melissa.
1: Mia.
7: Melinda.
1: Mia, man.
7: Ek grap. Die wonderlijke Moni.
1: Hoor, is hier nie soos een prank wat ek nie van bewus is nie?
0: Julle Marissa gaan huil.
8: Zian,
1: Melissa ook.
8: Wel, so dat jylle kan sien op die songs dat ek goed aangestuur het. My eerste ene was Meatloaf gewees, so ja, Zian. Jy het my woud, en omdat ek al klaar die song genomineer het, het jy seker nou 2 punte van my.
0: Ons is nog uitvinger hoe die ding werk.
1: Ja, van die 2.
0: Kijk, ons kyk.
9: Hallo Zian en Monique.
1: Daar was te lang op hy...
9: Sterkte Zian, ek denk nie, as jy denk jy kan wen teen ACDC met Meatloaf, dan het jy klaar verloor.
1: Het ek ook gedink.
9: Ek weet vir Monique vandag.
0: Okay, wel ja, dit was wat hulle zou noem, een blowout.
1: Dit was een bietjie van een blowout, maar dis okay. Marissa en Melissa sal volgende keer beter liedjes bring en Monique sal ook probeer.
0: Okay, nou omdat die liedjes 7 minuten lang is... Gaan ons eerst kyk na die verkeer, as ons terugkom, jou wen liekie, die beste liekie, beste ooit, kyk, wat verband hou met een onnodig lang titel, en hy is ook net onnodig lang. Dis volgende.
10: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Melissa wil net vir jou verkeersupdate gee op die stadium van die tyd. Ek kan nie, ek is geskok, ek love it. Ek gaan my naam moet verander.
0: Ja, is jou alter ego.
1: Nee, maar ja, Tina was my alter ego. Tina Tequila is my alter ego.
0: Jy kan vir hom al wegsit, jy is in die 30s.
1: Ek is, ja, dis nou Melissa wat uitkom. Hey, so, Melissa wil vir jou sê, daar was...
0: Melissa gaan bibliotheek.
1: Nee. So, daar was een ongeluk.
0: Jy is voorbeeld, dit is maar nou.
1: Daar was een ongeluk by opa... Butterfly weg in Broadway Boulevard in Somerset West, dit is by die Total Garage, dan was daar ook een noodlottige motorfietsongeluk op die R310, dit is by Groot Drakenstein by Boschendal, nooddienste is daar op die toneel, dan ook daar die stilstaande vrachtmotor op die N2 uitgaande by Liesbeek Parkway. So nog iets is 074-2989.
0: En die wil weet, hoe krijg hulle sy sons
10: Uitklok, verkeer.
11: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
12: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
13: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
10: Mokradio, jou daglikse dosis lekker.

0: Marnus song. Dit is jou Wen liedjie. Dis die bok song vir die dag. Mm-hmm. Beste ooit. Kei. Met 'n onnodige lang titel.
1: Kyk, as iemand dit moet vat, is ek bly dis om wilspastei.
0: Oh.
2: No, I won't do.
0: Dit is vleis, maar dit man is fyn. Dis vergewe jou. Is dit jou nie sonie kom net daarna het ons ons gae met ons speel ons doen.
1: Letterlik sien jy lang en hoof in lirike.
0: Wat ons doen is ons vat drie Afrikaanse popliedjies en dan verbeter ons die Afrikaans.
1: Ons verouder dit.
0: Ja.
1: Ons verhoog dit.
0: Ja, die veroudering is nie die regte verhoog.
1: Ons verhoog dit.
0: Ons lig hom. So dan kyk ons of jy nog steeds kan half Ek vind wat het is.
1: Ja, jy moet net mooi luister en van sê wat slik dit is. Jy, easy peasy.
0: En jy speel hierdie game oor WhatsApp.
1: Mm-hmm.
0: Ja, as jy al drie reg kry, mm-hmm. is die vinnigste persoon kry 5 punte.
1: Ja.
0: So jy moet ingeskakel bly, net nou 6.
1: Jou week.
0: Elke dag, van maandag tot vrijdag, want jou punte bou op.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So teen vrijdag, persoon met die meeste punte, stap weg met die ietsie lekker van the grounds meet in Delhi.
1: Oho, chillik. En ek, verlede week, Martha natuurlijk was wenner, en ek het so vermoede, Martha het saterdag al gaan vleisies koop ja, by the ground meat in Delhi.
0: 1000 rand geskenkbewys.
1: Mm-hmm.
0: Hoe ver sal dit jou nie kry nie?
1: Oh, en hulle het soveel lekker specials en dinge, so jy weet, gaan maak net het draai.
0: Ja, ons vind eers later die week uit wat hierdie weekse prijs is, so of wat ek vir jou kan sê is, neem deel. Is vir jou een voorbeeld, een van laas weekse liedjies.
1: Okay.
0: Wat wie se taal ons so 'n bietjie verbeter en verhoog het. Stuurman, laat die seile behoorlik ontplooi word. Stuurman, so is die een wat ek vir myself opeis. Daar waar die son sy dagelikse opgang voltrek. Anderkant, die verste sigbare horison vertoef sy in afwagting op my aankoms. En daai, my lieve mens is kaptein.
1: Ja.
0: Okay, as jy dit het, jy voel you're up for it, blank skoggles, net na die nies.

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. 74 onwettige buitelanders die naweek in Tshwane aangekeer en Suid-Afrikaanse rugby treur die dood van Springbok legende Joggie Jansen.
1: Klok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die Tshwane Metropolisie Departement het die naweek 358 verdagtes tydens 'n multidissiplinêre operasie Shanela in Acacia en Shongshaguwe in hegtenis geneem. Die verdagtes is aangekeer vir misdade soos verkrachting en gewapende roof. Polisiewoordvoerder Johan van Dyk sê 74 ongedokumenteerde buitelanders is aangekeer en aan immigrasiebeamptes oorhandig. Die polisie in Limpopo het in 'n week op 'n wye reeks nagemaakte en onwettige produkte ter waarde van 351,9 miljoen rand reg oor die provinsie beslag gelê tydens twee gelyktydige operasies. Polisiewoordvoerder Malesela Ledwaba sê dit het gelei tot 'n hegtenisneming van 43 verdagtes tussen 30 en 45 jaar vir verskeie oortredings. Hy sê onder diegene wat in hegtenis geneem is, was 22 onwettige immigrante. In Suid-Afrika rugby treur na die dood van Springbok legende Joggie Jansen. Die voormalige Springbok senter is sonoggend op 78-jarige leeftyd oorlede. Hy het op 25 Julie 1970 sy toetsdebuut teen Nieu-Seeland op Loftus Versveld in Pretoria gemaak. Tussen 1970 en 1972 het hy 10 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf. Jansen het provinsiaal vir die Vrystaat gespeel en was deel van hulle span wat in 1976 die Karibeke gewen het. SA Rugby se president Mark Alexander sê Jansen was 'n uitstekende rugbyspeler wat sy land met toewyding en moed verteenwoordig het. Ten slotte net weer jou hoofnuus. 74 onwettige buitelanders die naweek in Tshwane aangekeer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Uitklok weer.
4: Sy, goeienavond, welkom as jy sepansie by ons aangesluit het. Ons kyk nou hier weer vanmorgen, dinsdag 1 September. Gaan by die salwees as vandag. Is paar wolke wat verwag word. Gaan oorkom hier in die middagse kant. Maar Kaapstad, Hermanus Strand en Langebaan bereik allemaal morgen maximum van 16. Parel Mammes bereik allemaal op 20. 23 morgen in Woester. Klink William 27. En hier in Brakenveld morgen. Lekker 19.
3: Uitklok weer. Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.
5: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie,

0: And I feel fine. So van die thema van die vorige uur waar ons gesoek het vir die bok liedjie, beste ooit kan, in terme van onnodige lang titels.
1: Kan. En onnodig lang die is hy.
0: Ja, yes. Ons beweeg nou aan, is nou tyd vir
2: Letterlik sê jy lang en hoof in lirike.
0: Wel, dit is eindelijk een baie makkelike speeliekie. En ek denk nog steeds aan die boodskap wat ons laatste week vrijdag of donderdag gekry het. Laat my nog steeds giggel in my sitplek.
1: Ek soek nou die precieze boodskap.
0: Okay, so terwijl jy soek.
1: Dit is rechtig die meest exhausting cognitieve game ooit. Well done, jylle.
0: Okay, so ons hou aan hierdie week. Ons kyk hoe goed is jou Afrikaans. Kan jy hoe Afrikaans vertaal in gewone alledaagse ou common Afrikaans?
1: Nee, kan jy? Kan jy?
0: Wel, dis wat ons nog gaan uitvind. Daar was 'n paar mense wat laas week kon en die wenner,
1: Marta,
0: weggesnap met 1000 rand geskenk bewys van Groundsmeat and Deli. Nog een lekker prijs hierdie week. Weet ook nie wat dit is nie, maar jy weet.
1: Dit gaan nie moeite werd wees.
0: 1000 randse steak.
1: Premium dry aged steaks gehad.
0: Biltong en droewos hampers.
1: Al was meat hampers.
0: My liewe mens.
1: Pouches, donkey long tongs. The works.
0: Hierdie week gaan nog ietsie lekker wees van the Groundsmeat and Deli. Jy moet seker maak, jy bly ingeskakel. Maandag deur tot vrijdag, jy neem deel en kry 'n paar punte achter jou naam.
1: Speel elke dag, want dan jy verbeter net jou kans om die meeste punte te.
0: Yes, ons gaan nou 3 liedjies gedeelte van die vers en die koor vir jou lees in hoër Afrikaans. Baie bekende liedjies, jy gaan hom ken, jy gaan ook weet wat het is.
1: Hoop ons.
0: As ons vir die antwoord gee, hoopelik nie. En dan as ons die derde een gelees het, dis wanneer jy stuur.
1: Ja, wees vinnig.
0: Ja, jy kan of al 3 op een slag stuur, nadat jy die derde een het, of jy kan
1: Stuur.
0: Ja, 1-1-1 stuur. Maar die persoon wat eerste al 3 antwoorde vir ons gestuur het,
1: en het reg het,
0: kry 5 punte vandag. Tweede vannagste, 4 punte, ensovoort, tot met 5 te plek, kry 1 punt. Okay. Is jy gereed vir lied nommer 1?
1: Ek weet nie of ek is nie. Afrikaans hier vir wees trots op my, asjeblief. In elk van die 4 uiterste hoeke van die weerkaatsende glasoppervlak neem ek aangeleenthede waar wat my gemoedsrus ernstig versteur. Aangeleenthede wat my diep verontrus. Ek bespeer die weerkaatsing van my innerlijke wese in hierdie skynbare, grenslose weerkaatsende oppervlak, die weerkaatsing van die wereld.
0: Koos doekliekie.
1: Klein weerkaatsende glas, klein weerkaatsende glas. Verskaf toch een antwoord aan my. Hoe word my persoonlikheid en my voorkoms deur my medemens waargeneem?
0: Kijk, weet wat het is, precies het teenoorgestelde.
1: Neem hulle eveneens dieselfde beeld waar ek elke ochend in die aangezig staar. Weerkaatsende glas in my hand, waarom laat u my so lang op die antwoord wacht? Ek wens dat my bestaan om binnen een sprookjesachtige fantasiewereld kon afspeel binnen die wonderbaarlikse wereld van sprookies.
0: Wel dan, die boodskap stroom al in. Amal het om. Tot dis ver.
1: Maar sy, maar jy moet al drie reg hee.
0: Yes, nommer 2, kan ek een leidraad gee? Net so in die tyd wanneer dit uitgekom het.
1: Ja.
0: Okay, ek kan sê dit is een redelike onlangse, wel nie so, dit het hierdie jaar uitgekom.
1: Ja, ek wou een paar nieuwer is ook ingooi.
0: Okay.
1: So hierdie is een van die nieuwer liedjies wat vrygestel
0: is. Okay, hier is liedjie nommer 2. Vertel in hoër Afrikaans. Kom, verleen u aandag aan my lewensverhaal. Laat my u by wyse van ervaring tot nedere insig bring. Elke bejaarde heer benodig toch 'n gepaste tydverdryf om sy lewensvreugde te behou. En elke bejaarde dame verdien 'n naweek waar tydens sy haarself sonder geselskap in die woning kan bevind. Horrible.
1: Hier is my ginseling lyn.
0: Laat haar dus maar in die huis achter. En bekom vir u self 'n ligte vragmotor, sodat u oor 'n geskikte vervoermiddel beskik, waarmee u die wêreld kan verken. En bekom 'n verhefbare slaapplek vir u voertuig, ten einde 'n naweek verblyf te verseker. Bekom vervolgens 'n hengelstok, toegerus met die nodige bykomstighede. Bekom ook 'n geïsoleerde houer vir verversings en vul dit na behore met wyn, sodat u lewensvreugde behoue bly, terwyl sy uiteindelik tot die besef van die aangeleentheid sal kom.
1: Ongelooflik, ongelooflik.
0: Dankie.
1: Ag, Daniël.
0: So, al my jare in die NG.
1: Okay, laaste een. So, onthou, wees vinnig op jou vingers, sodra jy hierdie een het, stuur dit onmiddellik. Okay. U is die allerinnerlikste middelpunt van my harts bestaan. U is my ongekultiveerde kaalvoet kroos. U is die mees voortreffelikste blom, wat uit die Vrystaatse bodem voortgekom het. U is my geliefde klein toktokkie, u is my beminde jong boklam. Laat u kortstondige gewaad tog sierlik langs my persoon heen beweeg. Want u is my beminde dame getooi in 'n bloedrooi gewaad. Ons sal die ganse aand aan ons ritmiese volksdansery oorgee. Ek sal my arm behoedsaam om die middel plaas en die dig teen my persoon hou vanaand. Want u is my beminde dame getooi in 'n bloedrooi gewaad. Ons sal die ganse aand aan ons ritmiese volksdansery oorgee. U is die glans wat my wyn sy luister verleen, asook die ritmiese grondslag van my feestelike bewegings vanaand.
0: Oh, ek kan nie wag om dit nooit weer te hoor nie. Well done. Okay, nou is die drie songs. Vinnigste 5, kry punte.
1: Mm-hmm.
0: 074-2099. Ons kyk nou die paie, as ons terugkom, het ons ons punte. Mm-hmm. En die antwoorde.
1: Jo. Pop Radio. Uitklok. Verkeer. Net so kykie na jou paie, daar was motorvoertuig ongeluk by Brackenfell Boulevard tussen Frans Konradie Rylaan en Ou Parelweg. Dit is by Springbok Park, 2 voertuie daar betrokke. Dan ook 'n noodlottige motorfietsongeluk vroeër by die R310 in Groot Drakenstein. Dit is by Boschendal gewees. Dan is jy nog op pad huis toe op hierdie maandagmiddag van die middestad op die noordelike voorstede kyk jy na 40 minute. Tot in die Parel kyk jy na 'n uur, tot in Somerset West 'n uur en 5 minute. Van Rondebosse kant van die wêreld tot hier by ons kyk jy na 35 minute en Century City tot by jou noordelike voorstede 28 minute. So nog iets is 074-2099.
3: Verkeer. NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Van die Midlande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
5: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
6: Oh! Hoe vaar ons te kyk, weet jy van wat ek praat?
7: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

0: nuwe enetjie van Elofen Rikus nou.
1: Harmsoese alarm.
0: Eie smaak. Wokker aan die 9.9 FM. Nou so 22 minuut oor 6 en die is uitklok. Aan jou gebring dier NMI Toyota as jou Monique. Nog som die vir die uur. En ons is nog steeds bezig met
2: Letterlik sê jy lang en hoofd in Lirike.
0: Zet Afrikaanse liedjes in die Afrikaans verbeter. Ons kyk of jy dit kan identificeer. Nou voor ons by die antwoorde kom, ek het vir jou nuus.
2: Okay.
0: So slegs twee mense kon al drie van die liedjies identificeer. Okay. So met dit...
2: So ons is 'n bietjie streng. Ons soek die regte antwoord.
0: Yes.
2: Die
0: regte naam.
2: Die regte naam. Jy kan nie, jy weet het, as jy bietjie verkeerd is, sorry.
0: Ja, ons vergewe spelfoute. En as jy dalk die kunstenaar verkeerd het, want dis nie wat ons soek nie, ons soek die liedjie.
2: Ja, maar jy moet die regte liedjie naam gee.
0: Okay, so kom ons gaan gegou deur die liedjies en dan gee ons die antwoorde. Okay.
2: Eerst, klein,
0: net die koor.
2: Ja, klein weerkaats in die glas. Klein weerkaats in die glas, verskaf toch 'n antwoord aan my. Hoe word my persoonlikheid en my voorkoms deur my medemens waargeneem? Neem hulle eens dieselfde beeld waar ek elke oggend in die aangesig staar? Weerkaats in die glas in my hand. Waarom laat hy my so lank op die antwoord wag? Ek wens dat my bestaan om binne 'n sprookjesagtige fantasie wêreld kon afspeel binne die wonderbaarlike wêreld van sprookjes.
0: Dit is... Hey. Ja, jy het nie gedink Bobby kan so diep wees, ne?
2: Nee, ja.
0: En dis die ding, jy moet net kyk in 'n ander, weet, van 'n ander richting af. Soos deur het speel of iets. Okay, nummer 2 is die volgende. En bekom vir u self 'n ligte vragmotor, sodat u oor 'n geskikte vervoermiddel beskik waarmee u die wêreld kan verken en bekom 'n verhefbare slaapplek vir u voertuig ten einde 'n naweek verblyf te verseker. Bekom vervolgens 'n hengelstok toegerus met die nodige bykomstighede. Bekom ook 'n geïsoleerde houer vir verversings en vul dit na behore met wyn. Sodoende sal u lewensvreugde behoue bly terwyl sy uiteindelik tot die besef van die aangeleentheid sal kom. Nou ek liefies een persoon wat deurgekom het wat gesê het, was Walter, hy sê, nee oor vrek, ek en my bakkie, my ou, contender vir liedjie van die jaar. En koop vir

0: Uitstekend, love it. Guy, wel gedaan aan die twee mense wat het geïdentificeer
1: het. Ons het 'n paar verkeerde name vir hom ingekry.
0: Ja.
1: Jy weet, ek en my bakkie, nee.
0: Kry vir jou 'n bakkie, het nee. Ook nie aanvaar nie.
1: Nee, want jy moet hom gaan koop.
0: Koop vir jou 'n bakkie.
1: Jy koop hom.
0: Ja, jy kry hom net as jy...
1: Om gaan koop het.
0: En die venster breek en laat, laat aand uit iemand anders se drive uitdraai.
1: Aha.
0: Laaste liedjie.
1: Laaste een. Want u is my bebinde dame, getooi in bloedrooi gewaad. Ons sal die ganse aand aan ons ritmiese volksdansery oorgee. Ek sal my arm behoedsaam om die middel plaas en die dig teen my persoon hou vanaand. Want u is my beminde dame getooi in 'n bloedrooi gewaad. Ons sal die ganse aand aan ons ritmiese volksdansery oorgee. U is die glans wat my wyn sy luister verleen, as ook die ritmiese grondslag van my feestelike bewegings vanaand.
0: Ek hoef dit nooit weer te gehoor het nie, maar ek sien die een. Ah!

0: Ok, uitstekend. Wel gedaan, mooi Monique.
1: Hey, tou.
0: Goeie werk. Mm-hmm. So, die vinnigste persoon, die eerste persoon wat hier gekom het, wat allemaal reg het, is Dewald Ferreira.
1: 5 punte op die bord vir jou, Dewald. Okay. Mooi.
0: Wel gedaan. En die enigste ander persoon wat allemaal reg het,
1: is
0: Laura.
1: Met 4 punte.
0: Wel dan.
1: Mooi, Laura. Okay,
0: so dan het ons gegaan na die persoon wat eerste, tenminste 2 reg het.
1: Mm-hmm.
0: En die persoon was, oor die algemeen, die 3de vinnigste van die lot. So, wie was dit?
1: Dit is Tanya, wat verlede week baie kranig deelgeneem het, maar het ongelukkig gekon deurrakkie. So Tanya, 3 punte op die bord vir jou.
0: Klaar meer as laas week.
1: Ok, wat?
0: Ne, 3 punte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: En sy het laas week net 2 gekry.
1: Ja, so jy is klaar voor verlede week.
0: Wel gedaan.
1: Dan 4 met 2 punte op die bord, ook een man wat verlede week deelgeneem het, dit is Johannes.
0: Dankie, Johannes.
1: En dan met 1 punt op die bord vandag, maar 1 is genoeg om 'n deurtak as jy die rest van die week speel. Dit is Walter.
0: Lekker Walter, dan sy 5 mense op die bord. Daar is nog heel week om te speel, maar ook seker is ingeskakel om net na 6.
2: Op die voorstoep sê die ou man.
0: Dis hoe jy iets lekkers van the grounds meet en daily vir jouself kry, jou sport. Net nou hierdie.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Zai, dit is sikke tyd. Laaste keer wat ons op die maandag sport gaan gesels met hierdie absolute legende, Johan Ferreira.
2: Ja, goeie naam. Ek wens mense kon eindelijk maar luister na wat ons oorpraat voor het ons op die lichaam. Want ek denk dit sal, mense sal op springmilies by mekaar kry en ek denk hulle sal het geniet. Mm-hmm. So kom ons kyk na die wereld van sport en hoor vir Monique wat sê, ja, so sy weet wat ons weet. Right, sporttyd, laaste een vir die dag, soos Zian sê, die Springbok span is die hoofstorie van die dag. Rassie Erasmus het die volgende spelers gekies. Met die oog op toets, nommer 3 by die FNB stadion, die naweek teen die All Blacks, die reeks, is gelijk 1-1 met 2 toetse wat oorbly. Jason Colby, Curtly Aronse, JC Kriel, Damien de Allende, Ethan Hooker, Sasha Feinberg en Komozulu, Kobus Reinach, Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooi, Sia Kolisi, Roan Norkie, Eben Etzebet, Wilco Lou, Malcolm Marks en Oxen Che is jou beginspan. En dan van die bank af die impakspelers, Dion Fourie, Gerard Steenekamp, Thomas de Tooi, Lode Jager, André Estreisen, Cameron Hannekom, Mornay van den Berg en Mani Libbok. Sterkte vir die voorbereidings vir die bokke, groot toets. Ons het nou hierdie ene gewen in Kaapstad, wat ons oor blij is om die reeks aan die gang te hou. En vir die wenner saterdag een geleentheid waar hulle nie die reeks kan verloor nie. En vir die verloedere kans om op gelijke termen te kom. So alles om voor te speel in die volgende 2 weke.
1: En dan sondag klim hulle op een vliegtuig vir 19 ure en dan vat hulle die ongelooflike tour van Nieu-Seeland in Suid-Afrika, Amerika toe. So dit is ongelooflik nice van SA Rugby om dit te reël.
3: Fantastisch.
2: Ja, ek het nie geweet die VSA is nou deel van ons nie.
3: Ja, het jy nie geweet hulle is ook deel van die rivalry nie? Amal is kwaad vir hulle.
2: Ja, ek vir my geskiedenis, ek wil my geld teruggeef van my geskiedenis toetse wat ek geskryf het in die skool, want hulle het my nooit geleer dat die VSA deel is van Suid-Afrika nie, maar nou ja, so leer mense elke dag.
1: En net so veel interessantheid, ek het nou op die groepie geplaas, ons het saterdag ons bietjie daaroor gesels, die kaartjies, as jy basis, ek dink is tussen die middellijn en die 22 meter sit, in die eerste blok, voor, daar staan die veld, van donder na rand toe, ek weet nie hoe dit nou vandag lyk, maar saterdag aand, was dit R13,000 gewees.
3: Sjoe, en jy kan heel moontlik vir jou nog 13 in acht neem vir vliegtuigkaartjes, as jy daar moet kom.
1: Ja.
3: Kijk, ek het dit oorweeg, as ek die geld gehad het, ek was soos ek het een visa, so as enig iemand wil vir my na Springbok investeer, laat weet my, ek was nog nooit by een nie. So jy, gaan doen ek het in Amerika.
1: As jy dan oorweeg om my die game te gaan kyk, ek het ook vir jou beter raak.
3: Ok.
1: Plots dat jy nou jou familie van 4 vat, koop vir jou een bakkie.
3: Dat jy iwis in kan
1: blij. Ja, en dan koop jy vir jou een daktent.
3: Dat jy iwis in kan blij.
1: Ja, oor die naweek. En dan wat jy dan doen is, want jy gaan bykie verveeld raak, en kry jy jouself een visstok.
3: Met hoek in ons en leiding. So as jy gaan doen, ek het in Amerika.
1: As jy dan oorweeg om my die game te gaan kyk, ek het ook vir jou beter raak.
3: Ok.
1: Plots dat jy nou jou familie van 4 vat, koop vir jou een bakkie.
3: Dat jy iwis in kan
1: blij. Ja, en dan koop jy vir jou een daktent.
3: Dat jy iwis in kan blij.
1: Ja, oor die naweek. En dan wat jy dan doen is, want jy gaan bykie verveeld raak, en kry jy jouself een visstok.
3: Met hoek in ons en
1: natuurlijk, anders is het useless.
3: Mm-hmm.
1: En dan,

0: almal weet nou eintlik, kom ek staan netjie op vir SARS ook, dat hulle ook hoor ons praat vir hulle.
1: Die toets sou in Durban, ons gaan die game kan kyk. Dis belangrik, baie dankie.
0: Ja, maar die toets sou in Durban plaasgevind het by die Moses Mabhida stadion. Maar hy het 'n brug oor die stadion, so daar kan nie vliegtuie oorvlieg nie. Hy het so 'n brug op die bo die dak. So hy is toe uitgesluit want dit kon nie werk vir die vliegtuie nie. Okay, ek dink al wie dit gaan vang is mense wat weet hoe lyk die stadion. So ek hoop daar waar jy is lag jy lekker want dan vang jy dit, maar hy
1: Amerika.
0: Ja, nee, dis te laat. Dis oor julle. Ek sal vir julle foto's stuur jy kan sien hoe lyk
1: dit. Maar dis net soveel oor ons, Johan.
2: Ja, dis net 40 voet.
1: Dis nie meter.
0: Okay, 40 net oor julle. Right, kom ons praat tennis. Venus Williams het haar 15de enkelspel wedstryd in 'n ry verloor voor vandag. Dit was teen Sofia Kenin op die eerste dag van die Amerikaanse tennis oop 2 uur vanoggend Amerikaanse tyd het hulle klaar gemaak 6-2 7-6. Die eerste wedstryd op die hoofbaan vandag is dan van die gang Arina Sabalenka teen Camila Osorio. Sabalenka die eerste stel gewen 6-2. Roman Feijulen hier na teen Carlos Alcaraz. Ben Shelton teen Talon Griekspoor en Naomi Osaka teen Anastasia Zakharova. Ek wonder hoe, wat een pakkie gaan Naomi Osaka nou aan hee as sy uitkom voor ons er rond die wedstrijd. Kan nie wacht nie. Not. Ok, dan kyk ons na soccer nieuws. Die 39-jarige kaptein van Argentinië, Lionel Messi, het sy uittrede bekend gemaakt uit internationale soccer. 125 doele in 207 wedstryde wat 'n bydra tot sport in die wêreld. Vanaand speel Aston Villa teen Arsenal in die laaste wedstryd van die Premier League se tweede ronde en in cricket nuus het Zimbabwe hulle T20 internasionale wedstryd teen Namibië gewen met 5 lopies. Suid-Afrika is ook deel van die T20 reeks en Suid-Afrika speel môre teen Zimbabwe vir die tweede keer in die toernooi. Dit is wat ek vir jou het vir sport. Môreoggend weer terug saam met jou in BOK Breakfast om 5:30.
1: Lekker my vriend, jy met 'n lange aand hê, veilig wees. En dan doen ons dit weer môre.
0: Cheers.
1: Bye bye. Yes. Outlook Sport.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hou vas jou hoorns. Dis Bolgradio.

0: Cielo, wat kan 'n man dan doen? Jy is op Bokeraan, hier 9.9 FM en sal begroet hy van ons kant af, maar net so op my noot van Elof, man wat een contender is vir manlike kunstenaar van die jaar.
1: Dit is waar.
0: By die 2026 Bokkies, ek hoop jy het jou plek al vastgemaak, ek hoop jy gaan omwees, want hierdie is jou Bokkies.
1: Ja.
0: Jy gaan een groot rol speel in hoe dinge afloop. Jy het al klaar so groot rol gespeel dier vir ons te sê wie die genomineerd is moet wees.
1: Ja, jy het die belangrikste besluit het jou klaar begin neem en jy gaan, soos Jan sê, een baie belangrike werkie wat moontlik hê by die bokkies.
0: Ja, jy gaan dalk die geleentheid kry om 'n bokkie te oorhandig.
1: Miskien?
0: Miskien dalk die geleentheid kry om die koevertjie oop te maak.
1: Ja, miskien het jy daar gevoel ervaar van en die wenner is.
0: Ja.
1: Tom, tom, tom.
0: Blackbird!
1: Het jy nou flashback gehad?
0: Ja, ja, dat was groep van die jaar gewees. Ek en Marisa. Okay.
1: Was het Marisa of Melissa?
0: Het was Susan. So maak seker jy is daar, maak seker jy het jou rokkie reg. Vroukie met die huis het nou klaar een paar idees van wat sy gaan aantrek.
1: My oor op hierdie stadium is waarwijd oop, as ek in die winkels is. Maar ek gaan maar wacht tot nader in die tyd. Om jy weer uit te check en so.
0: Ek is so gier dat ek so Sheen of Timo of iets moet uitcheck.
1: Hoor jy, daar is lekker kleren. Ek het al een rok of twee al bestel.
0: So ek wil, want dit is in die middel van die dag. Dit is sondag.
1: Ja.
0: Dit begin 3:00.
1: Jy vraag een verkeerde mens.
0: Ja, die son gaan nog uitwees.
1: Ja, en het is november, het gaan ook warm wees.
0: So ek denk jy gaan my blazer baiekie ding doen.
1: Oeh.
0: So ek wil lekker langmou typerige knoopies hemp, maar dit moet nie knoopies wees, dit moet nou die ding wees waar jy een stokkie dier een touw druk.
1: Ek van die nommers.
0: Dit is een Asian nommerkie.
1: Hy paar het hempies.
0: Ja.
1: Het lyk soos wat Jack Sparrow meer rond uitloop.
0: Yes. My enigste issue is gaan hulle genoeg materiaal hê vir my? Daai en dan dalke, ek weet wat ek gaan doen met die das nie.
1: Dit hang van die hempie of hy kraagie het. As hy nie kraagie het, dan gaan jy moet kreatief raak.
0: Ja, kan ek Fred van Scooby-Doo kappe, Ascot.
1: As ek en jy saam moet bevoer, want dan gaan ek jou dalk aan die Ascot ophang.
0: Ja, maar is okay. Tjoma, jy is by die verkeerde bar.
1: So is die man met sy sweetbakbroek en danskraal. Daar is die deur.
0: Die bar wat jy soek is in 1960. Okay, so, maak seker jy het jou altijd bedreig. Maar is daar tenminste nog tyd, so as jy van een of ander oorsees en Chinese maatskapie wil koop, is daar genoeg tyd vir die skip om het te maak tot die.
1: Ja, en aan te pas en te besef, jy het verkeerde size gekoop en het weet te doen.
0: Ek lees altyd die reviews.
1: Altyd.
0: Ons is wel op soek vir jou mening oor wie die adverteerder, of wat die advertentie van die jaar gaan wees.
1: Oh, daar is soveel lekker advertenties. Ek weet nie.
0: Want natuurlijk is NMI Toyota die beste. Jy weet. Ek sien ons nou een ook op pad.
1: Ja.
0: So die lieflike borg van Uitlook, met sonder NMI Toyota, is Uitlook nie moontlik nie.
1: Precies. NMI is ons voorloper.
0: Ja, so ons sê nou nie jy moet dit nie, maar as jy kan, by voorbeeld, wat jy dis, jy gaan nou op Facebook, Bokke Radio, so Facebookblad,
1: jy
0: op Instagram, en dan, daar waar die plaasing is, wat sê, wie is die advertentie, wat sê die advertentie van die jaar? Gaan dink jy dan miskien net in NMI Toyota?
1: Ja, NMI Toyota.
0: Ja, wie weet.
1: Smakelijk om te tik, jy kan selfs net NMI miskien mee wegkom.
0: Oh, so gepraat van karre, kom ons kyk, ek gaan die laaste keer in Uitlook, hoe like die paie.
2: Uitklok verkeer.
1: Net so kyk jy na jou verkeer, daar was 'n ongeluk by Brackenfell Boulevard tussen Frans Conrad die Rylaan en Ou Parelweg, so ook by Ou Parelvlei weg en Broadway Boulevard in Somerset West. Dan was daar 'n noodlottige motorfietsongeluk by die R310 by Groot Drakenstein. So nog iets is, laat weet asseblief vir Brent Wynne, wet is 074-2000-989.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Bokke Radio. Jou buurman luister ook.
0: So, kryf hom 'n kaartjie vir die bokkies. So, behalwe as hy nie 'n lekker ou is nie.
1: Ja, dan kan jy hom by die huis los.
0: Ek hoef jou net so te roep, sy amptyd vir my buurman.
1: Oh, ja, wat gaan nou met jou buurman?
0: Dit lyk vir my die stompie saga, as jy dit gemis het. Stompies is oor ons oor die muur gegooi van hulle kant.
1: Vele stompies.
0: So die hele, amper die hele jaard, van hoek tot hoek, het al net gelê. Die dag uitgekom is... Nee, ons is, ons is een naweek van ons weg geweest. Ons kom terug, dit is net stompies. En dit het toe aangehou en aangehou. So ons het die ding gedoen waar ons het teruggooi.
1: Okay, en sukses?
0: Dit lyk vir my so.
1: Aha!
0: Ek het saterdag, was het saterdag aand, het ek so een enkele ou, en hy was nie eens klaargemaak, hy was nog half.
1: Nog een mors ook?
0: Toe lê hy daar. En toe gooi ek hom terug.
1: En nog niks weer nie?
0: Nog niks weer nie.
1: Sjoe, ek denk... Hy het of begin bok luister, of jou buurman, sy vrou het achtergekom, hy rook skelm en hom uitgeskelm.
0: Ja, as jy toevallig bok luister, wees beter. Ok, amper groot tyd van ons kant af, ons kyk het gauw wat alles vandag in die nuus gebeur het.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Die polisie in Limpopo het in 'n week op 'n wye reeks nagemaakte en onwettige produkte ter waarde van 351,9 miljoen rand reg oor die provinsie beslag gelê.
0: Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stygging in brandstofpryse Woensdag.
1: Hof verwerp Zuma en Mbeki se aansoek vir regte Kampepe se onttrekking.
0: Eskom se wins het meer as verdubbel tot 30,3 miljard rand.
1: En Eling verdedig lae oorvlug oor Kaapstad stadion voor tweede toets.
0: Ons sê dit is waar ons vir 'n groot Brent Wayne de Wet staan gereed met deurte van na 10 uur vanavond na daai Gerritskaap. Jy neem nou middernag so lekker maandag aand wat nog op jou wag van ons kant af. Tot ziens. Bye bye. Ek gaan vir jou los met 'n nuwe een van Alex Warren.
1: Ooh, ek hou van die man, weg.
0: Emerald Eyes. Jy mis nie. So van ons kant af. Mooi loop.
1: Goodbye.

0: Jason Derulo, Want to Want Me. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan. Dit is Zian en Monique. En ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Beskuldigde in Tembisa hospitaal plunderingssaak vrygelaat op borgtog van R200.000 en 74 onwettige buitelanders die naweek in Tshwane aangekeer.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendo en De Wet. 'n 37-jarige beskuldigde wat verbind word met die beweerde plundering van R635 miljoen in die Tembisa hospitaal in Gauteng is borgtog van R200.000 toegestaan in die handelsmisdaadhof in Palm Ridge. Stefan Govind Raju is vrydag op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy van die buiteland teruggekeer het. Hy staan tereg op aanklag van geldwasery, bedrog en korrupsie. Die Tshwane Metropolisie Departement het die naweek 358 verdagtes tydens 'n multidissiplinêre operasie Shanella in Acacia in Shosanguve in hegtenis geneem. Die verdagtes is aangekeer vir misdade soos verkrachting en gewapende roof. Die polisiewoordvoerder Johan van Dyk sê 74 ongedokumenteerde buitelanders is aangekeer en aan 'n immigrasiebeamptes oorhandig. En die polisie in Limpopo het in 'n week op 'n wye reeks nagemaakte en onwettige produkte ter waarde van R351.9 miljoen reg oor die provinsie beslag gelê tydens die twee gelyktydige operasies. Die polisiewoordvoerder Ledwaba sê dit het gelei tot die inhegtenisneming van 43 verdagtes tussen 30 en 45 jaar vir verskeie oortredings. Hy sê onder diegene wat inhegtenis geneem is, was 22 onwettige immigrante. Ten slotte net weer die hoofnuus. 74 onwettige buitelanders die naweek in Tshwane aangekeer. Daarmee einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Neem die regte noot, neem die regte tyd. Bok Radio.
4: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

skuins na 2. Lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Weer eens baie dankie aan DJ Zion Sims en die pragtige mooie Monique. My naam is Brent Wayne de Wit. Aanskof nou, kuier saam met jou tot en met 10 voor 10. Ja, toe daar vat hy nou, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, hoe was jou naweek gewees? Was jy met daai groot wedstryd Saterdag? En nou, as jy daar was, laat weet vir my gerus, hoe was die ervaring van die wedstryd, die laafvlugte, dit was nou vir jou iets besonders. Laaste dag van Augustus, lente is voor die deur, 'n splinter nuwe maand. Dit is 'n lekker maandag, so vanaand, kom ons praat, sien dat dit die laaste dag is van die maand, wat was jou hoogtepunt gewees van die maand van Augustus. Laat weet my gerus 074-2989. Ek wil baie graag jou boodskapie lees of dalk jou stemboodskap speel 20 voor 8. 15 minute oor 7 gesels ek met Raadseer Theresa Eys, burgemeester komiteelid vir korporatiewe dienste en ons gesels oor binnelandse sake. 'N bietjie later jou maandag aan speletjie natuurlik is ken jy jou mooi land Suid-Afrika. 80's dubbelspel ook op pad en jou woord van bemoediging. Baie vanavond wat gebeur op die lekker maandag show. Net so vinnige klip in die bos. Vrydag gesels ek met Roan Wissels. Ja, kan nie wag nie. Baie mense wil weet wat doen hy. Hy was die hoofakteur gewees van jou Romeo. Wat nog? Hoof Meisie, maar dit is Vrydag. Niet om nie, dit is 'n kort week vir my, 4 dae op die lig van donderdag as ek daar in Stellenbosch en Vrydag natuurlik die oggend 4:20:26. Ons kop nou af met lekker musiek. Hier is André Het, 7 Oseane en ook Fransjo van Kouk, 'n bietjie later. Goeienaand.

dit is Andre met 7 Oseane, net hier op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie aan die WhatsApps wat alreeds lekker deurkom. Jou hoogtepunt van hierdie maand, wat was dit gewees? Ek vraag my nou eintlik self vas van, nou vraag ek myself, Brent, wat was jou hoogtepunt? So ek krap 'n bietjie kop, hou maar, ek gaan jou laat weet 20 voor 8.

0: The sun always shines. Daar sê hy, wel, die sun het baie min geshine, of die sun het actually lekker geshine, skies toch, die reen, wat so bykie baie skaars was. Net so knap na 7, 15 minuut oor 7, goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brendo, en die wet, die aanskof, net hier op Bok Radio, Bok TV, en natuurlijk, jy weet, op 'n maandag is dit Kaapstad regering hier, saam met my, en vanavond raadseer Theresa Eys, raadseer, goeienavond.
1: Goeienaand en baie dankie vir die geleentheid en goeienaand aan al die luisteraars.
0: Ek wil baie graag net vra, Theresa, as jy veilig het die vliegtuig dalk jou nie geraak nie, maar saterdag.
1: Nee, ek moet sê, om in die stadion te wees en dit te ervaar, was een besonderse eer. En het is een aanduiding dat as Afrikaners ons neem risiko's en ons... kan vir die mense wys wat bekwaam dit vleneers ons het.
0: Ja nee, ek stem saam, ek hou daarvan wat jy nou daar noem, ons Suid-Afrikaners, ons hou van risiko's en dan slaag ons daarby, nee. What is life without taking risks?
1: Ja, nee, absoluut, dit was omtrent een trotse oomblik gebeur.
0: Ja nee, ons allemaal het hoendervleis gekry. Theresa, vanavond natuurlijk gesels ons departement van binnenlandse sake, ek gaan wegspring van ons tyd is so beperk, vertel ons asseblief meer oor die vennootskap met die departement van binnenlandse sake, wat dienste word hier aan inwoners gebied?
1: Ek vind moet ek het net met die luisteraars deel, dat het slechts per afspraak is, om die van die dienste gebruik te maak. Die stad het eerste municipaliteit geword wat een binnenlandse sakekantoor in ons burgercentrum geopen het.
0: Ja.
1: En dit was aanvankelijk net een sagte opening om te toets en dit is uiters suksesvol, want ons neem baie van die druk af van Barrackstraat. En dit huisstel dit kan gedoen word.
0: Ja,
1: die toetsloopie het ons bijvoorbeeld een van die personeellede van die stad het een paspoort aansoek in 3 minute voltooi. Dit is ongelooflik.
0: Ja.
1: Maar waar daar meer besonderhede benodig is of meer dokumentatie het nou een bietjie langer geneem, maar ek dink dit gaan een reuse sukses wees vir die inwoners, want ons is so sentraal geleef, wanneer jy kom vir al jou dienste, dan kan jy een afspraak maak online en dan sommer ook jou ID of jou paspoort dieselfde tyd gaan kry.
0: Nee, wonderlik. En dan, Theresa, waar is die nuwe kantoor geleë?
1: Goed, vir die inwoners van Kaapstad, die burgercentrum in die sakekern by Hertog Boulevard in Kaapstad, is ons in die podiumgebouw. So dit is op die grondverdieping of die tweede verdieping as jy die huispak neem.
0: Ja, ja.
1: En daar is voldoende parkeerruimte, dit is na by die stasie, dit is op die MyCity busroute, en dit maak dit baie, baie geleef vir alle inwoners dwars oor die stad.
0: Nee, baie dankie, Theresa. En dan natuurlijk, wat kan u ons vertel van die gemeenskapsuitreikingswerk wat die stad Kaapstad doen?
1: Ja, dit is iets waarop ek baie trots is. Die stad het, as ons in Engels in the basket of services, ek kink nie so lekker in Afrikaans mandjie van dienste nie, maar dit is wanneer ons mobiele eenhede en ambtenare neem na die gemeenskap toe, so dat hulle dan makkeliker toegang het tot al ons dienste. So een keer een maand is ons iewers in die stad, ons was die verlede week in Hanover Park, en hierdie week gaan ons ook in ons oor, en ons was in Durban wel ook gewees terloops, waar jy dan navraag kan terug ten opzichte van jou rekeninge, of wat baie gewild was in verlede week, was die afval van die kompostdromme wat die mense het, maar dit is net om dit een persoonlijke contact te heen met een ambtenaar waar jou probleem kan gespreek word en jou oplossing kan vind.
0: Ja.
1: En dit is rechtig waar baie, baie suksesvol.
0: Nee, wonderlik. En dan net so laaste vraag hier, Theresa, wat ander gemeenskap uitreikingsgeleenthede bied die stad Kaapstad op een maandelikse basis aan?
1: Goed, ons probeer om met soveel moontlike provinsiale departemente ook eksterne rolspelers die dienste na die gemeenskap te neem. So ons het vat altyd die departement van binnenlandse sake se mobiele eenheid, as ook die SASSA aansoeke, en dan kan die persone ook kyk na wat er mediese fondse en self met versekering. So dit is, ek dink dit gaan oor samenwerking met alle instanties in die belang van ons inwoners.
0: Ja,
1: dit dat jy nie van een plek na die ander gaan nie. En dan hierdie maandelikse basis, wanneer ons aan die gemeenskap die dienste bied, kan jy nou jou eiendomsbelasting en rekening navraag doen, elektriciteit, water, vullisverwydering, sodat ons kan uitvind waar ons nog beter dienste kan toedien aan die kan aanbied aan die gemeenskap.
0: Raadsheer, baie baie dankie vir die gesprek vanavond op hierdie lekker maandag. Wil Raadsheer dalk net iets sê nog oor die externe beurs aansoeke wat natuurlik sluit op 31 Augustus?
1: Dit sluit vanavond, daar is nog tyd tot middernag vanavond. Julle kan op die, alle voornemende aansoekers kan op die stadse webwerf kyk en dit dek absoluut wonderlik registrasiefooie, onderrigsfooie, examenfooie, vervoer, etes ensovoort. Dit is regtig waar 'n wonderlike beurs om voor te kwalifiseer en ons soek altyd dan mense wat studeer in die rigting van die rare wat skate skills as hulle noem. En ek is so trots op al ons studente wat ons kwalifiseer, want hulle kry werkbare geleentheid in die stad en as julle kyk op die stadse webwerf is daar ook onderhoude met die suksesvolle studente wat vertel wat die geleenthede aan hulle gebied is.
0: Absoluut fenomenaal. Raadsheer Theresa Eys, baie baie dankie vir die gesprek, 'n mooi aand en 'n baie geseënde week.
1: Ja, ek sê baie dankie vir die geleentheid om dit met jou te deel en met die inwoners. En ek hoop om te sien dat ons baie van die noordelike voorstede en julle uitsaai area wat daagliks vergroot, dat ons aansoeke kan kry uit daardie area.
0: Baie dankie, Theresa.
1: Goedan, lekker aand verder.
0: Dieselfde, baie dankie, tot ziens.
1: Goedan, tot ziens.
0: Stad Kaapstad elke maandag, net hier op Bok Radio Bok TV. Hier is Frans Soa van Coke. Ek lewe, ek belowe.

0: Dit is Frans Hof van Gouk met Ek lewe, ek beloof. Die groot vraag is, lewe jy en lewe jy voluit?
1: Ek lewe, ek beloof.
0: Moenie vergeet nie, jy kan nog steeds jou hoogtepunt van Augustus deurstuur aan 074-2009-89 na een dingetjie wat net besonders was van hierdie maand.
2: Verkeer.
0: 23 minute oor 7, net so kykie na jou paie, daar was 'n ongeluk wat gebeur het so 12 minute terug op die R304, net na die R312 Cape Farms, en ek sien hulle sê daar dienste is op die toneel, geen beserings nie. Nou ja toe, en wees maar net op die uitkyk vir daar die ongeluk, indien jy nog enige nuus vir ons het, 074-2009-89.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Your premium klank ervaring. Book Radio.
4: Hey, Tommy. Ons vat een bykie, gee my nog een bykie, ek soek nog een ietsie in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat een bykie vast.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

Vat 'n bietjie, Rian Benali, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier het nog 'n boodskap ingekom, hoogtepunt van die maand, hierdie lekker maand Augustus. Nou, myne is iets wat ek nooit gaan vergeet nie. Bly ingeskakel 20 voor 8. Daar is die

0: Ons gaan braai. Ons gaan vang by die dam. Marno van der Merwe, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand. As jy nog net ingeskakel het op hierdie maandag, die 31ste Augustus 2026.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet in vanaand se nuusoorsig. Die polisie in Limpopo het in 'n week op 'n wye reeks nagemaakte en onwettige produkte ter waarde van 351,9 miljoen rand reg oor die provinsie beslag gelê. Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stygging in brandstofpryse Woensdag. Hof verwerp Zuma en Mbeki se aansoek vir regter Kampepe se onttrekking. Eskom se wins het meer as verdubbel tot 30,3 miljard rand. En Air Link verdedig lae oorvlug oor Kaapstad stadion voor tweede toets. Stuur jou nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.
1: Bok Radio 98.5.

0: Laat die wiele rol. Dit is Arno Jordan. Goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent. Kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Die laaste maandag van Augustus, lente môre 1 September. Ek is baie baie opgewonde. Ja, bietjie vroeër het ek gevra wat was vir jou die hoogtepunt van hierdie maand. Dit hoef nie iets groots te gewees het nie. Hier het so paar boodskappe ingekom en kom ons luister. Goeie naam David.
1: Hoogtepunt van Augustus maand was is die Springbokke. Hulle het hulle koppe opgelig en begin rugby speel en die All Blacks begin wen. Dit was my hoogtepunt van Augustus maand.
0: Baie dankie David. Ja nee, ek dink almal kan saamstem. Hulle het hulle koppe opgelig en net weer vir die All Blacks bewys dat hulle is nommer 1. Hulle is die wêreldkampioene en hulle het baie hard geveg Saterdag. Goeienaand Werner, hoe gaan dit my vriend? Kom ons luister.
2: Naanse Brent, dankie vir jou program en lekker om jou die naweek te gaan gesien het en hoogtepunt van Augustus. Definitief baie beslis my en wifey se huweliksherdenking 7 Augustus 'n volle 1 jaar getroud. Pikkewyn, sien uit nog baie jare saam met jou.
0: Daar sy baie dankie Werner en ja baie seëning van my kant af tot en met julle. Hier het 'n boodskap ingekom van Cecilia wat sê die feit dat die Here my elke dag wakker gemaak het om elke dag suksesvol te kon maak en in die maand kon afsluit met vrede in my hart. Groete Cecilia, baie dankie Cecilia. En hier het nog 'n boodskap ingekom en dit is van Danny Reinders. Baie dankie Danny en goeie naam. Beste Augustusdag was Bokke game en daai vliegtuie was excellent geweest. Beste Danny. Ja nee, Danny, ons het vroeër met Teresa ys ook gesels en ons spot hou so 'n bietjie om te hoor en vra is almal daarom net veilig na daai vlugte. Nou ja, toe my hoogtepunt was natuurlik seker iets wat ek nooit gaan vergeet nie. So 2 weke terug was ek genooi om die seremoniemeester te wees by 'n meneer en my juffrou kompetisie. En nou, toe ek nou vorentoe gaan in die begin en toe drink so 'n bietjie breakdance en nou op die rug en op die maag, daar hoor ek net toe sit nou my broek wat middel gedeur skeer. Gaan dit nooit vergeet nie. Ek moes toe my neef bel om vir 'n nuwe broek, 'n splinter nuwe broek dat hy dit gaan vir my kan bring. Molly Tamarisa Breed, a carpenter, man child.

0: don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: Ons speel die drivers, die lekker bekie.
3: 10 minute voor 8, dit is die aanskof, saam met my Brent, hier is nog 'n boodskap, goeienaand Jaco.
4: Yes, op het met jou, ons wil aan die lekker muziek met baard. Ja, nee, want ek het maar die gister verjaar, ja, stap in die berg en luister maar hier op die bokradio.
3: Daar sê Jaco nee van my kant af, baie geseende verjaarsdag vir jou en mag al jou drome nog waar word, my vriend, baie, baie dankie. Ons aan vooruit nog lekker muziek, ag hier, nie so pad, hier is Demi Lee Moore.

0: Baby, ek bly, dit is Tasha Hey met hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM, ontskakel nou oor na jou 8 uur nuus. Ken jy Suid-Afrika speletjie net na die 8 uur nuus?
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is na 8 uur in die nuus. Vanaand nog brandstofprysskokke wag op motoriste en beskuldigde in Tembisa Hospitaal. Plunderingssaak vrygelaat op borgtog van R200.000.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wyn de Wet. Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stygging in brandstofpryse woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1.34 per liter styg, terwyl dieselpryse tot tussen R2.93 en R3.14 per liter kan styg. Die stygings word aangedryf deur hoër internasionale oliepryse en 'n swakker rand. Die jongste verhogings plaas 'n verdere druk op huishoudelike begrotings en vervoerkoste. 'n 37-jarige beskuldigde wat verbind word met die beweerde plundering van R635 miljoen in die Tembisa Hospitaal in Gauteng, is borgtog van R200.000 toegestaan in die Handelsmisdaadhof in Palm Ridge. Stefan Govanraju is vrydag op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy van die buiteland teruggekeer het. Hy staan tereg op aanklag van geldwasery, bedrog en korrupsie. En die polisie in Limpopo het in 'n week op 'n wye reeks nagemaakte en onwettige produkte ter waarde van R351.9 miljoen reg oor die provinsie beslag gelê tydens 2 gelyktydige operasies. Polisiewoordvoerder Ledwabu sê dit het gelei tot die inhegtenisneming van 43 verdagtes tussen 30 en 45 jaar vir verskeie oortredings. Hy sê onder diegene wat in hegtenis geneem is, was 22 onwettige immigrante. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand, nog brandstofprysskokke wag op motoriste. Daarmee die einde van die nuus, hierdie nuuswenke na nesitbokradio.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
4: Die Aandskool met Brent Wyn de Wet op Bok Radio 98.9 FM.

0: sonder onderbroeke. Dit is cheap, cheap rooi wyn. Oh, cheap rooi wyn. Laat my nou dink aan bokswyn natuurlik. En te veel van hom. Lekker, lekker kopseer die volgende dag. So, daai cheap rooi wyn begin lekker. Glas nommer 1. Glas nommer 2 begin jy nou lekker te praat. Glas nommer 3, dan is dit nou story op story. En glas nommer 4 begin jy op die tafels te daan. En so kan ek aangaan. Môre, cheap rooi wyn. Dan soek jy hoofpynpille. Niet om nie, dit is die aanskof saam met by Brent. Dit is die tweede uur. Jy is meer as welkom. As jy lekker verjaarsdag boodskap in wil stuur. Hier is enetjie, Martin, goeienaand.
1: Naand, Brent. Hoop ek gaan goed daar op jou. As het moontlik is, wil ek het een boodskapje stuur daar van my kleinkind daar in Ceres. Ek wil het vir baie geluk wees met dat derde verjaarsdag. En ek hoop alles was mooi en mag sy nog baie jare geseend wees. En sy moet het geniet. Met liefde van opa Maarten en oma Elma. Baie lief vir jou, ou erkie put. Dankie Brent, mooi aankie, bye.
0: Ah, dankie Martin en een mooi aand daar vir julle ook. Jy kan nog steeds jou verjaarsdag stuur en dan 074-2009-89, 15 minuten oor 8, is dit natuurlijk jou, ken jy Suid-Afrika, speelietjie morgen aand, is dit Vet Koek Paleis, dan trouwens een bykie daar in Nigel. Ek sê, Rudy, Steef, sê ook een boodskap hier, boks, wijn, ook nie meer cheap nie. Ja, nee, hulle het dit nou lekker deurgemaak, die bokswyn. So, ek dink die mense weet seker, dit is so populair. Lekker muziek op pad, net vir jou, Zaan Sonnekes, met Spoed Elvis Blue, Spore Mani Jackson, Julia, Jonas Blue, en nog vele, vele meer. Ons skop nou lekker af met Armand Hofmeyer, se bakkie, goeienaand.

0: Radio 989 FM.
1: Je kan altijd zijn aanzet dat je blauw op jouw gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jou tannie, so binnie.
2: Daar sê Annie, jou tannie sal vir jou lekker uitreik. Dit is 15 minute oor 8, jy kuier saam met my Brent op die aanskof op hierdie maandag. Augustus, die laaste dag, morgen 1 September, dis heerlijke lente, winters verby. Ek kan nie meer wag nie, September beteken dan sit afdraans tot en met December, Kersvader, wat wag. Dit is nou tyd vir jou, lekker ken jy Suid-Afrika speletjie, net hier op Bok Radio, Bok TV. Drie vrae wat kom na jou kant toe, 074-2009 89. Soos altyd, wat wen jy een lekker wynproef vir twee mense? Hier kom jou drie vrae, die persoon met al drie korrekte antwoorde is die wenner. Vraag nummer 1, die langste vliegtuig aanloopbaan in Suid-Afrika. Nummer 2, die naam van die akteur wat Sondag uitsaai, Bok Radio. Nummer 3, die oudste stad in Suid-Afrika. 074-2009-89, laat weet vir my gerus op die WhatsApp-lijn. Kom ons kyk.

Julia, Marnie Jackson, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons speel, ken jy Suid-Afrika speelietjie? En lyk my, dit is 'n bietjie moeilik vanaand. Kom ons kyk gou hier. 'N lekker goeienaand, en almal wat lekker ingeskakel het. Nou ja, goeienaand, Koorts. Ek sien hier so Gerard, my vriend, jy het 2 reg. Gerard, jy het 2 reg, Jacobus 1, Rudy het 2 reg, Altus het 1 reg. Hier kom my 3 vrae weer. Die langste vliegtuig aanloopbaan in Suid-Afrika. Nommer 2, die naam van die akteur wat Sondag uitsa hier op Bok Radio. Nommer 3, die oudste stad in Suid-Afrika. 074-2989. Laat weet my, hopelijk kry ons nou 'n wenner. Hier is Elvis Blue met spore.

Dit is Elvis Blue met Spore, net hier op Bok Radio, Bok TV, 20 minute oor 8. Dit is jou tweede uur hier, die aanskof saam met my Brent. Ons speel Ken Jy, Suid-Afrika speletjie. Lyk my dit het maar moeilik gegaan vanavond, maar ons het uiteindelik 'n wenner gekry. Die drie vrae, die langste vliegtuig aanloopbaan in Suid-Afrika, die naam van die akteur wat Sonda uitsaai op Bok Radio en die oudste stad in Suid-Afrika. En kom ons lees geniet van die boodskappe en dan hou ek die wenner vir laaste. Hier is 'n persoon, laat ek gou sien, dit is niemand anders as Madeleine. Goeienaand Madeleine, sê hier, Wimpy, Kaapstad en O.R. Tambo, O.R. Tambo. Dit is net een korrek daar. Baie dankie Madeleine dat jy lekker saam gespeel het. Jacobus het probeer, hy sê hier, kom ons kyk gou hier. Dit is Tommy Dell, Stellenbosch, Appington. Het een reg, my vriend. Rudy sê, goeienaand Brent, dit is Kaapstad, en Stefan Vermaak het twee reg, my vriend, baie dankie. Ja toe, kom ons kyk, wie is die wenner vanavond? Gerard het ook probeer, het ook twee reg, jou antwoord is korrek, al drie vrae, maar 'n bietjie te laat van, die wenner vanavond is niemand anders as Herman. Die langste aanloopbaan is Appington. Nommer 2, wat akteur is saai uit op 'n Sondag? Dit is natuurlik niemand anders as Stefan Vermaak, en die oudste stad is Kaapstad, die moederstad, daar sê hy Herman is ons hy is ons wenner vanavond, daar sê my vriend stuur daai lekker wijnproe na jou kant toe, baie dankie aan almal wat vanavond lekker saam gespeel het, hier is Hans Sonneke is met spoed

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Leah, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bokradio 989 FM.
2: Nog lekker musiek op pad, net vir jou, Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent, as jy nou net ingeskakel het, ons het 'n bietjie vroeër, natuurlik, ken jy Suid-Afrika gespeel, Herman was die wenner daar gewees, die drie vrae, ja, dapper meis is op pad met Dance Joe Black, een klein klippie, en nog vele meer, ons kyk gou vinnig na die stories op die sociale media platforms, net hier op die aanskof, story nummer 1, Die welbekende Lionel Messi tree op 'n 39-jarige ouderdom uit internationale sokker as Argentinië se speler met die meeste wedstryde agter sy naam en hul natuurlik 'n topskieter van alle tye. Nou weet jy, toe ek hierdie storie sien, dink ek, ja, okay, cool, maar hulle sê hulle tree uit. Kyk nou wat het gebeur met Serena Williams op 44, sy is weer terug om te speel. So kom ons kyk maar, hy sê hy gaan aftree oor 4 jaar. Sien ons die man makkelijk weer daar so by die wereldbeker sokker. En dan baie, Cheslin Kolbe ervaar so klein bietjie kritiek van ondersteuners na sy vertoning as speler van

Die wedstryd teen die All Blacks Saterdag nadat beeldmateriaal blykbaar wys hoe die Ratsvleel sy teenstander met sy linkervuis geslaan het. Ja nee, dit was nou 'n groot wedstryd die Saterdag, so daai storieetjie is nog daar lekker op die sosiale media platforms. En dan storie nommer 3, die gewilde weer by the weather. Hooligan het Suid-Afrikaners gewaarsku teen 'n moontlike beduidende verandering in weerpatrone vir die eerste week van September 2026, wat môre natuurlik voor ons deur lê. So dit is die stories wat tans lekker daar op die sosiale media beweeg. Die laaste een natuurlik, die Suid-Afrikaanse lugredery het homself verdedig teen kritiek oor 'n dramatiese vertoning waar tydens 2 van sy vliegtuie in 'n baie noue formasie gevlieg het. Ja nee, ons almal was maar bietjie op die punte van ons sitplekke toe daai 2 vliegtuie daar oor die Kaapstad stadion gevlieg het. Maar nietemin hier is nog lekker musiek, 'n baie lekker singalong enetjie nou. Hy is live.

0: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
1: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
0: So vinnig.
1: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
2: The Smart Time van Avaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Avaris Technologies. Avaris.co.za.
3: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

Dit is Steve Hofmeyer met Loper net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, dit is die aandskof, saam met my Brent, finale uur, in die heel eerste uur was dit gewees, raadsheer Theresa Eys, en ook ons het ken, jy is in Afrika speletjie gespeel, Herman was die wenner daar, drie vrae, wat ons bykie daar gedeel het. Die oudste stad in Suid-Afrika, dit is natuurlijk Kaapstad, en ook wie was die, of wie is die aanbieder op 'n Sondag hier op Bok Radio, dit was Stefan Vermaak, dit was deel van die vraag vanavond. Finale eer vandag in geskiedenis en ook jou 80s dubbelspel, 'n bietjie later is dit jou woord van bemoediging, 10 uur tot 12 is dit meneer Gerard Skaap wat lekker met jou ook gaan kuier. Finale dag van Augustus, môre splinter nuwe dag en maand lente 2026, die jaar is nou besig om vinnig uit te loop. Hier kom vandag in geskiedenis, The Rolling Stones het groot treffer album vrygestel. Die naam van die album, ek help jou so bykie, dit was gewees 1973-074-2989, laat weet weger is op die WhatsApp line. Lekker muziek wat kom net vir jou, Johanita Duplessis is op pad, Coldplay, Broers, maar vir eers, hier is Lyra K. Foreign.

Dit is Foreign Lyra K net hier op Bok Radio, Bok TV. 8 minute oor 9 finale uur saam met my Brent. Bietjie vroeër vandag in geskiedenis, The Rolling Stones het hul Trevor album die naam vrygestel. Die korrekte antwoord was gewees Goat's Head Soup. En een van hulle groot liedjies of die enkelsnit wat op die album was niks anders as hierdie ookie gewees. Dit was Angie.

Daar sy en die wenner was gewees, Daniel van Woester. Daar sê Daniel, laat weet van my gerus, wat liedjie moet ek speel vir jou so 9:30 se kant. Baie dankie, ek sien hier, Benny het dit ook reg gekry, net so bykie laat, my vriend. En ook Anna, baie dankie, daar sê, dankie Koorts ook.

Dit is Juanita Du Plessis met Dis Waar Ek Wil Wees, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, toe, binnenkort groet ek so net so voor 10 voor 10 en dan Gerard Skaap, hy is so pas hier, hy het ingekom en ons het ook nou lekker gesels oor 'n splinter nuwe maand wat nou voorlê, 4 maande wat oorbly en dan is dit December en die groot vraag is toe, wat hy ook vir my vra, na my kant toe gooi, is jy gelukkig hoe 2026 verloop het vir jou? Wel, en ek gooi dit terug na jou kant toe, is jy gelukkig, wil jy nog jou doelwitte bereik vir 2026? Wel, daar is nog 4 maande oor, hou kop bo water en jy sal dit deurmaak. Hier is George Strait, The Little Things, die piesangskille is op pad met blokfluit, Stevie Wonder, signed, sealed, delivered.

0: sou jy
1: Ribbons bly? Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
2: Bok Radio. Ons speel die treffers, die

Signed, sealed, delivered. Dit is Stevie Wonder net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Nou ja, toe, baie dankie aan almal wat vanavond lekker saam gekuier het. In die heel eerste uur was dit raadseer Theresa Eys en ook ons het gedoen. Wat was jou hoogtepunt van Augustus? Baie dankie aan elke liewe boodskap, stemboodskap wat ingekom het. Baie mense het gesê natuurlik die Springbokke se wedstryd Saterdag en daai twee vliegtuie wat so baie na in die stadion ook gevlieg het. Tweede uur was dit ken jy Suid-Afrika, die wenner daar was Herman gewees. Hou kop bo water, dit is jou woord van bemoediging. Meneer Gerard Skaap, hy is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Ek los jou met Taron Lamb, Luke Holmes en hier is Steens Jordaan, soos bloed. Ons kuier môre aan weer Vetkoekpaleis, een van die hoogtepunte speletjies natuurlik môre op 'n lekker Dinsdag. Tot ziens.

0: Kyk hoe harder as een windpomp in Augustus.
1: Jy is ook een skakel hier op.
0: Wanneer die son sak, word die nacht wakker en is tyd vir iets besonders. Skakel in vir laat aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernacht. Net hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie, laat aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: En as hy precies 1 minuut na 10 is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, goeienavond, my naam is Gerard Skaap en ek keer saam met jou van nou tot en met middernacht net hier op die Beter Alternatief en dit is laat aand met Gerard hier op die Beter Alternatief, soos ek gesê het, dis Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wereld. Nee, ons gaan lekker saam keer, baie dankie aan Brentwine de Wet, hy is natuurlijk morgen aand weer op sy pos, hier so van 7 tot 10, veilig ry my maat, hy is nou so honger, hy gaan eers van ietsie kry om te eet, nou jy lekker eet my pel, en dan sien ek nie mekaar weer morgen aand. Nee, ek en jy het nou bykie tyd saam, en dis nou bykie tyd vir my en jou, vir ons twee, of ja, vir ons, ek en jy, om een bykie saam te keer, en ja, ons gaan bykie vanavond gesels oor iets wat ons allemaal al geraak het in ons leven, een of ander tyd, dalk gaan jy nou deur so'n situasie, of dalk het jy onlangs in so'n situasie gekom, ons allemaal kom daarin, het sy dit in die werksituasie is, in een verhouding, of in een familiekring, of in een vriendekring, waar daar dalk een argument, of een situasie kom, waar ons kwaad is vir mekaar, en dan bly allemaal nou stil. En nou, daar is altyd een persoon wat altyd gaan en sê, ek wil maar net die vrede bewaar en om verskoning vraag, al is dit nie ek nie, ek wil net om verskoning vraag, want ek hou nie van hierdie stilte nie, hierdie stilstype nie, ek gaan nou eers om verskoning vraag, laat die dinge net aan die gang kom, of die eerste SMS om te, of WhatsApp om te sê, kom ons praat, dan kry die ander persoon wat nou weer harde kojawel is en sê, ek gaan nie, en ek sê nie jammer nie, alles jy verkeerd, ek sê nie jammer nie, dan moet die onskillige partij kom sê, ek is jammer, nou ek wil by jou weet, wat jy is jy? Is jy iemand wat daarvan hou om te sê, hoor jy so, kom ons, bury net die hatchet, kom ons maak net vrede, en kom ons gaan net aan, of is jy die een wat sê, ek weier om, ek is te trots, ek gaan nie, ek weier, ek sê nie jammer nie, en die ander persoon moet maak om jammer sê, so ek wil nou, kom ons is selfs maar net lekker daar, ek is nou nie in soos jasie tans nie, ek maar net, dus ek het maar net gedink, waar praat ek vanaan? En toe dink ek, kom ons praat bykie daar oor vanaan. So, dis nie dat ek nou tans teer so iets gaan nie. Dis maar net, dis iets wat ons allemaal raak. Of jy nou daarvan hou of nie, ergens somewhere along the line, gaan dit oor jou pad kom. En ek wil weet, hoe hanteer jy so'n situasie? Hanteer jy dit, of is dit die, hoe sê dit altyd, die volstruis onder die, met sy kop onder die sand, jy weet, en hy bere sy kop in die sand, en hy hoop om nie raak gesien te word. Nee, ongelukkig, die situasie kom na jou toe, een of ander stadium, in een of ander situasie, het sy by die werk, het sy by die huis, het sy by die gesin, het sy die vriendekring, het sy met 'n vreemdeling. Ok, vreemdeling is 'n bietjie anders situasie, jy weet, maar in iemand wat jy ken, in 'n situasie waar jy mense ken, gaan so iets gebeur, it's gonna come your way, dit gaan jou pad kom. So ek wil by jou weet, hoe hanteer jy dit, is jy die een met my eerste gaan en sê, weet jy wat, kom ons vergeet nou net daarvan, kom ons maak vrede, of wat, hoe hanteer jy dit, wat die persoon is jy? Is jy die moeilike een, of is jy die sagte een, wat sê, kom ons maak net vrede, ek is onskuldig, maar kom ons maak maar net vrede, kom ons maak net vrede. Kom ons gesels lekker daar oor, die WhatsApp line is oop, is 074-2000-989, kom ons gesels lekker saam, ek het jou lekker muziek op pad van Vanilla, ek het Papa Roach en Carrie, Papa Roach met Leave a Light On, en dan het ek Vanilla met Who's It, en Engelbert Humperdinck met Radio Dancing, en Christia Visser is als op pad vir jou net hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV, goeie naand, baie welkom.

0: tijd aan de mans te vergeven.
1: Radio
2: 989 FM. Je kan altijd zijn aanzet dat je blauw op je gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
1: Harder als jouw tannie, zo bini.
3: Ek reik vir jou uit, sê Antie Stienie, nee, ek reik vir jou uit, en jy sing skakel hier Bok Radio, Bok TV, en dit was Christia Visser met handgranaat hier op die Beter Alternatief, maandag aand, die 31ste Augustus, hey, lentedag is hier, hy is hier, en jy kan sommer voel, jy kan voel, daar is een verandering in die klimaat, jy kan voel, dat die somer is, of al die winter is bezig om uit te faseer, ek sê nie, ons gaan nie nog een koude dag of twee heen nie, maar, jy kan voel, jy kan die lewe in die natuur weer voel, en dit is so lekker, maar ons gesels lekker vanavond oor, is jy die een wat altyd eerste jammer sê, al is jy verkeerd, al is jy reg, of nie die verkeerd nie, of al was die argument nie jou skuld nie. Jy het miskien gereageer op iemand wat iemand gesê het, en die persoon weier om te aanvaar dat hy die oorsaak was daarvan, en nou gaan jy nou maar net om te sê, weet jy wat, kom ons maak vrede, dit moet nie so wees nie, die lewe is te kort, ensovoorts, kom ons gesels bietjie daar oor, Hendrik het gereageer en vir my 'n boodskap gestuur, Hendrik, baie welkom.
4: Goeienaand Gerard, Hendrik, hierso. Ja, ek is maar altyd die nederige ene, herken as ek verkeerd is, en ja, dit gee mens ook maar type van een minderwaardigheidscomplex op die ene van die dag, want die mense wie jy dit herken is altyd die mense wat weier om te herken as hulle verkeerd is, selfs al is hulle.
3: Dis waar.
4: Maar ja, ook het dit al gelaat, dit is een bietjie te ernstig vir my. Die punt is, as een man verkeerd is en hy bly stil, dan is hy wys. As een man reg is en hy bly stil, dan is hy getrouwd.
3: Hoor nou, daar is nou baie veilig.
4: Of is hulle as hy toilet sign in publieke toilette. Men to the left, because women are always right.
3: Hoor nou vir Hendrik, jy klink van, jy is een man met baie ervaring, my vriend. Iemand het baie ervaring van die vrouwelike geslag. hy het ondervinding, hy het een lisensie, hy het sy graad gekry, sy getroude graad gekry, en ja, maar ja, women are always right, men to the left, women are always right. Ok, ek hoor vir jou Hendrik. Goeiendag, stuur maar hy WhatsApps, of is ek en Hendrik nou die enigste mense wat wakker is vanavond, laat weet my bykie hier op die Beter Alternatiefse WhatsApp line 074-2009-89. Ek wacht vir jou stempels, kom, stuur om vir my deur. Hoekom is mense so traag vanavond? Is ek die enigste een wat wakker is saam met Hendrik? Laat weet bykie vir my, 074-2009-89. Waar is allemaal, waar is die nachtuile? Ek wacht vir julle.

En jy's ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV Vanilla daarso hier op die beter alternatief. Ons is selfs oor 'n situasie waar elke mens wat met mense te doen kry, en ons doen almal, tensy jy 'n kluisenaar is wat ergens in 'n grot bly en met niemand te doen kry nie, gaan jy in hierdie situasie kom waar jy dalk ergens in 'n konfrontasie kom of in 'n argument kom, het sy met 'n medewerker, het sy met 'n familielid, het sy man of vrou, het sy boyfriend, girlfriend, het sy verloofde, het sy buurman, wat ook al. Ons gaan allemaal ergens somewhere along the line gaan ons in 'n situasie kom waar jy in 'n argument gaan kom, 'n woordewisseling of wat ook al. En nou wil ek weet, is jy die persoon wat eerste om verskoning vra in elke situasie, net om die vrede te bewaar, want jy hou nie van konfrontasie nie? Is dit vir jou maklik of moeilik om jammer te sê? Dink jy die sterkste persoon is die een wat eerste vrede maak? Wat is die beste verskoning wat jy ooit al gekry het? Laat weet my bietjie, ek wil graag hoor. So, vra jy gewoonlik eerste om verskoning in die huis? Is dit maklik of moeilik vir jou om jammer te sê? Dink jy die sterkste persoon is die een wat eerste vrede maak, en wat is die beste verskoning wat jy al ooit gekry het? So laat weet bietjie vir my, wat is die situasie vir jou? Hoe ervaar jy so 'n situasie? Hou jy van konfrontasie? Hou jy van stilstype? Of sorteer jy dit uit? Suiwer jy die lig en maak jy vrede? Laat weet bietjie vir my. 074-2000-989. Ek hoor van jou.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Is nou precies 29 minute voor 11 uur op Bokrani Bok TV. Ons gesels oor eerste jammer sê en is hier die ou wat nie jammer sê nie, nooit jammer sê nie. Naand Boksman, JP van Goodwood, ek was te veel die minder een, so ek het besluit om nie meer nie. So hy sê, hy doen het nie meer nie. Hy het, dit die hele tyd was hy allemaal sy vloerlap gewees en hy het die hele tyd nederig gewees en hy het gesê, no more. Hy sê, hy doen het nie meer nie. So ja, JP, mens leer maar uit jou foute uit, nie, en daar kom een tyd wat die ou rarig iets verkeerd gedoen het, en ek is so, as ek is baie, wat reg is reg, wat verkeerd is, is verkeerd. En ek het ook jare terug altyd net jammer gesê, en was die minste, maar hou kom op een punt wat jy sê, hey man, hang on a second. Reg is reg, en verkeerd is verkeerd. En mens moet nie toelaat dat iemand oor jou loop elke keer, jy weet, want dan is jy allemaal sy vloerlap, jy weet, so, daar kom een tyd in ons leven wat jy moet sê, genoeg is genoeg. As ek verkeerd is, is ek verkeerd, dan sal ek sê, hey, ek is verkeerd, ek is jammer, maar as ek reg is, sal ek vat tot die einde toe om te sê, ek is nie die verkeerde persoon nie. So ek stem met jou saam en ek deel jou sentiment na so JP. Baie dankie vir jou boodskapie. So stuur my jou WhatsApp weer 074-2989. Laat weet bykie vir my wat is jou opinie oor vanavond se gesprek. Hoe voel jy daar oor? En is jy die een wat eerste om verskoning vraag of is jy die een wat sê glad nie, nooit nie. Ek doen nie, die ander moet maar dit doen en ek gaan nie. Jy weet, so stuur bykie vir my WhatsApp. Ek wil graag van jou hoor 074-2989.

kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Ben Rodriguez met Back to You. Net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief. Reg oor die Weskaap op 98.9 FM en reg oor die wêreld op bokradio.co.za. Hoe gaan het met jou vanavond? Waarmee is jy besig? Is jy besig om te relax? Kyk jy een movie? Luister jy radio? Drink jy een lekker kopie koffie? Is jy by die kantoor? Is jy in jou kar? Laat weet ons bykie op die WhatsApp nummer 074-2989. Ek hoor graag van jou. Is nou 20 minute voor 11 hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Lekker om van jou te hoor, lekker om met jou te gesels, lekker om net saam met jou te kuier op hierdie maandag aan die 31ste Augustus. Lentedag is om die draai. En het jy al een lekker outfit vanmorgen, gaan jy lekker blomme hemp aantrek morgen, of het jy ietsie lekker kleervols wat jy morgen gaan dra kantoor toe? Ek weet, is ons die inding, is die trend. Trek een bykie iets mooi kleervol aan vir lentedag, om recht te maak vir die somer, en om in die vibe te kry, om in die momentum te kom, op te bou na die somer wat kom, het jy iets speciaals beplan vir lentedag, is nou wel op 'n dinsdag, maar dit is nog steeds lentedag, en ja, het jy iets reg vanmorgen. Kom ons luister na een paar van die boodskappe wat ingekom het, is altyd lekker om van jou te hoor. Hendrik, my ou pel, wat sê jy, Hendrik?
1: Ja Gerard, ek is allemaal recht. Ek het meer as genoeg ondervinding in die vrouwelike geslag. En daar wat jylle nou sê, wat JP nou sê, as jy recht is, is jy recht, as jy verkeerd is, is jy verkeerd. Dis om ek vandag single is. Want ek het besluit wat recht is recht, en wat verkeerd is, is verkeerd.
0: Tot hier toe die verder.
1: So, ek is vandag single.

0: En el verkiezingsuite blij. Nou, wij waren, dat blijft nog steeds dezelfde met mensen rondom mij. Als een vriend mij bellen en hij begint op mij te schellen en te schreeuwen, zal ik net recht even om zeggen: weet je wat, mijn maat? Hoever en whatever je kwaad gemaakt hebt, blaas je kuit af, zet die voor neer en bel me terug als je rustiger is, oké? Okay?
1: Tel tot 10.
0: Maar ja, dat is waar single is, want ik heb ook besluit. Wat recht is recht en wat verkeerd is, is verkeerd.
1: En dan sê Hendrik vir my, interloopse muziek is great vanavond. Nou ja, ek is blij geniet die muziek, Hendrik. Dan my goeie vriendin na uit Klipkop. Estelle, hoe gaan het met jou, Estelle?
2: Hopeloos te kort daarvoor.
1: Ja, oké, okay, kom ons begin met van vooraf. Estelle, begin hier som by einde. Hallo, Estelle.
2: Sê Gerrit, ek hoop het gaan goed. Ek sal sê, as jy verkeerd is, dan vraag jy om verskoning. As jy reg is en daar is krapperigheid omtrent die ander persoon, is dit beter om maar net dinge te probeer regstel op 'n mooi manier, maar beklei is definitief nie 'n opsie. Die lewe is hopeloos te kort daarvoor. Groete, dis Estelle so van Klipkop.
1: Dankie Estelle, dankie, dankie, dankie, en dan een boodskap hier gekry hier van, het ek net gekyk, wie het om vir my gestuur, van Arunda, hoe gaan het met jou Arunda, gaan het goed met jou?
3: Naand Gerrit, is Arunda hier so, ek is ook maar die sagte en ek vra altyd om verskoning, al is het vir dinge wat ek nie gedoen het nie, of laat ek nie verkeerd is of enige iets nie. Maar ek het ek het 'n besluit geneem.
1: Ja.
3: Dat ek gaan nie meer laat ek skuldig voel nie, want ek vra altyd om verskoning. En ek het begin terug antwoorde gee en begin weier om altyd om verskoning te vra. Ek het gesê, kyk, dit is nie my skuld nie. En, want ek het later een minderwaardigheidskompleks gehad.
1: Dit is wat gebeur.
3: En altyd skuld herken, wat ek nie eens gedoen het nie. En weet jy, van dat ek besluit het om het mee te doen nie, voel ek een baie beter mens. Ek sê regheid, as ek nie verkeerd is nie, as die ander persoon is wat verkeerd is, so, ek voel beter. So, dit is nie meer nodig dat ek skuldig moet voel oor enige iets nie. Een mens moet net die besluit neem. Jy weet, jy is altyd maar sagge aard en laat allemaal op jou trap soos wat hulle dink hulle kan. Maar een dag is een dag, dan kom jy toch by die besluit om jou sê te sê, laat ek het so noem. En een mens kan nie altyd skuldig wil wees oor iets wat jy nie gedoen het nie. Jy moet een baie lekker aankie.
1: Selfde vir jou, Karinda, baie, baie dankie. Nee, ek stem met jou volkome saam. Een mens kom op die punt wat jy net sê, genoeg is genoeg. Jy weet, en mense het baie keer buit die sagtheid. Weet, as jy sagte mens is, dan buit hulle die situasie uit, hulle manipuleer jou, en hulle laat jou half en half glo, jy is die skuldig, en hulle, hoe sê hulle gaslight jou? Jy weet, laat jy later aan begin dink, ek is altyd die skuldige, ek sal my altyd om verskoning vra, hulle swaai die situasie uit, en laat jy die skuldige een voel, en hulle swing om so, laat hulle na die victim speel, jy weet, so, dit gebeur, jy weet, hulle gaslight jou, en dis nie een lekker situasie om in te wees nie, so, as die ou net stiek by jou guns, en in jou hart gaan jy weet of jy verkeerd is of nie, jy weet, so, op die einde van die dag, as jy verkeerd is, wees grauwe pe, en sê, hoorie so, ek is jammer. Maar as ek reg is, dan gaan jy my nie verkeerd bewys nie. Want ek gaan nie meer iemand se vloerlap wees nie. En is lekker om vanavond oor hierdie onderwerp te gesels, want dit is iets wat ons elke dag kom ons ergens in so 'n situasie. En ek het vanoggend gesê, waaroor gaan ek praat vanavond? Waaroor gaan ek 'n show aanbied? Jy weet, en ek tog toe, laat ons praat oor ietsie wat ons allemaal raak, en toe kom hierdie onderwerp op. So, dis nie dat ek nou in enige situasie is nie, dis net lekker om oor so iets te gesels, en te hoor wat, hoe ander luisteraars, of die luisteraars so iets ervaar, want ons allemaal deel met so situasie. Stuur maar die WhatsApps deur op 074-2989, goeienaand, hallo, 13 minute voor 11.
4: Lig ek gaan sitte, jy weet hoe, die water my laat voel. Lig ek gaan sitte, jy weet hoe,

Em Speakers, Bulk Radio. En een boodskap gekry so van iemand wat vir my sê, dit is nou Zander van der Walt. Hy sê hy werk vir een Amerikaanse maatskappy van die huis af en hy sê julle dra my deur die nag, dankie. En hy sê hy luister van pots af en julle is my keuse in die stasie altyd. Baie dankie Zander, ek waardeer het en lekker werk daarso. Amerikaanse tye wat hulle werk. Dit is snaakse tye wat hulle werk, maar dit is nou maar tye wat gedoen moet word en 'n man moet maar doen wat 'n man moet doen. Ronald wat vir my sê, hy sê man as ek verkeerd is, is dit my plig om jammer te sê, maar as ek reg is, nee. Ek stem met jou daar volkome saam. Wat is daar nog? Daar lyk my dis al die boodskappe wat sover ingekom het. Baie dankie vir die lekker boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit opreg. Dis lekker om van jou ieder en elk te hoor. Musiekopaat van Glaskas, Loukie Rothman en Dua Lipa net hier op Bok Radio, Bok TV.

Net die beste muziek en nog meer, net hier op Bokradio, Bok TV 98.9 FM in die Weskaap. En op bokradio.co.za reg oor die wereld, dis waar jy ons kan kry. That's the place, the one and only. My naam is Gerard Skaap, op Laathaal met Gerard, net hier op die Beter Alternatief. En as jy op die pad is, ry versigtig asseblief. Keep it safe on the road, sal altyd sê. Hou veilig, keep your head on the swivel.

0: Ni Donka, Nouheid, Herskap op Bok Radio.
1: En lig in die donker beteken natuurlik waar ons dankie sê aan al ons essensiële dienste, essensiële werkers wat in die nag veral werk om het vir ons veilig en gemaklik en gerieflik te hou. Van veiligheid praat ek natuurlik van ons sekuriteitsbeamptes, sekuriteitsmaatskappye, ek hoop jy ons luister daarom so 'n bietjie Bok Radio. Waar is hierdie reaksievoertuie? Is julle ingeskakel hier? Ek weet julle monitor julle beheerkamer op die radio, maar ek weet julle luister ook radio. So ek hoop daar's 'n paar van die reaksiemanne wat ingeskakel is. Ek weet een van die manne van Bassett het my so laasweek bietjie hallo gesê van Bassett District daar in Bellville. So waar is die ander manne? Kom, sê bietjie vir my hallo, check 'n bietjie in hierso, die sekuriteitsmanne wat nou ingeskakel is, SAP, natuurlik ook reaksievoertuie, die beheerkamers, kom sê bietjie hallo, 074-2989, ek hoor graag van julle. Dan natuurlik ons ambulansdienste, paramedici, nooddienste, die hospitale en die ongevalle, julle wat ook op diens is, hospitale wat nou ingeskakel is, hallo aan julle. Dan natuurlik ons insleepdienste, wat op die pad werk, dankie julle manne. En wie staan nog? Petroljoggies wat ingeskakel is nou, wat vir ons natuurlik sorg dat ons brandstof deur die nag kan kry. Vragmotorbestuurders wat by die distribusiesenters werk. Die essensiële dienste natuurlik ook by die lughawe, wat die vliegtuie inbring en die vliegtuie uitvat, die kajuitbemanning, die vlieëniers wat nou ingeskakel is, dankie julle. So almal wat essensiële dienste doen, wat belangrike werk in die nacht doen, ons sê vir julle ieder en elk, baie baie dankie. Ons waardeer wat julle vir ons doen, sonder julle kan ons nie voortgaan nie. So baie baie dankie aan julle, spesiaal die ouens wat in die nacht werk. Julle is, dit vat 'n spesiale mens wat in die nacht werk. Dis 'n spesiale persoon. Dis die nachtdienst is nie vir enige iemand nie. So daar is mense wat verkies om in die nacht te werk, natuurlijk ook ons telecommunicatie mense, as selfoontorings afgaan, om communicatie op te hou, wat natuurlijk die senders nagaan, as daar fout op die sender is, baie dankie aan julle, en dan ook die treinpersoneel, die treindienste, wat ook seker maak, dat pendelaars ook veilig by hulle bestemmings aankom, taxibestuurders, baie dankie, elke essentiële diens wat vanavond op diens is, ons sê vir julle, ieder en elk, baie baie dankie, een shout-out vir julle, en julle is ons lig in die donker, en ons sê vir julle, baie baie dankie daarvoor, hoor, baie baie dankie daarvoor.
0: Lig in die donker, nou met herskap op Bokraai.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Lig en donker, nou met Herskap op Bok Radio.
1: Is nou 10 minute na 11 en op TikTok stuur Hugo van die kerk van die boodskap. Hy sê, kan jy net vir al die mense sê, ek sê hulle moet lekker slaap, baie baie dankie, en Michael Fik ook. Hy sê, allemaal wat nou gaan slaap, moet lekker slaap, en hy sê hallo. Nee, hy sê, ek moet vir allemaal sê hallo. Daar sê, dis Michael Fik wat sê, sê vir die mense op die radio, Michael en Hugo sê hallo. Michael en ja, die twee manne is ingeskakel op Bok Radio en hulle wil net graag vir almal dankie sê. En hy sê, what a speech, oom, sê hy vir my, vir Liggerie Donker. Maar daar is soveel dienste wat nou op dienst is en ons sê vir julle baie dankie daarvoor. En ons waardeer het uit die diepte van ons hart. Rarig, uit die diepte van ons hart. Maar baie, baie dankie daarvoor. Hier is ons Christine met Breinoog Blond op pad of die muziek van Chris Isaak, die heel fantastisch, en Daughtry. MUZIEK

0: Die Rooitapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd. Bok Radio.
2: 14 minute na 11 uur op Bok Radio Bok TV en ek het hele klomp boodskapies ingekry hier op die WhatsApp lyn. Enetjie uit Nieu-Seeland uit. Goeiemôre Gerard. Sjoe, ons het 'n winderige naweek gehad hier in Nieu-Seeland van bome tot karavane wat omgewaai het. Daar was tot 'n lewendige kragdraad wat oor die pad gelê het. Pragtige sonskynoggend hier na die storm reg vir nog 'n week. Dankie vir die mooi musiek. En PS sê, as jy verkeerd is, moet jy jammer sê. As jy nie verkeerd was nie en die ander party sê jammer, dan is die vergifnis ook mooi. Want dan kry jy nou iemand wat, nou gaan jy skraap die moed by mekaar om om verskoning te gaan vra en dan wil die persoon nie met jou praat nie en hy weier om dit te aanvaar. What's the purpose? Maar aan die ander kant, jy het jou kant gebring. Jy het gaan om verskoning vra, as hy dit nie wil aanvaar nie, dis sy keuse, maar is eintlik baie, baie lelik as die persoon dan harde kwas raak en dit nie wil aanvaar nie. Rarig. Dis vieslik. Dan naand werk JP hierso. Ek werk by Astron in Goodwood. Nou ja, JP, julle moet lekker werk daarso en ja, julle moet ek weet waar daai Astron is. Nou JP, baie dankie dat jy altyd inskakel. Ek waardeer dit opreg, hoor. Lekker aan daar vir jou. Dan 'n boodskapie gekry. Two beautiful moons in the sky tonight. Ja, ek sien hom. Baie dankie vir die foto. Baie dankie vir die foto. Ek sal seker nou sien as ek huis toe ry. Dit was Andrei wat het vir my gestuur. Andrei, baie, baie dankie. Baie dankie vir al die boodskappe. Is altyd lekker om van ieder en elk te hoor, reg oor die wereld. Altyd van, my, van julle te hoor. Dis amazing. Dis amazing dat daar soveel luisteraars ingeskakel is hierdie tyd van die aand. En ja, saam met my hier is. Op pad vir muziek van Daughtry en Chris Isaak. Hier is Chris Isaak met Let Me Down Easy. 16 na 11, binnenkort tyd vir Groete van Huis tot Huis.

ons fantastisch, net hier op Bok Radio, Bok TV en Wilder as die Wildtuin op die Beter Alternatief 98.9 FM. Hier in die Weskaap kan jy ons luister op 98.9 FM. Die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV. Goeiedag, my naam is Gerard. Kan jy rek nou lekker saam met jou op die maandag aand. Die laaste dag van Augustus, oor 4 maande, is het amper tyd om af te tel na die nieuwe jaar toe. Kan jy al glo hoe skrikwekkend is daai enetjie as ek daai som vir jou moet deurgee? Oor 4 maande van nou is het oujaarsdag aand. Dan tel ons al klaar af na die nieuwe jaar toe. Dan tel ons af na 2027 toe. Het jy daaraan gedink? Hoeveel tyd oor is van hierdie jaar? Dit is skrikwekkend. Dit is skrikwekkend om te besef die jaar is daarmee heen. Dit is nou aftraande. Oor 4 maande maak ons reg vir die afsluiting van 2026. Dis skrikwekkend, maar toch opwindend. En elke jaar sê ons, hierdie jaar gaan 'n beter jaar wees as die vorige jaar. Maar ja, ek hoop hierdie volgende jaar gaan vir jou 'n amazing jaar wees. Ek hoop so. En ek sit die blessings uit in die universe vir jou, vir 2027. Ek weet, is nog 4 maande, maar dis om die draai. As ten die trant wat dinge nou loop, ek ben ons in die bokkies wat op pad is, die bokkies is 15 november, dis om die draai. Dit gaan een show van show wees, die shows van al die shows wees, die een wat uitstaan, die Madonna, en ek hoop jy het jou kaartjie reg, of jou kaartjies reg, vir die bokkies Afrikaanse toekenning, Afrikaans 101. Dit is die 15 november by Grand West Casino, die goedkoopste kaartjies, ons het net een paar beskikbaar, is R99. Ek hoop jy kan nog van hulle kry. Ga nou na iTickets.co.za, tik in bokkie toekennings, en dan gaan maak jy nou, bespreek jy nou jou kaartjies, want hulle gaan vinnig loop. Ek kan jy nou waarborg. En dit gaan een amazing show wees, om die vier van, om te vier die afgelope 100 jaar in Afrikaanse muziek. En die 101 is dat die eerste jaar is nou waar ons is die regmaak vir die nieuwe richting waarin muziek gaan beweeg en kunstmatige intelligentie wat gebruik word in die maak van muziek. Ons moet het begin in breis, daar is baie goeie kunstmatige intelligentie muziek, hang af van die stemme, het werk met al die muziek lekker nie, maar daar is ons wat het toch wel recht krijg. Maar ja, jy moet die rechte sagte waar hee en jy moet jou story ken. Dit is nie vir elke ou nie. Pieter Tron van Landry, wat my sê, hy werk vanavond, hy is van Landry Security, hy is ingeskakel. Nou ja, baie dankie daarvoor Pieter, en ja, geloof my, ek sal veilig rij. Gelukkig, blyk net so 4.7 kilos van Bok Radio af, so ek is nie te ver nie, so, maar baie dankie daarvoor Pieter. Vat het so, 1996 is nader aan ons as 2055. Dis waar daai, Hendrik, dis waar daai. Ja, so ons gaan nou bietjie nog 'n paar boodskappe luister, daar het nog 'n paar ingekom, en is nog tyd vir groete van huis tot huis, dis om die draai, so moet het nie misloop nie, dit gaan net na Daughtry se sang, dan doen ons groete van huis tot huis. As jy expert is, stuur van die boodskap deur op 074-2989, jy weet wat om te doen, ek wag vir die boodskap.

0: Daughtry, net hier op Okanari Bok TV, en dan sê die goe van die kerk vir my hierdie, hy sê, dit is vir al die legends wat laat werk, hy sê, mense wat laat in die aand werk, slaap nie laat nie, hulle slaap net wanneer die baas vergeet het, hy bestaan. dis waar, goeie ene daai. 29 minute voor 12, jy is ingeskakel by Bok Radio Bok TV, binnenkort tyd, wel net hierna, dan doen ons groete van huis tot huis.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
3: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer, I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker, jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
4: Jou premium klank ervaring, Bok Radio. Groete van huis tot huis met Herman Skaap, nou op Bok Radio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Dis 28 minute voor 12 uur op Bok Radio Bok TV. En ek sê nou hallo en is 'n shout-out aan al ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld gescatter is en wat nog steeds wil kontak hou met hulle geliefdes hier in Suid-Afrika of in die res van die wêreld. Ons sê hallo aan ieder en elk van julle en sterkte daarso. Ek weet van julle werk baie baie hard daar vir al die H2A manne en aan die res van die mense ook. Dit is dis nie so vir enige iemand om hier op te gee en oor see te gaan bly en te gaan werk hier. Dit is ook maar 'n groot aanpassing. Die kultuur is anderste, die manier om dinge gedoen word is heel anderste. En elke land het ook maar sy reëls en regulasies en huis bly maar huis. Suid-Afrika bly jou huis. En nou so gewoond, vooral ek is nou al diep in die 50s, wat ek nou al, en ek is al so gewoond aan hoe dinge hier werk, hoe sê hulle, better the devil you know than the devil you know now. Maar ek weet van die manne is geforceer, want hulle kan nie hier werk kry, en gaan kry hulle vir hulle werk daar, so, want hulle betaal een gesin omsien. Jy weet, in die geld maak, en probeer geld maak, dat hulle dinge kan verbeter. So, hulle moet het gaan doen, hulle is genoodsaak om daar te gaan werk, om 'n beter lewe vir hulle gesin te maak. So aan ieder en elk van julle, sterkte daarso, hou die Suid-Afrikaanse vlag lekker, laat hy lekker wapper daarso, en bly trots, en moenie jou roots vergeet nie. Dis belangrik om jou wortels te onthou, en te onthou wie jy is. En ek weet, meeste van julle stuur my foto's, waar nog steeds biltong maak daarso, en chili bites daar maak, en braai, en nog steeds hulle kultuur uitleef daar in Amerika. En dis wat vir my mooi is. Dis vir my baie mooi. En ja, aan ieder en elk van julle sê ons baie, baie dankie ook dat julle kontak hou met ons. En ja, ek weet julle mis julle geliefdes, maar is die opoffering wat julle maak. En julle gaan nog die vrugte pluk daarvoor. Nou ja, Edward, wat vir my boodskapie stuur daar uit Georgia in Amerika. Hallo Edward.
2: Ja, goeienaand, Gerard.
3: Ja, hier uit lekker Georgia uit. Ons bevolk, het sky nie so, maar ja, lekker warm hier die kant. En dankie vir jou ook, vir een lekker show wat jy vir ons speel. En ja, vir alle H2A manne, kerels, uiteraard man. We gaan nog so 5 maanden oor, van die ene manne gaan ons December reis toe. Ons gaan eerst einde januari. Daar is iets om nou uit te sien. En bezige tijd wat ook om allemaal van harvest, sterkte manne, en veilig wees. En geniet hom.
1: Dankie Edward uit Georgia, VSA, baie dankie. Ja, julle gaan binnenkort begin met julle oestyd en dan sit 'n besige tyd daar vir julle. Dit is amazing. Maar in elk geval, baie baie dankie. As jy 'n expert is, baie baie dankie dat julle, ek weet nie, julle kan nie altyd kontak hou nie, maar hier en daar, dan kry een van hulle geleentheid. Kerstel ook wat daar vir ons uit Nieu-Seeland uit hallo gesê het. Ja, baie baie dankie en ons dink aan julle daar, so hoor. En ek weet, baie van julle mis Suid-Afrika en die kos en die kultuur en die muziek en sovoorts. Maar ja, dis ook om Bok Radio daar is. Ons is daai skakelpunt vir jou. En dit is lekker om met jou kontak te behou. En dankie dat jy ook Bok Radio luister. En ja, dit is net amazing. Daai loyaliteit. Al is hulle soveel ver, 18.000 kilometers ver of 12.000 kilometers ver. Hulle bly na Bok Radio luister en hulle mis die, hulle hou van die muziek. En ek het nou reg met 'n dame gepraat, ook, ek dink sy is nie Australian Outback, en sy het vir my gesê, Gerard, dit is so lekker om weer Afrikaans te hoor. Sy sê, ek is hier so in afgesny, en dit is so stil hier so, en dit is so lekker om Afrikaans te hoor. En dit is amazing, dat Bok Radio nog steeds vir jou die Afrikaans deurgee, en die Afrikaanse muziek deurgee, dat jy nie Afrikaans vergeet nie. En dis lekker, dis baie, baie lekker. Ja, dit was groete van huis tot huis. Ons doen het elke aand rondom hierdie tyd. En baie dankie vir die boodskappe.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap. Nou op Bok Radio.

Lekker skaap, Steensien, Minnesota. Nee, ons is net bezig. Ons loop met hom. Alle mannen hier in die US of hy. Sterk staan, ouwe, sterk staan. Daar op man. Is nou vir opkyk en lislike. Dan kiep jou show.

0: 989 FM.
1: En dit is basies tyd vir my om te groet. Ek kan nie glo die tyd het so baie vinnig verby gegaan nie. Dit is net skrikwekkend om te besef dat tyd so vinnig omgaan. Ek praat nie van maande nie. Maande gaan ook net so vinnig om, die jare gaan so vinnig om. Maar dat ons 2 ure voel soos nou. Ek meen, het voel of ek nou in die ateljee ingekom het. En hier is het al klaar weer tyd vir my om te groet. Dit is skrikwekkend. Hoe vinnig die tyd omgaan, hoe vinnig ons ouer word, en hoe vinnig die kinders groter word, en ons ouer word, en ja, dit is nou maar net een van die dinge. Maar ja, baie dankie vir die lekker saamkeer, ons natuurlijk gesels oor vergifnis, is jy die eerste een wat om verskoning vra, of weier jy om het te aanvaar, en die smeer, baie dankie vir al die lekker samensyn en gesels, en betrokke raak met die boodskappe, en ja, is altyd lekker om van jou te hoor as 'n luisteraar. Ons is maar soos een groot radiofamilie en dit is my baie baie lekker, baie dankie daarvoor. Ek wil graag afsluit met die volgende. Om jammer te sê, maak jou nie swak nie. Dit wys dat jy verhoudings belangrik ag as trots. Dit is nou baie kort boodskap. Gewoonlik is my boodskap 'n bietjie langer, maar luister mooi na die woorde, dit is kragtig. Om jammer te sê, maak jou nie swak nie. Dit wys dat jy verhoudings belangrik ag as trots. Want as mense wat baie, baie trots is, hulle sal nie om verskoning vra nie. Nou ja, hierdie boodskap is daarvoor. Om jammer te sê, maak jou nie swak nie, dit wys dat jy verhoudings belangrik ag as trots. Nou ja, van met dit los ek jou, baie, baie dankie vir die lekker saamkuier. Onthou, ek en jy is morgen aand weer op dieselfde tyd, dieselfde plek, maandag tot vrydag, van 10 tot middernag. Van die nachtman, the late night guy, meneer Skaap, sê ek vir jou, Gerard Skaap, sê ek vir jou baie, baie dankie. Het was verskrikkelijk lekker geweest om saam jou te kuier. Ons sien mekaar weer morgen. Onthou, morgenochtend tussen 5 en 7, die BOK breakfast, Wimpie en Marisa, wat vir jou gaan wakker maak morgenochtend. Jy moet 'n wonderlike aand hê. En as jy in Amerika of oorsee is, 'n lekker dag, van my kant af, mooi bly en tot ziens. Easy Waltons, speciaal vir Hendrik.
0: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.
14: Good night, sleep.

0: Die Vrystaat. Ek love it in die Vrystaat. Yeah. Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Рок Радио. Jy stiesel dier my aarde, jy is weerlig in my bloed.
1: Verlief op jou as die sonsak, op jou plaas toe.
0: Jy is die eerste koue bier, na lang dag by die werk.

0: tannisse so. Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
1: Ah, yeah.
0: Bok Radio.